0: igen, men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer, og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ved og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde, for eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får de her henvendelser, så tager vi dem jo alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu ombedte med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og udover Israel, ja, så er også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen The Kind Hiting. Danmarks Grand Prix-håb, Søren Torpegaard Lund, som også er blandt forhåndsfavoritterne, skal forsøge at komme videre fra den anden semifinal, der afvikles torsdag aften i Wien. Og du kan læse meget mere om Eurovision på dr.dk. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 milliarder

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troelslund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troelslund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja, han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer mellem 4-8 graders varme og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Det var radioavisen med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsøe fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have levet i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyde fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen. Dog også mulighed for en smule sol.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Marika. I startede Morgenklubben op med True Love. Og med den, ja, så kan jeg byde dig velkommen lige her i Morgenklubben, hvor klokken har passeret 5:07. Jeg sidder her de næste 53 minutter, helt frem til klokken den bliver 6, og min sådan hovedopgave, det er at vække dig med en masse god musik. Og så skal vi selvfølgelig også igennem vores fire faste morgenrutiner, der hver især er designet til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kommer ikke til at kede dig med sådan alt for meget snak, for her i programmet, der lader vi hovedsageligt musikken tale, og så lader vi faktisk også morgenklubbens medlemmer tale, for det er jo altså jer, der er med til at forme programmet sådan rent musikalsk med jeres forslag til både kropslige kickstarter, som vi kalder det nummer, der skal vække kroppen, og som vi tager fat på om sådan små 20 minutter. Men så også med jeres hilsner og ønsker til hjertestartersangen. Det er sådan hen mod slutningen af programmet, lige omkring 10 minutter i 6, at vi tager fat på den. Lige om lidt, der skal vi tage fat på at få vækket sjælen med et nummer, der egner sig særlig godt til det. Men først så får du lige lidt musik fra Cyril og Ed Sheeran her på Camera. Godmorgen.

Peter Sommer, 8660, klokken er 14 minutter over 5, og for lige sådan at få det rigtige ben ud af sengen først, så skal vi som altid lige tage fat på dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det, og det nummer, jeg har taget fat i i dag, det synes jeg ligesom gør det hele. Det er nemlig Adele, som lægger ud med sådan meget blidt og stille og roligt lige at sige, hello, er du vågen? Og hvis du så ikke er vågen, så sætter hun gradvist mere og mere kraft og saft bag den der vokal for til sidst nærmest at råbe hello til dig, så du kan vågne. Ja, der får du dagens godmorgen natsang Adele og hello.

sørget for at vække din sjæl med først et meget stille hello, som så langsomt blev intensiveret igennem sangen, som altså var vores godmorgen-natsang netop hello. Derfra videre med lidt musik fra Somber. Ham får du her på 12 to 12.

Dofa og September til June. Klokken er 6:03, og vi skal have gang i kroppen. Vi skal have varmet musklerne op og gjort dem klar til denne her onsdag morgen. Og det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Jeg har været forbi den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du har sådan et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. I øjeblikket så er der jo sådan rimelig udsolgt i det, vi kalder for hjertestarter-sange. Så hvis du ikke lige kan komme igennem der, så var det måske en idé at byde ind med en kropslig kickstarter. Det har Britt i hvert fald gjort, og Britt hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen. Hvis der er et nummer, der kan få mig til at danse rundt i køkkenet midt i madpakkeproduktionen, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Og jeg kommer helt sikkert til at skråle med så højt, at resten af huset bliver vækket noget tidligere, end de ellers plejer, men den risiko tager jeg gerne, hvis det bliver mit forslag, der bliver hævet ud af den store forslagskasse. God dag til alle klubmedlemmer. Må I få en fantastisk dag. Mange hilsner fra Britt. Og Britt, så vil jeg bare foreslå, at du nu skruer helt op for radioen der i køkkenet. Eventuelt lige lægger diverse madpakkeproduktionsredskaber fra dig, og så ellers bare får danset igennem, og ikke mindst sunget igennem på nummeret, som Britt altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Whitney Houston og I'm

Britt ville gerne lidt nemmere igennem madpakkeproduktionen, og det mente hun altså, at hun kunne komme med en kropslig kickstarter fra Whitney Houston og I'm Every Woman. Som sagt, så kan du også byde ind med en kropslig kickstarter. Det gør du enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd. Ind under morgenklubbens program, så finder du den lige der. Lige nu her, der har jeg fundet lidt musik frem til os fra Albert Heath og Sofie 1998. Dem får du her sammen på Horsen.

Talk, Life's What You Make It. 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Vi quizzer i 90'erne i dag, men i dag der er quizzen en lille lydquiz. Jeg har simpelthen taget en lille bid af en intro fra et nummer fra 1991, og så er planen altså, at du ligesom tvinger din hjerne i omdrejninger for at gætte med på, hvem kunstneren er og hvad sangen hedder. Så er du klar for introen, som du skal gætte kunstner og sangtitel på i dag? Den lyder sådan her. Ja, sådan lyder altså den lille lydbid, du får at sådan gætte ud fra i dag. Hvad hedder kunstneren, og hvad hedder sangen? Det er spørgsmålet, som du får svar på lige efter, at vi har fat i Mille og Uro og Drømmefanger.

Mille var det her i selskab med Uro på Drømmefanger. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Eller det vil sige, det var jo sådan set mere en lille lydsnas, du skulle gætte ud fra i dag. En lille bitte intro, som lød sådan her. Ja, og så er spørgsmålet jo så ellers bare, hvad er det for en kunstner, der står bag denne her lille intro, og hvad hedder sangen? Ja, det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, for dagens sanger eller kunstner hedder Shanice, og nummeret hedder I Love Your Smile. Du kan nok godt huske det der fra de tidlige 90'er. Shanice, hun startede karrieren rigtig tidligt. Hun stillede op i det amerikanske tv-program Star Search i en alder af bare 11 år, og hun vandt faktisk juniorkategorien. Som 14-årig så udgav hun så sit første album, og i 1991, lige da hun var blevet 18 år gammel, ja, så kom album nummer 2, og det er altså på det album, at du finder det her giga-hit I Love Your Smile. Et nummer, som i øvrigt er produceret af narrator Michael Walden, som har lavet adskillige hits for kunstnere som Mariah Carey og Whitney Houston, og faktisk også for selveste Aretha Franklin. Men i 1991, der producerede han altså hittet her for Shanice, I Love Your Smile.

Tilbage i 1991, at den 18-årige Shanice fik et kæmpe hit med nummeret I Love Your Smile. Og både Shanice og I Love Your Smile var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi nemlig fat på lige efter Post Malone og Cirque.

Post Malone og Circles, og dermed så er vi fremme ved dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af en hel flok, nemlig Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og de har alle sammen sendt en mail ind til morgenklubben@dr.dk, og i den der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang til min datter Amine og til min mor Solvej. I daglig tale bare kaldet bedste. Datoen skal være den 13. maj, en helt særlig dato i vores familie, da de begge har fødselsdag netop denne dag. For 21 år siden fik min mor den største gave, nemlig sit første barnebarn. Amine og bedste deler ikke kun fødselsdag, men også en helt særlig forbindelse. De to er et fantastisk makkerpar, selvom generationerne ligger lidt fra hinanden. Amine bringer glæde og kærlighed ind i vores hverdag, og min mor Solvej, skråstreg bedste, er familiens varme og stabile omdrejningspunkt. De to fantastiske mennesker, som hver især og sammen, gør livet lidt lysere for alle omkring dem. De fungerer perfekt sammen, og derfor ville det være helt fantastisk, hvis de kunne fejres med en hjertestartersang, som skal være Alanna Miles og Black Velvet. Tillykke til smukke Amine med de 21 år, og tillykke til bedste med de flotte 68 år. Kærlig hilsen fra Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline, jeg vil bare sige kæmpe stort tillykke til både Amine og til bedste. Og så synes jeg, at vi skal fejre deres fælles fødselsdag med det nummer, som I har bestilt til dem, nemlig Alanna Miles og Black Velvet.

Kim, Christian og Caroline vil gerne sige stort tillykke til Amine og Solvej-bedste, som i dag kan fejre henholdsvis 21 års fødselsdag og 68 års fødselsdag. Og det skulle altså fejres med en hjertestarter-sang, som var Alana Miles og Black Velvet. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Toploader, nemlig Dancing in the Moonlight, som du får frem til radioavisen, som kommer her klokken 6. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og at det lige netop er den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronerapporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest Eurovision Song Contest. Og her er et af de mest omdiskuterede nationer blandt de 10, der gik videre fra den første af i alt 2 semifinaler.
6: Israel! Og så er Israel også.

0: Lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: P4.
2: Du lytter til P4.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna's Diamonds, 9 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og i dag, der er det med Britt Berglund og...
2: Ja, jeg er her.
0: Det er med Britt Berglund og, og Anders Ugilt til at holde øje med trafikken. Der er det Freja Styring.
2: Ja, det er den helt tidlige morgentrafik, I møder ude på vejene lige nu, og det betyder altså, at der stadig er god plads til jer langt de fleste steder.
0: Tak for det, Freja. Britt, har du været spejder?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nå, jamen du meldte lige ind med sådan en høp.
3: Ja, nej. Hå? Det, jeg har altid synes, jeg har virkelig respekt for spejderkorpset. Det er ikke noget for mig.
0: Hvorfor ikke?
3: Jeg kan huske, da jeg var barn. For det første, jeg synes ikke, det er super hyggeligt at sidde uden skov med et bål. Jeg bryder mig ikke om bållugt. Og så synes jeg, at de
0: havde
3: nogle...
0: Er det dumt at være spejder så?
3: Så synes jeg, de havde fjollede uniformer på.
0: Nå, med det røde lille halsterklæde og emblemerne og blå og grøn er jo flotte farver til alle.
3: Og det har du fuldstændig ret i, men jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne ikke se mig selv som spejder. Nej, det har aldrig været.
0: Måske dit voksne liv. Jeg synes i hvert fald, heppen var der. Tjekker, ligger, tjekker.

0: ligger. Ciao, ciao, ciao.
1: Nej.
0: Jeg var afsted 2 gange. Jeg nåede at lave en lille bongotrumme ud af en metaldåse og noget bagpapir. Det var det. Det var det, jeg lærte. Så gav jeg op. Så var jeg tilbage til håndbolden igen. Det var mere mig. Ja, så er vi i gang. 10 minutter over 6.
1: Så blev det onsdag, hva'?
0: Så blev det onsdag, hva'?
1: Skal jeg love for?
0: Skabt til at være 2.

0: med dig. Bandet Sønnen fik du hermed skabt til at være 2-13 minutter over 6. Og hvis du i dag spotter en flok udklædt på sådan en cirkus 15 år, så er det formentlig nogen, der har sidste skoledag.
1: 9. klasserne, i hvert fald i Københavns Kommune, de veksler mange år skolegang for en stund med karamelkastning, der også garanteret nogle vandpistoler i spil, og så også lidt gang i gaden igennem nogle år, der har der været fokus på skoleelevernes alkoholindtag på den her dag. Men det gode spørgsmål, det er jo, er det overhovedet muligt at skabe en fejring af sidste skoledag uden alkohol?
0: Ja, det mener Københavns Kommune. De inviterer 6.000 elever til musikaktiviteter og fællesskab i trygge rammer, og det er altså uden hverken bajer eller breezers. Det kommer til at foregå i Fælledparken, og det er vigtigt, at eleverne de kommer til at bakke op om festen, og at de altså ikke kun kigger forbi for så bare at gå et andet sted hen. Det siger Jakob Nessager, han er børne- og ungdomsborgmester, valgt for de konservative.
2: Der er skabt et program, som skulle gøre det meget attraktivt, og der er forskellige events undervejs, så jeg håber, at flest mulige bliver der helt til kl. 18, så der ikke opstår piratfester andre steder i byen.
1: Et attraktivt program og events undervejs, hvad det er, der sådan helt konkret skal tiltrække eleverne til den her alkoholfri fest i Fælledparken, det har vi tænkt os at stille det spørgsmål til Jakob Nessager. Det gør vi om 25 minutter efter de regionale nyheder.
0: Jeg var klædt ud som matros på min sidste skoledag.
1: Jeg var sådan en kampsportstype, der havde fået slag i ansigtet.
0: Ja, herfra. God godmorgen fra en kampsportstype og en matros.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Apaka med Smelter under munden. I P4 morgen, hvor klokken er blevet 7 minutter. I 6:30 den her onsdag morgen.
1: Mm, du ser lidt brugt ud, min ven.
0: Jeg elsker også dig.
1: Kom du sent i seng?
0: Ja, jeg skulle da lige have det sidste med.
1: Det skulle du nemlig. Eurovision Song Contest. Første semifinale i aftes.
0: Ja, for søren da. Og så kan man jo være en god kammerat og sige, nå, hvor var det fedt, om man skulle have været der. Eller så er man jo ikke en ret god kammerat. Vi kan være bedre.
1: Jeg må indrømme, jeg fik ikke rigtig set så meget af det. Var det fedt?
0: Ja, det er da fedt at se halvdelen af Europa plus minus nogle lande tager festtøj på. De har gjort sig umage, har fundet en sang, de tænker, den der, den vil vi gerne vise til alle de andre, fordi den mener vi er den absolut bedste. Problemet er bare, der var 15 sange med i går. Der var kun 10, der skulle videre. Skal vi ikke lige høre, hvordan de 10, der kvalificerede sig, de lød?

0: tager de sange, der gik videre fra i går.
1: Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen. Og hvis man tænker, det der, det vil jeg da gerne have meget mere af. Så er der anden semifinale. Det er i morgen aften kl. 21 med dansk deltagelse. Søren Torbjørn Gullund her. Britney Spears, lige om lidt. Et overblik over trafikken.

0: Britney Spears' Baby One More Time. Vi nærmer os så småt 6:30. Det betyder, at vi nærmer os en omgang regionale nyheder. Dem får du efter Alex Warren. Og ham får du lige efter et overblik over morgens trafik.
1: Myldretidstrafikken den er kommet rigtig godt fra start. For selvom det lige så stille begynder at fylde op ude på vejene, jamen så kører det altså rigtig flot.
2: P4.

0: Alex Warren med Fever Dream. Så er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Musik, masser af aktiviteter og nul alkohol. Det er grundrammen for den festival i Fælledparken, som Københavns Kommune i dag tilbyder ca. 6.000 afgangselever fra 9. klasse. Festivalen kommer efter, der tidligere har været slagsmål og uro i netop Fælledparken på sidste skoledag. Det nye koncept det er afprøvet på elever på skoler i Brønshøj Husum og i Vanløse, og der gik ikke mange timer, før der var halvtomt på pladsen. Det vil gå bedre den her gang, mener den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
3: Sidste år var det en fjerdedel af de københavnske elever, der var inviteret med til en fest for ligesom at prøve konceptet af. I år blev det alle Københavns Kommunes 9. klasses elever, der blev inviteret. Så på den måde er der ikke andre konkurrerende fester.
2: Arrangementet i Fælledparken begynder kl. 12, og så varer det i 6 timer. Og hvad der sker herefter, det må andre tage sig af, siger Jakob Nissager.
3: Det er et kommunearrangement indtil kl. 18, hvor vi sikrer, at der er et fælles og trygt og alkoholfrit arrangement. Og hvad eleverne måtte lave derefter, det er jo så forældrenes ansvar.
2: Flere udenlandske sygeplejersker skal have job på hospitalerne. Derfor har politikerne i Region Hovedstaden valgt at bruge 10 millioner kroner på at oprette evalueringsansættelser. Det vil sige, at udenlandske sygeplejersker fra eksempelvis Iran og Brasilien bliver ansat i en periode og får testet faglige og sproglige færdigheder, så de kan få dansk autorisation. Og det står blandt andre Marie-Louise Skadhauge for. Hun er klinisk sygeplejerspecialist på Herlev Hospital og mentor for dem, der kommer i evalueringsansættelser på afdelingen.
4: Jeg skal jo sørge for, at der er en kontinuerlig faglig udvikling af dem, og der har vi så nogle kompetencekort for at sikre, at sygeplejerskerne opnår det faglige kompetenceniveau, som der også er her på vores afdeling.
2: En af dem, der allerede har fået autorisation efter en evalueringsansættelse, det er Hanni Ganbar, der er uddannet sygeplejerske fra Iran.
5: I Danmark blev jeg en anden sygeplejerske, som jeg kunne bare komme tættere på patienterne. Det var helt noget andet, virkelig anderledes med, hvad jeg har oplevet.
2: De 10 millioner kroner rækker til forløb for 30 udenlandske sygeplejersker. Siden sommeren 23 har lidt over 200 sygeplejersker været ansat i evalueringsforløb i Region Hovedstaden. 174 er efterfølgende blevet ansat. Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner kroner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonom Birgit Detz skyldes det en kraftigt stigende efterspørgsel og et lavt udbud. Der er vand på vej til både 9. klassernes sidste skoledag og alle os andre, så får vi op til 11 grader, og vinden den er svag til jævn.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og det var Safe and Sound fra Capital City. Britt Berglund, Anders Ugild er i studiet. 6 minutter over halv 7 på en, skal vi kalde det en fredagsonsdag?
3: Det er en særlig uge. Det er ugen med 2 søndage og ugen med 2 fredage. Ja. Og så er der alt det løse. Nå, men det er jo en særlig uge, ikke?
2: Jo.
3: Og så er det ugen, hvor der er mange, der tænker, åh, det bliver også dejligt med lidt ferie. Fordi så går man hjem fra arbejde i dag, og så skal man ikke på job før igen på mandag.
2: Så det er 1, 2, 3 hele 4 dages ferie, hvis man er så heldig.
3: Præcis.
2: Eller bare en enkelt dag, hvis man hedder Britt Berglund og Anders Ugild.
3: Ja,
2: vi er
3: ja,
2: her igen fredag.
3: Ja.
2: Men der er jo også det, når der er 2 fredage, og der er lidt ferie i det. Der er noget med trafikken, ikke? Den kan jo godt blive lidt bøvlet. Ikke fordi jeg er typen, der altid ser glasset halvtomt. Men spørgsmålet er, skal vi to lave en aftale om 10 minutters tid? Vi lige stempler ind hos Freja Styring, og lige kigger på, hvordan trafikken den kommer til at forløbe.
3: Det synes jeg er en god idé.
2: Godt. Men nu, der stempler vi ind sammen med Jenny. Den kan du møde på vores Roskilde Festival og Tame Impala på deres Dracula.

0: med karameller og tværet barberskum ud i ansigter og hår, når 9. klasses eleverne på mange skoler har sidste skoledag. Og bagefter, der er barberskum og karameller på programmet. Ja, bagefter, ja, så står den på fest blandt andet i Fælledparken.
1: Men i år, der har Københavns Kommune omdannet parken til en alkoholfri fest med musik og aktiviteter. Det skal altså komme den uro til livs, som har præget Fælledparken på sidste skoledag de seneste år. Jakob Nessager er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, valgt for Det Konservative Folkeparti. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I testede jo konceptet af sidste år for skolerne i Brønshøj, Husum og i Vanløse. Der gik ikke mange timer, Nessager, før der var sådan lidt halvtom på pladsen. Hvordan sikrer I, at det ikke kommer til at ske i dag, og 9. klasse eleverne, de ikke bare forsvinder til andre fester, hvor der er alkohol?
2: Det bliver en mega stor fest i Fælledparken for alle afgangselever. Og der kommer 6 kunstnere og underholdere, og der er forskellige andre events. Så det bliver et brag af en fest. Udfordringen sidste år var, at det kun var en fjerdedel af eleverne, der var fest for. Det vil sige, at der var masser af konkurrerende fester. Det er der ikke i år.
1: Hvad gør I for, at der ikke bare opstår parallelfester andre steder, altså i andre parker, hvor I så ikke kan kontrollere alkoholindtaget, og der så kan komme den her ballade og uro, som der har været i Fælledparken tidligere?
2: Ved at det netop er en fest for alle afgangselever, og den starter allerede kl. 12, og man tager afsted sammen med sin klasse. Så det er hele klassen sammen med læreren, der tager afsted i Fælledparken. Så håber vi jo, at alle tager afsted, men der er jo ingen tvang. Men vi har lavet det her sammen med politiet og SSP for at kunne sikre en tryg og en sikker sidste skoledag, og så også uden alkohol.
1: Ja, fordi der er måske også nogle skoleelever, der synes, det lyder altså lidt kedeligt, det der. Med en, det kan godt være, at der kommer noget musik. I kan ikke engang fortælle, hvem der kommer og spiller. Fordi det er jo ikke blevet offentliggjort endnu. Og så må vi heller ikke drikke en enkelt breezer, hvis det er det, vi har lyst til.
2: Men når festen i Fælledparken slutter kl. 18, så kan de jo efter aftale med deres forældre arrangere alle de fester, de vil. For efter kl. 18, så er det forældrenes ansvar, hvordan festerne de fortsætter.
1: Hvad skal der til for, at hvis jeg ringer til dig i morgen, du siger, at det her det var bare en kæmpe succes?
2: Jamen, jeg håber, at de unge afgangselever, de synes, at det er sjovt og festligt, og at de kommer og får et fællesskab både med sine klassekammerater og med afgangselever fra andre skoler. Og jeg og børne- og ungdomsudvalget tager derud, når vi er færdige med vores udvalgsmøde, og deltager i den sidste del af festen, så vi glæder os rigtig meget til at fejre det sammen med afgangseleverne.
1: Tak skal du have, Nessager, konservativ børne- og ungdomsminister i Københavns Kommune. Det er altså kl. 12, at festen i Fælledparken den begynder og slutter kl. 18.
0: Vi må ikke ringe til Jakob, fordi der er helligdag i morgen.
1: Nå, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
0: Tak for at være med, Jakob.
2: Gerne. Ha' en god dag.
0: Og i lige måde pøj pøj med arrangementet senere. Her er det Backstreet Boys med Shape of My Heart.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. 13 minutter i 7 fra i styring. Du har det store overblik over morgens trafik.
1: Morgens myldretid, den arter sig egentlig rigtig pænt indtil videre. Derudover så er I altså begyndt at møde tæt trafik mange af de steder, hvor I plejer at møde den. Og det kunne blandt andet være på Hillerødmotorvejens forlængelse i sydgående retning, og også på Motorring 3 i sydgående retning frem mod Motorvejskryds Rødovre.
2: Nå, Freja, inden vi lader dig slippe og komme tilbage til de overvågningskameraer. Det er overvågningskameraer. Kameraer. Du holder øje med os alle sammen her til morgen. Nej, inden vi lader dig komme tilbage. Det er jo en særlig onsdag i dag, fordi for mange er det også starten på en ferie. Så tag os lige igennem, hvornår er det, der bliver lidt trængsel på vejene?
1: Ja, men altså, det forventer man simpelthen i eftermiddag mellem 14 og 19, at det her ferietrafikken og myldretidstrafikken, den kommer til at blande sig.
2: Så allerede fra klokken 14?
1: Simpelthen.
2: Det er taget ad notam. Tak skal du have, Freja.
1: Det er så lidt.
3: Det store talkshow på B4.
4: Skuespiller og komiker Hadika Kush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
5: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
6: ikke. Nej! Ja.
4: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
6: Du er blevet kaninmor.
7: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
8: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
7: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
5: Det er bare noget helt nyt.
3: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

0: Louis Henderson gør det hele forfra 8 minutter i 7. Og ja, nu det, ja. Jeg kommer til at lave en kort quiz nu. Det skal handle om noget, vi kommer til at gøre forfra igen. Fordi sidste år, skal vi ikke bare kalde det i al beskedenhed, en stor succes, det der skete den 5. juni.
1: En grundlovsfest direkte her på B4 fra en have, en ægte have. Vi mangler simpelthen en have, hvor vi kan få lov til at komme med vores udstyr og holde en grundlovsfest. Vi sørger for, at der kommer nogle værter. Vi sørger for, at der kommer måske også lidt musik. Vi sørger for, at der kommer alt muligt andet godt. Og så Kasper Hartmann, du er jo en af værterne, som vi sørger for at dukke op.
2: Ja, det vil være lidt tamt, hvis jeg bare står der uden at have en fest at komme til. En, som har lyst til at invitere nogle venner, nogle familiemedlemmer på besøg, og selvfølgelig også lige P4-holdet og en lille sendevogn, så vi kan komme hjem i bilerne, i stuerne, hos alle andre fra den her grundlovsfest.
1: Og det er en fredag eftermiddag. Det er jo værd at bemærke, så der er endnu en anledning til at holde en fest ud over det grundlovsdag. Og det, som vi efterlyser, det er en have, hvor vi kan få lov til at komme, og hvor der er mulighed for, at vi kan stille vores udstyr op, og hvor at dem, der holder festen, de også er friske på at invitere nogle mennesker.
2: Ja, de skal være friske på at invitere en, hvad skal vi sige, en 20 stykker eller sådan noget, som minimum, det vil være et godt udgangspunkt for sådan en grundlovsfest. Og så skal de selvfølgelig være friske på, at, ja, at vi kommer, at vi er der, spiller noget musik selvfølgelig, for det gør vi jo her på B4, og at vi så også tager nogle gode snakke om, om grundlovsdag, om demokratiet, om det bedste ved Danmark og alle de ting, der følger med der. Så har vi selvfølgelig også lidt mad med og lidt spil med og sådan noget for at gøre det hele sådan ekstra hyggeligt. Og jeg har også fået en mail om, at jeg lige skal tjekke, om der er pavilloner i tilfælde af, at det bliver regnvejr. Det har vi også.
1: Åh, hvor godt. Jamen, vi skal bede om, hvis du sidder og tænker, gud, jeg kunne da godt tænke mig at få besøg af Kasper Hartmann og company til en grundlovsfest. Jeg kunne da godt finde på at invitere mine naboer, nogle venner, noget familie, og vi er sådan 20-30, måske underkøbet 40 mennesker. Vi satser på, at det bliver godt vejr den dag.
2: Ah ja, den 5. juni, det bliver godt vejr.
1: Det bliver godt vejr, det er også en fredag jo.
0: Vi åbner sms'en-bakken.
1: Ja, så skal du sende en sms til os lige nu, og så kan det altså være, at vi kontakter dig. Du skal skrive 3 facts om dig selv, altså hvor er vi henne, hvem er du, og hvorfor kunne du godt tænke dig at holde den her grundlovsfest? Og så sender du det afsted til 12:12.
0: Og start med at skrive KPH, så lander sms'en i den helt rigtige indbakke. Sidste år, der var der meget, meget fint musikalsk besøg, udover Kasper Hartmann og den gode Hanna. Katinka lagde vejen forbi grundlovsfesten. Der spillede hun blandt andet den her. Den hedder K-plade. Klokken er 6 minutter i 7.

0: Katinkas kogepladen. Vi har åbnet sms-indbakken. Vi leder efter, skal vi sige, haver, baggårde, hvor der er plads til en vaskeægte grundlovsfejring.
1: Hvor du har lyst til, at vi kommer på besøg med vores eftermiddagsprogram. Fredag den 5. juni, det er Kasper Hartmann og company, der dukker op og holder en fest sammen med dig, fordi det er dig, der sørger for, at der kommer nogle mennesker, der skal være med til den her fest, og også sørger for nogle borde, nogle stole og alt muligt andet. Du holder festen, og så kommer vi, kan man sige, og er cremen, ikke?
0: Jeg siger bare, sidste år var der kartoffelsalat og lunfrikadeller. What's not to like? 12.12 KBH Mellemrum. Vi håber på at høre fra dig. Om 3 minutter, så er der en radiovis. Det er lige efter Rosalind og Snap.

0: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
1: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde, det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
2: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
3: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
4: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. So be it.
0: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
0: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
6: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb kapable aktør allerede blive brugt den første dag, men hvem er sådan en kapabel aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
0: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
6: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
0: Her i DR der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
7: Israel! Og så er Israel også i finalen.
0: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som ind også. Dagen den begynder med skyet vejr og stedvis regn eller byer, men ud

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund, Anders Ugilt
2: og Kasper Hartmann. Ham vender vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi han går lige om lidt.
3: Måske er I nogen, der er taget på tidlig Kristi Himmelfartsferie, for jeg synes faktisk, at der er mere plads, end der plejer at være på vejene lige nu. Dog møder I altså stadig noget tæt trafik mange af de klassiske steder. Her kunne jeg jo for eksempel fremhæve motorvejskryds af Hvidøre faktisk i begge retninger, og her skal jeg altså lidt ekstra ned i fart.
0: Det er Freja Styring, der står for morgens trafikale overblik. Tak for det, Freja.
2: Og så grunden til, at Kasper Hartmann er i studiet, fordi vi er jo kun ved særlige lejligheder, tre værter. Det her, det er en særlig lejlighed, fordi Kasper, vi skal have dig sendt et sted hen den 5. juni, hvor du skal være med til en grundlovsfest. Du kommer med underholdning.
4: Kartoffelsalat.
0: Det er ikke underholdningen, skal vi lige huske at sige. Det, man skal spise den.
4: Ja, vi prøver at splitte de to ting ad, sådan, så kartoffelsalat på et tidspunkt og underholdning på et andet tidspunkt.
2: Det handler om, at vi skal holde en grundlovsfest her på P4 fredag den 5. juni. Vi kunne godt tænke os at sende direkte fra din gård, fra din have. Og Kasper, det der kommer til at ske, det er jo, at du tropper op sammen med nogle kolleger med en masse festivitas. Og det, som hvis man har lyst til at holde festen, man selv skal sørge for, det er...
4: Nå, det kunne for eksempel være nogle borde og stole, sådan, så man har noget at sidde på under festen, hvis man skulle have lyst til det. Det kunne måske være noget... En tallerken kunne måske også være meget praktisk, når nu vi kommer med kartoffelsalat. Og så selvfølgelig det gode humør og lyst til at holde den her fest. Være med til det. Også deltage i radioen.

0: Vi kommer nok til også lige at stille et par spørgsmål eller tre undervejs.
1: Og så skal man også sørge for, at der er gæster.
0: Ja, og gæster selvfølgelig.
1: Ja, minimum 20 gæster, fordi vi gerne have en ordentlig fest.
0: Man skal kunne høre, der er fest i radioen. Ja.
1: Og du holdt fest sidste år?
0: Ja, det var hjemme hos Line i Herlev.
1: Mm.
0: Det var en god fest. Der kom lige en regnbyg undervejs, men det tog vi i stiv arm. Der var nogen, der var hurtige til at få rykket tingene en lille smule indenfor. Men ellers en rigtig god fest med højt humør og svigermor, der har ordent grundlovstaler det hele.
2: Ja, for en af de, jeg lyttede med, jeg var ude at gå en god lang tur. En af de ting, jeg husker som lytter, det var svigermutis grundlovstale. Hun fik lidt hjælp undervejs. Jeg kan huske, der var noget med nogle nerver. Jeg har lige været inde og klippe den sidste del af svigermor Ullas grundlovstale.
3: Vi er virkelig heldige her i Danmark. Vores grundlov, den giver os rettigheder, men også et ansvar. Vi skal lytte til hinanden, passe på hinanden og grine sammen, sådan som vi har gjort i dag. Tak for ordet og hurra for grundloven.
1: Åh, hvor var det fint. Har du lyst til at være vært for en grundlovsfest her fredag den 5. juni og få besøg af Kasper & Company, så skal du sende os en sms lige nu. Du skriver KBH som det første, så skriver du bare lige tre facts om dig selv, og hvor festen skal holdes hen og sende afsted til 12.12. Så kan det være, at det er dig, Kasper, ringer til næste uge.
2: Vi glæder os til at høre fra dig. Her er der Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Klokken, den er blevet 12 minutter.
1: Du er fri, Kasper. Ja.

0: Fra filmen Den Eneste Ene, The One and Only, Thomas Helmig. Vi har sat dig selv på noget af en opgave, Britt, fordi vi mangler jo kun én have. Det bliver svært at vælge.
1: Det bliver nemlig ret svært at vælge. Hold nu op, der er kommet nogle gode sms'er. Der er Christian, der byder sig til her med en... En gård med heste og have i Græsted. Så er der Bolette, som skriver, vi er fire gale personer, der har lejet en bygning på Amagerbro i et år. Det er et hus, der skal fyldes med gode personer. Måske også en grundlovsfest, skriver hun. Så er der Karsten, som bor i Ballerup. Det er en boligafdeling. Det er unge, det er midaldrende, det er ældre, der er i gang med at opbygge et sammenhold. Han kunne godt se en grundlovsfest holdes hos dem. Lisbeth byder sig til, bor i Moset Landsby i Greve. En gammel firlængegård. Kunne godt finde en masse mennesker. Så er der Sianne, der skriver, Brøndshøj, vi er en andelsforening, 14 andel, vi elsker vores gård. Så er der Lise, i Gilleleje, er klar med, parat til den bedste fest med venner og naboer. Og så har hun lige fødselsdag, og så elsker hun jo grundlovsfester. Det er jo dejligt.
0: Jeg kan mærke, det er et godt gammeldags luksusproblem, vi har sat.
1: Og så er der en familie her, Kien Sandemann, som skriver i velkommen i Brøndby Strand til en 10-års fødselsdag og en grundlovsfest.
0: Tusind tak for alle sms'erne.
1: Der er virkelig mange gode bud her.
0: Vi sender jeres bud videre til Kasper.
1: Og Company, yes.
0: Og Company, og så må vi se, hvorhenne festen skal være den 5. januar. Det er jo en fredag.
1: Juni.
0: Og det er live lige her på P4.
1: Mellem klokken 16 og 18, og vi satser selvfølgelig på, at det gode vejr, det er der den fredag. Jamen, det er det.
0: Hvis vi begynder at bede nu til nogle vejrguder, så er så på den der hjemme. Tak for sms'erne. Her, Leanne Rimes. 9 minutter i halv 8.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, 6 minutter i halv 8.
1: Det er en god morgen at sætte sig ud bag rattet på, for selvom I altså møder tæt trafik mange af de klassiske steder, for eksempel på store dele af motorring 3 i nordgående retning, jamen så kører der alligevel rigtig pænt ud på vejene.
2: P4.

Prøveperiode fra eller augusta. Vi nærmer os så småt halv otte, og det betyder, at vi nærmer os nogle gange regionale nyheder. Dem er Britt klar med lige efter Bajibar og Safadur på Bayer.

0: Nyheder fra DR København.
1: Musik, masser af aktiviteter og så nul alkohol. Det er grundrammen for den festival i Fælledparken, som Københavns Kommune i dag tilbyder ca. 6.000 afgangselever fra 9. klasse. Festivalen kommer efter, der tidligere har været slagsmål og uro i netop Fælledparken på sidste skoledag. Det nye koncept det er blevet afprøvet på elever på skoler i Brønshøj, Husum og i Vanløse, og der gik ikke mange timer, før der var halvtom på pladsen. Men, siger den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
2: Sidste år var det en fjerdedel af de københavnske elever, der var inviteret med til en fest for ligesom at prøve konceptet af. I år blev det alle Københavns Kommunes 9. klasses elever, der blev inviteret. Så på den måde er der ikke andre konkurrerende fester.
1: Festarrangementet i Fælledparken begynder kl. 12, og så varer det i 6 timer. Og hvad der sker herefter, det må andre tage sig af, siger Nissager.
2: Det er et kommunearrangement indtil kl. 18, hvor vi sikrer, at der er et fælles og trygt og alkoholfrit arrangement. Og hvad eleverne måtte lave derefter, det er jo så forældrenes ansvar.
1: 10 millioner kroner skal hjælpe med at få flere udenlandske sygeplejersker ansat i Region Hovedstaden. Pengene skal bruges på at oprette det, der kaldes for evalueringsansættelser på hospitalerne. Det vil sige, at udenlandske sygeplejersker fra for eksempel Iran og Brasilien, som bor i Danmark, bliver ansat i en periode og får testet deres faglige og sproglige færdigheder, så de kan få dansk autorisation. Og det er vigtigt med indsatsen, for flere udenlandske sygeplejersker skal have mulighed for at arbejde i det danske sundhedsvæsen. Det mener den socialdemokratiske regionsrådformand Lars Gårdhøj.
3: Det er kun godt at få lidt arbejdskraft, nogle dygtige sygeplejersker, også fra udlandet. Men de skal uddannes godt, de skal være sikre i dansk og have styr på fagligheden, og det har de her. Og det er også derfor, vi har lavet sådan et ret omfattende evalueringsansættelsesforløb.
1: De 10 millioner kroner rækker til forløb for 30 udenlandske sygeplejersker. Og forløbene vil ikke gå ud over kvaliteten på hospitalerne, siger Lars Gårdhøj.
3: De bliver fulgt meget tæt, og man kan næsten kalde det en sidemandsoplæring, hvor man hjælpes ad med opgaverne, og lige så stille får man som udenlandsk sygeplejerske, så får man selvfølgelig mere og mere ansvar. Og til sidst er man flyvefærdig, og hvis man er flyvefærdig, så bliver man godkendt, så har man sin autorisation og kan arbejde på lige fod med alle andre.
1: Og så slutter af i Roskilde, hvor Liberal Alliances folketingsmedlem Lars Christian Rask stopper i byrådet. Det oplyser han i et opslag på Facebook. Mit arbejde på Christiansborg fylder ganske enkelt mere og mere, skriver han. Og det er efter 12,5 år som medlem af byrådet i Roskilde Kommune, at Lars Christian Rask altså nu træder ud af byrådet, og det sker den 1. juni. Hans plads bliver overtaget af Daniel Ellemann, der allerede har deltaget i gruppemøder som suppleant. Der venter vand fra for oven til 9. klasser og til alle os andre mellem 8 og 11 grader og en vinter svag til jævn.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Her var det pil med dronning af munden, Britt Berglund, Anders Ugilt i studiet. Hvis du måtte vælge noget at være dronning af, hvad vil du så vælge?
3: Det er et godt spørgsmål. Hvad vil jeg vælge at være dronning af? Det ved jeg simpelthen ikke.
2: Jeg kan selv svare. Hvis du kan få lidt inspiration.
3: Ja.
2: Af Saba.
4: Ja.
3: Okay.
2: Ja, skal jeg selv finde ud, eller...
3: Det tror jeg bare, du skal.
2: Ej, du er da dronningen af dit eget liv. Ikke? Queen of your own life. You can do it.
3: Du finder bare selv ud.

0: Tænk klare med Gosh, I Love It 20 minutter i 8. Fremover, der kommer du måske til at møde flere udenlandske sygeplejersker på hospitalerne, for Region Hovedstaden har valgt at prioritere 10 millioner kroner til at oprette det, der hedder flere evalueringsansættelser på hospitalerne.
1: Og det betyder, at udenlandske sygeplejersker, der bor i Danmark, de bliver ansat i en periode, der får de så testet de faglige og de sproglige færdigheder, og så kan de så få dansk autorisation. En af dem, der har fået det, altså dansk autorisation for nylig, det er Hanni Ganbar, der er uddannet sygeplejerske fra Iran. Godmorgen, Hanni.
2: Godmorgen.
1: Du var i en evalueringsansættelse på Herlev Hospitals afdeling for plastikkirurgi. Hvordan var det at være ansat på den måde?
2: Det var bare både spændende og krævende. Samtidig var det en helt rigtig vej til at blive autoriseret. Det er virkelig glad og stolt, at jeg kunne bare få min danske autorisation gennem den der projekt på Herlev Hospital.
1: Har det betydet noget for dig sådan fagligt at være i den her evalueringsansættelse?
2: Ja, det betød virkelig mere for mig, og jeg kunne bare udvikle mine kompetencer her i Danmark. Og jeg tænker, at jeg kunne bare lære sproget, selvom det var virkelig svært sprog. Og så jeg kunne også lære at arbejde på en ny måde, og jeg kunne også lære kultur. Og samtidig kunne jeg godt udvikle mig både fagligt og sprogligt.
1: Og det betyder jo nu, hvor du har været igennem evalueringsansættelsen, at du har fået dansk autorisation. Hvad betyder det for dig og dine jobmuligheder?
2: Det er faktisk det vigtigste, at jeg kunne opnå min autorisation her i Danmark, selvom man har sit egen identitet som en sygeplejerske med 10 års erfaring fra sit hjemland. Men bliver du en anden sygeplejerske her i Danmark, og jeg er virkelig glad for og stolt til, at jeg kunne lære sprog, og så jeg kunne lære kultur, og jeg kunne blive en del af teamet her på Herlev Hospital. På den bedste, jeg synes bare, hvor jeg arbejder, den bedste og sødeste kollegaer og patienter, som vi har heroppe.
1: Så du er glad for, at du nu har landet en 12 måneders ansættelse i et vikariat på Herlev Hospital?
2: Det er jeg virkelig glad for. Det betyder meget for mig, og det var en stor anerkendelse. Og så jeg er virkelig glad for og stolt over, at de kom til at stole og tror på mine kompetencer, og jeg kunne fortsætte her som vikariat, et års vikariat.
1: Og det betyder vel også nu, hvor du så har fået din danske autorisation, at du kan søge jobs på fuldstændig lige vilkår med danske sygeplejersker, der er uddannet i Danmark?
2: Ja, det kan man sagtens. Når man opnår autorisationen, kan man få job på, også på plejesektoren eller på hospitaler. Men jeg var så glad for at være her, og så jeg kender mine kolleger og mine patienter, og så det var en rigtig mulighed eller chance for mig. Jeg var så heldig at blive ansat her, efter jeg fik min autorisation.
1: Hanni Ganbar, tak fordi du vil være med her og fortælle om din evalueringsansættelse, og tillykke med din danske autorisation.
2: Det er jeg virkelig glad for det, og tak. Det var en glæde at kunne hjælpe.
0: De 10 millioner kroner, der er blevet sat af i Region Hovedstaden, det svarer til ca. 30 forløb. Freja Styring, hun er klar med et overblik over

0: let you know you one of my kind.
1: Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved 31A Solrød Syd. Der holder en lastbil og spærrer det venstre spor, og så holder der altså også en bil i nødsporet. Nu synes jeg faktisk egentlig også, at det ligner, at det højre spor er blevet spærret, så det kun er de to midterste spor, der er farbare. Politiet de er ankommet på stedet, og der er hurtigt voksende kø i sydgående retning. I nordgående retning der ligger der noget tabt gods fra uheldet i det venstre spor, hvor der også er voksende kø, og det er altså frem mod 31A Solrød Syd. I resten af regionen så står det på en omgang klassisk myldretidstrafik, og det kører egentlig pænt.
2: Og så er vi nødt til, Freja, lige at vende, hvilken dag det er i dag, fordi det er jo dagen, det er ugen med to fredage, ugen med to søndage, fordi der er rigtig mange, der går på noget ferie i dag, en lille Kristi Himmelfartsferie. Ja. Og hvad betyder det for trafikken?
1: Jamen altså, vi forventer, at der kommer ekstra pres på trafikken her i dag, i eftermiddag mellem klokken 2 og klokken 7. Så det er altså her, man måske skal undgå at sætte sig ud bag rattet, hvis man ikke vil sidde i kø.
2: Så selvom det er sådan en, for de fleste er sådan en helt almindelig arbejdsdag, så kan der altså være pres på allerede fra kl. 14.
1: Yes.
2: Det er noteret. Tak skal du have, Freja.
1: Det var så lidt.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: en taxa.
1: Sanne Salomonsens taxa, 8:05. Og hvis vi lige hopper en lille transporttur til det østrigske, så var der show, spektakel, spil und spars. Vi kan sætte mange dejlige ord på det, der skete i aftes. Første semifinale ved Eurovision Song Contest fandt sted. Det var et spektakel.
2: Ja, jeg så meget, meget lidt af det. Jeg nåede lige at sappe over der, hvor alle sangene var blevet præsenteret, og så var der det her venteshow, inden det så blev offentliggjort, hvem der så gik videre til finalen på lørdag. Så jeg gik faktisk glip af alle sangene. Men gjorde du det, som jeg gjorde, gik glip af det, så har vi en lille service til dig. Måske fordi du gik tidlig i seng, så du ikke rigtig er klar over, hvilke lande, der gik videre fra den første semifinale til finalen på lørdag. Nu får du de 10 sange. Bare rolig. Det er kun på 1 minut.

0: Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen. De 10 lande, der gik videre fra gårdsdagen til semifinale.
1: Og det var Moldova.
0: Ja. Som jeg insisterer på at sige det. Der er semifinale 2, det er med dansk deltagelse. Det er
1: i morgen aften kl. 21 på DR1. Husk lige, inden du går for job i dag, hvis du ikke har en printer derhjemme, så skal du lige huske at bruge noget firmaets papir på at printe nogle stemmesedler. Ja. Ligger på dr.dk/grandprix.
0: Men man skal også huske tandbørsten, for lige om lidt, der er der en radiovis frem mod den. Toothbrush.

0: DNC med Toothbrush. Daniel Lindhus, han er klar her på P4. Han er klar med en radioavis. Den skal være nu. Klokken er 8.
1: Der er noget at glæde sig over for nærmest alle, der ejer et hus, en lejlighed eller et sommerhus. Men hvis du står uden for boligmarkedet, så bliver det mere og mere vanskeligt at komme ind i varmen. Priserne på en bolig steg i gennemsnit 1,8% i april, og tager vi priserne for huse det seneste år, så er de i gennemsnit steget med 8,6%. Det viser nye tal fra boligsiden, som Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann kalder for bemærkelsesværdige.
2: Når et gennemsnitligt hus er steget med næsten 9% for et år, og dermed er blevet over 200.000 kroner dyrere, jamen så skal man jo enten have haft en rigtig flot lønstigning for at kunne være med der, eller også er der nogle andre ting, man må skære væk, for at man kan få lov at komme ind på boligmarkedet. Så jeg kan godt forstå, hvis de unge synes, at det her det er lidt ærgerlige tal at få serveret.
1: Og dem, vi mødte på gaden i Herlev, tænkte også netop på de unge, da vi spurgte dem til de stigende boligpriser.
3: De unge mennesker, de skal ud og tjene en masse penge for at kunne få sig et hus. Og hvis man skal have et hus, så skal man vel have det som så ung som muligt, tænker jeg.
4: Ja, altså lige nu betyder det ikke så meget for mig, fordi at jeg regner med, at jeg skal bo her, hvor jeg bor nu, i rigtig mange år. Men jeg synes, specielt for unge mennesker, som skal ind på boligmarkedet, så synes jeg, at de der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
5: Det er mange penge, synes jeg, når man bor i lejlighed.
6: Det er højt. Altså, jeg tænker også på unge mennesker. Hvordan skal de komme ind? Altså, vi forældre, nogen kan hjælpe rigtig meget, og så synes jeg, det bliver en ulighed, som er i vores samfund.
1: Lød det herfra Henriette Ankerdal, og før hende var det Morten Farver, Mette Toft Berg og Donald Nielsen. På DR.dk, der kan du se, hvor meget priserne er steget i netop den region, som du bor i. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, og der blev meldt om droner over flere militære installationer. Droneekspert Toke Suhr undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
7: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: En droneredegørelse, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt, da der blev udskrevet valg. Men præcis hvorfor det skete, ved vi ikke, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til.
1: Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde redegørelsen. Begge ministerier henviser til, at myndighederne heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan se den nye dokumentar, der hedder Droner over Danmark på DRTV netop nu. Lige nu sidder den amerikanske præsident Donald Trump i Air Force One med kurs mod Beijing. Her lander han efter planen senere i dag forud for sit officielle besøg torsdag og fredag. Besøget kommer på et afgørende tidspunkt for Trump, der har brug for en politisk succes, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
9: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Trumps linje i krigen med Iran er upopulær blandt mange amerikanere, og med Hormuzstrædet fortsat lukket, ja, så har Trump brug for en måde at kunne retfærdiggøre krigen på.
9: Altså, hvis amerikanerne skal acceptere de her skyhøje benzinpriser, prisstigninger på mange andre varer, hvis de skal acceptere det, så skal der også være en fornemmelse af, at man har succes i Iran, og det skal han bruge Kinas hjælp til at overbevise iranerne om, at det at prisen for at fortsætte konflikten med USA er for stor.
1: Lyd analysen altså fra Kim Bilsøe Lassen. Du er stået op til en dag, der er rimelig regnfuld. Det kommer til at regne flere steder i landet. Det er skyet vejr, men ud på eftermiddagen, så er der også lidt eller nogen sol til de, der bor i de sydlige egne af landet. Temperatur op mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
10: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Britt Berglund og Anders Hugild er i studiet og ønsker dig godmorgen. Det er Freja Styring, der har det helt store overblik over morgentrafikken.
2: Jeg har ved uheldet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved 31A i Solrød Syd. Der er både det yderste venstre og højre spor spærret, så det er simpelthen kun de to midterste spor, der er farbare. Og det har simpelthen trukket en hel del kø, som I lige nu støder ind i, lige før 30 ved Solrød Nord. Der er også kø i nordgående retning frem mod uheldet, hvor der ligger nogle vragdel for uheldet simpelthen i det venstre spor. Politi og redning, de er ankommet og arbejder på stedet. Ellers er det altså en ret klassisk morgen i trafikken, hvor I møder tæt trafik lige der, hvor I plejer at gøre det.
3: Nu skal vi lige kollektivt huske tilbage til september 2025. Det var der, hvor Københavns Lufthavn, luftrummet over lufthavnen, det blev lukket. Senere var det også nogle andre lufthavne på grund af droneaktivitet. Hvad søren var det for noget? Var det nogle fremmede magter, der havde sendt nogle droner ind over Danmark? Hvad gik det hele ud på? Hvad er egentlig status på den historie? Fordi dengang der blev der talt om hybridkrig, der blev også talt om systematisk operation. Men hvad der sket? Det skal vi have opklaret, når vi får besøg af vores retsanalytiker. Det er Louise Dalsgaard, det gør vi om få minutter.
1: Ja, det er lige efter, vi har været i selskab med Sabrina Carpenter. På den her. Den hedder Espresso.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Rune Rask og Niklas, diskudgaven af Giv dig det, den er blevet 16 minutter over 8. Nu skruer vi lige tiden lidt tilbage, 22. september sidste år, sådan rundt regnet et halvt års tid siden. Der var formodet droner årsag til, at lufttrafikken den stod stille over Københavns Lufthavn.
1: Regeringen var hurtigt ude med ord som hybridkrig og systematisk operation, men hvor meget vidste myndighederne egentlig om, hvad der skete? Og hvor meget ved de nu, her over et halvt år senere? Det spørgsmål, det ikke er sådan super nemt at få svar på, og det ved om nogen, Louise Dalsgaard, der er vores retsanalytiker her i DR. Godmorgen, Louise.
2: Godmorgen.
1: Når politikerne gik så bombastisk ud, som de gjorde, så skylder de svar. Den sætning kommer fra Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. Hvorfor er der så få svar i den her sag?
2: Ja, jeg ville jo også, ligesom Rasmus Dalberg, ønske flere svar, fordi jeg sad jo selv og dækkede hele det her mysterie i de uger, og synes, okay, altså, vi gik fra at snakke om droner til at snakke om luftobservationer, der bredte sig lidt en usikkerhed af, hvad havde der egentlig været. Men når der er så få svar i den her sag, så handler det jo om, at hvis der har været droner sendt fra for eksempel Rusland, så er der nok en række informationer, der er fuldstændig mørklagte, fordi de kommer fra andre efterretningstjenester, fra andre lande, vi samarbejder med, og hvor det fra myndighedernes side er enormt svært sådan rigtig at åbne op for godteposen, fordi man skal simpelthen holde på de her klassificerede oplysninger.
1: Vi i DR har jo forlagt kritikken fra Statsministeriet og Forsvarsministeriet. De henviser til, at myndigheder, heriblandt Forsvaret, har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. De siger også, at deres evne til at opspore og til at nedtage droner ikke har været god nok, og det er noget, de arbejder på. Hvorfor efterlyser eksperterne så flere svar end det?
2: Det gør de nok, fordi at der stadigvæk var en række ting og hændelser, der skete i den periode, som på en eller anden måde kræver en evaluering. Blandt andet var der en hændelse i Jylland, hvor forsvaret bekræftet skød op i luften på et tidspunkt, hvor de troede, der var droner. Men i samme periode, der flyver et passagerfly over området, så skød forsvaret egentlig mod et civilt passagerfly. Det er sådan noget, eksperterne gerne vil have svar på. Og der siger de, at det er jo også for, at vi kan blive bedre til næste gang, der kunne komme en lignende hændelse. Altså, så man ikke lige pludselig giver en forholdsordre til alle om at skyde op i luften, hvis ikke de aner, hvad det er deroppe, om det er en fugl, eller det er et passagerfly, eller det egentlig er en drone.
1: Når det handler om at få en anden form for kollektiv afklaring på det, der så skete i efteråret, hvad kan vi så forvente, der sker herfra, sådan fra politisk hold?
2: Vi ved i hvert fald, der kommer to afklaringer. Så er spørgsmålet, hvor klare de bliver. Men der kommer en evaluering fra forsvaret om hele det forløb og de hændelser, man oplevede over militær anlæg. Og så kommer der altså også en afslutning på politiets efterforskning. Det er jo sådan, at blandt andet hændelsen herude ved lufthavnen på Amager i København, ja, der har man jo også efterforsket, hvad var det, der skete, hvad har man af beviser derude. Og den afslutning får vi på et tidspunkt. Om myndighederne så er helt åbne der om, hvad de har fundet frem til, det er et godt spørgsmål, men vi ved i hvert fald, at politiets efterforskning er ved at være afsluttet, og at de melder et eller andet ud om ikke så lang tid.
1: Sagde Louise Dalsgaard, tak for besøget, vores retsanalytiker her i DR.
0: Der er blevet sagt meget i løbet af det her halvår. Der er blevet samlet en masse reaktioner inde i en artikel på DR.dk, hvis du vil lige have det helt fuld overblik på skrift. Det skal også siges, at Statsministeriet desuden melder, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde den her droneredegørelse. Jamen et overblik over morgens trafik, inden da Depeche Mode.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Den er blevet 7:30 fra styring. Det er dig, der sidder med det store forkromede overblik og morgens trafik.
1: Der er heftig kø på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning lige før 30 Solrød Nord. Det er altså på grund af det uheld, der er sket ved 31A Solrød Syd. Her er det nemlig kun de to midterste spor, der er farbare, mens man arbejder ved uheldet. Og kø, det møder I også på stedet i nordgående retning frem mod Solrød Syd. Og her har der ligget nogle vragdele fra uheldet i det venstre spor, men dem har man altså lige netop fået fjernet. Og det hjælper allerede på køen, og I kommer stille og hurtigt. Stille og roligt hurtigt op i fart igen. Og ellers er det altså en morgen i trafikken, ligesom vi kender dem, med tæt trafik alle de klassiske steder. P4. P4 trafik.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Her var det Fireflies med Owl City. Vi nærmer os så småt 8:30 den her onsdag morgen. Det betyder, at vi gør plads til en omgang regionale nyheder inden da. Så skal du høre fra en af dem, du kan møde til årets grøn koncerter. Det er nemlig gruppen Hukum med Simon Kvam i spidsen af Monik. De har den her med, når de lægger vejen forbi Tårnby og Valby. Honey, I'm home.

0: Nyheder fra DR København.
1: Flere aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse er mødt op foran Mærsks hovedkvarter i København. Det skriver bevægelsen i en pressemeddelelse. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Københavns politi oplyser til os, at de har givet demonstranterne et påbud om at forlade stedet, og vi følger situationen. Hver dag sejles glade turister rundt på havnekanalrundfart i Københavns Havn, men står det til tre borgmestre på Københavns Rådhus, så skal de private havnerundfartsbåde over på fossilfri drift, ligesom de kommunale havnebusser. Men det kræver, at lovgivningen ændrer sig, derfor har borgmestrene sammen skrevet brev til miljøministeren, skriver TV2 Kosmopol. Det fortæller Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, valgt for det radikale Venstre.
2: Vi sætter jo meget ind på at omstille vores kørte trafik i byen, men vi har den udfordring, at vi ikke helt har de samme redskaber til havnen. Og derfor så er det simpelthen nødvendigt at få en ny lovgivning, så vi kan stille krav til den trafik, der er i vores havneområder.
1: Det er overborgmesteren, der er valgt for SF, klima, miljø og teknikborgmesteren, der er valgt for Enhedslisten, der sammen med Christoffer Røhl nu henvender sig til miljøministeren. Og der er flere ting, som borgmesterne gerne vil have mulighed for at arbejde videre med nu, siger Røhl.
2: Det handler om, at vi skal have muligheden for i de kontrakter, vi indgår, at kunne stille krav om fossilfrihed, altså at det bliver kørt på el i stedet for på diesel, som er tilfældet i dag. Og derudover så handler det selvfølgelig også om, at vi kan indrette vores havn til de her fossilfri fartøjer.
1: Musik, masser af aktiviteter og så nul alkohol. Det er rammen for den festival i Fælledparken, som Københavns Kommune i dag tilbyder ca. 6.000 afgangselever fra 9. klasse. Festivalen kommer efter, at der tidligere har været slagsmål og uro i netop Fælledparken på sidste skoledag. Det nye koncept er afprøvet på elever på skoler i Brønshøj, Husum og Vandløse sidste år, og der gik ikke mange timer, før der var halvtomt på pladsen. Men, siger den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
3: Sidste år var det en fjerdedel af de københavnske elever, der var inviteret med til en fest for ligesom at prøve konceptet af. I år blev det alle Københavns Kommunes 9. klasses elever, der blev inviteret. Så på den måde er der ikke andre konkurrerende fester.
1: Arrangementet i Fælledparken begynder kl. 12. Det var i 6 timer, og hvad der så sker herefter, det må andre tage sig af, siger borgmesteren.
3: Det er et kommunearrangement indtil kl. 18, hvor vi sikrer, at der er et fælles og trygt og alkoholfrit arrangement. Og hvad eleverne måtte lave derefter, det er jo så forældrenes ansvar.
1: Og det kan godt blive en våd omgang i Fælledparken, ikke med alkohol, men med regn, ligesom hos alle os andre. Der er nemlig regn på vej 8-11 grader, og så er der en vestlig vind, der er svag til jævn. Flere nyheder, når klokken er 9. We'll be right back.

0: Det her, det er Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl. 6:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Anders Ugilt, Britt Berglund til tjeneste. Er du klar?
3: Altid.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Godt, to historier fra DR.dk har jeg taget og givet lidt mere spiffy, en lidt mere fræk, om man vil. Overskrift. Du skal lige gætte, hvilke to historier, der gemmer sig bag. Lad os bare bide til bolle.
1: Nummer 1.
0: Det er ikke dine øjne, den er gal med. Her kan du i dag se en nonne, en skotte og ninja skåle i en skøn omgang postevand.
3: Det er en meget lang overskrift.
0: Jeg sagde jo ikke, det var en god.
3: Er vi i Vatikanet?
0: Nej, jeg kunne også have sagt en sømand og en nonne. Eller en, der har været ude at slås. Nonne. Nogen, der har klædt sig ud. Drikke posten.
3: Ah, jeg er fuldstændig med. Ja, ja. Ja, det er jo, åh, ja, ja, for jeg er dum. Selvfølgelig, det er Københavns Kommunes store fest i Fælledparken for 9. klasses eleverne, der jo sikkert traditionen tro er klædt ud som alt muligt andet end skoleelever, som skal give den gas, som jeg fortalte i de regionale nyheder. Tak for det. 1-0.
1: Nummer 2.
3: Jeg ved ikke lige, hvordan du skulle få et point egentlig, men Nå jo, det er rigtigt. Jamen, det gør du ikke. Kom med den næste.
0: Ja, nummer 2. Den går sådan her. Europa sagde bye-bye til denne boy.
3: Nå, men de sagde jo mange bye-bye til mange boys.
0: Ja, men jeg har udgik efter en særlig boy.
3: Shit. Så meget har jeg jo ikke fulgt med i Eurovision.
0: Man kan sige... Karma.
3: Nå, det var, lige, det var fordi Boy George, han var jo med i startopstillingen for San Marino. Og de kom jo ikke videre til finalen.
0: Nej, og grund til, at jeg har taget den med, jeg synes jo, det er en vidunderlig historie. 33.000 bor der i San Marino, det svarer til Albertslund Kommune. Mm. Der havde man lige hapset Boy George, der stillede op sammen med Sandhit. Men lige lidt hjælp der, inde på DR.dk, der kan man se, hvad en Eurovision-fan har at sige til de 18 ord, Boy George, han endte med at synge på scenen.
3: Var det 18 ord?
0: Ja, det, jeg har set det talt op et sted, det var 18 ord.
3: Hvor er det skønt.
0: Formod. Jeg kan sige, det er ikke røde roser, der
3: you
0: kommer til.
3: You gotta love Eurovision.

0: Burhan G. og Medina, gemt dit nummer lige her i B4, morgen 20 minutter ind i. Og hvis jeg siger masser af musik, masser af aktiviteter, masser af fællesskab og nul alkohol, så peger pilen en retning, det er nemlig Fælledparken.
1: Ja, fordi det er nøgleordene for den festival, som i dag afholdes for 9. klasses afgangseleverne i Københavns Kommune. Og som du siger, Anders, det er jo Fælledparken, der lægger græstæppe til. Og den her festival, den skal jo gøre op med den uro, der har været de senere år på sidste skoledag. Kasper Hartmann, du er på Kildevældsskolen på Østerbro for at møde nogle af dem, der har sidste skoledag, om de overhovedet byder ind på den her festival, der afholdes for dem.
2: Ja, jeg har været så faktisk lige at invitere mig selv på lidt morgenmad her til morgen, og 9. klasserne, de er i fuld gang. Der er både rundstykker og forskellige former for brød. Der er smør og pålægschokolade på bordene. Der er også lidt frugt, og så er der ellers indtil videre kan jeg kun se kakaomælk i glassene, men det kan også være, at der er nogle andre ting, man kan lige fylde op på her, inden sidste skoledag skal i fuld gang. Annemie Brøndum og Nerea Ambjørnsen, I to af 9. klasserne her på skolen, som skal ud og fejre det sidste skoledag i dag. Hvad er det, der skal ske senere i dag?
3: Vi skal ind i Fælledparken, hvor der er en masse forskellige koncerter. Noget med noget Annika, Casey, Ice Kid. Og så skal vi egentlig bare have en fed og alkoholfri event med alle vores venner og så også en masse andre 9. klasser rundt omkring.
2: Og Nerea, sådan et program, der er fyldt med masser af gode ting, men ikke noget alkohol. Hvad har I snakket om i forhold til det?
4: Jamen, først så var det jo sådan lidt overraskende, at der var så stramme regler med det. Men på en eller anden måde, så er det også meget sjovt, at man kan få lov til at have det sjovt sammen med sine venner uden alkohol.
2: I drikker jo en gang imellem, når der er fest, men så ikke hver gang. Hvordan tror du, det bliver anderledes i dag?
3: Man kommer måske til at være sammen på en anden måde, end man plejer at være, fordi alkoholen det er meget sådan, så sammen ud af fester og høj musik og sådan noget. Mens i dag er der stadig den høje musik, og jeg tror egentlig, det bliver noget af det samme. Nok bare, altså, det er jo lidt det der med ens grænser på en måde, ikke? Man er mere sådan tilbøjelig til at gå op og danse og sådan noget, men det tror jeg også, man er i dag, fordi det er jo bare, der er jo bare fed stemning.
2: I har begge to fløjter om halsen, noget man jo blandt andet også ser på diskoteker rundt omkring. Og Annemy, du har også et shotglas i en kæde om halsen. Hvorfor det, hvis det er sådan en alkoholfri dag?
3: Det er fordi, vi skal til fest bagefter, som vores klasse så har stået for. Så skal hele årgangen, så vi har et lokal, og så tager vi derned og har det fedt bagefter.
2: Men er det en god idé, at kommunen ligesom står for en stor fest for alle 9. klasser på tværs af alle, som så er alkoholfri, og så kan man selv bestemme bagefter?
4: Jamen, det synes jeg egentlig er meget fedt, fordi at man ligesom får skabt et fællesskab med andre skoler. Også på en anden måde, end hvis der var alkohol. Og sådan også det der med, at dem, der så ikke drikker alkohol, så har mulighed for ligesom at have det sjovt sammen med andre.
2: Tak skal I have for at være med her. Det kan være, I lige kan fløjte festen i gang.
0: Sådan, så fik vi også hundene med. Der er jo også musik senere til den her fest i Fælledparken.
1: Ja, den begynder kl. 12, festen. Endagsfestivalen kan vi kalde den, og så kører den til kl. 18. Og som du kan høre, ja, så har eleverne så derefter besluttet, hvad de skal.
0: God fornøjelse til alle. Vi ved ikke endnu, hvem der kommer og spiller.
1: Nej, det er hemmeligt.
0: Det bliver i hvert fald ikke dem her. The Proclaimers, I'm Gonna Be. Jeg lægger hovedet på blokken. Sådan er det.

0: I'm gonna be the Proclaimers, eller som du insisterer på, at de synger.
1: Det er ikke kun mig, der insisterer på, at det er Tartelettesangen.
0: Oh.
1: For mange, der er det her Tartelettesangen. Jeg sagde til Anders Ugilt, mens du har siddet i din bil eller været derhjemme og hørt The Proclaimers, så sagde jeg til Anders Ugilt, du skal være sød lige at skrue op i studiet. Nu hører vi den her sang sammen.
0: Mm-hmm.
1: Og så hørte vi den sammen, og du sagde, jeg kan overhovedet ikke høre Tartelettesangen.
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Nej.
0: Skal vi lige Freja styring?
2: Ja.
1: Tartelettesang eller ikke Tartelettesang?
0: That is the question.
2: Jeg vil sige, det har simpelthen aldrig nogensinde hørt før.
1: Hold nu.
0: Ja. Godt. Ved du hvad?
2: Sorry.
0: Lige præcis. Freja, vi skal have et trafikalt overblik. Tak for hjælpen.
3: Ved uheldet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved 31A Solrød Syd, jamen der har man altså netop åbnet op for det venstre spor igen, så det nu kun er højre spor, der er spærret. Og det kommer forhåbentlig til at hjælpe på den her massive kø, som vi lige nu møder frem mod 30 Solrød Nord. I nordgående retning, der har I tidligere også måtte bakse med kø forbi det her uheld, men her er trafikken trillet godt i gang igen. Ellers er vi ved at være i mål med myldretidstrafikken for den her morgen, og det er kun på få af de klassiske strækninger, er I stadig møder til trafik.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager det dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Erasure og A Little Respect. Vi nærmer os så småt 4 minutter ind i.
1: Er der noget, vi godt kan lide at tale om her i det her land, så er det vejret. Er der noget andet, vi rigtig godt kan lide at tale om i det her land, så er det boligpriserne. Og det er faktisk ikke så mærkeligt, fordi det er ikke lige så uforudsigeligt, som vejret engang imellem kan være. Men det er vanvittigt, hvad der sker med vores boligpriser. De bare stiger og stiger og stiger, specielt her i vores del af landet.
0: Jeg kan efterhånden ikke huske en historie om, at boligpriserne er faldet.
1: Jamen, nu skal du lige prøve at høre det her. På bare et år, altså et år på 12 måneder, der er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter i København. Altså, det er jo en gennemsnitlig ejerlejlighed, ikke?
0: Ja.
1: 80 kvadratmeter. Jeg kan mærke, at jeg er nødt til at understrege tingene, for jeg synes, det er så vanvittigt. Den er blevet 1,2 millioner kroner dyrere på et år. Nå, men, altså, i dag, der koster den 6 millioner. 6 millioner for en 80 kvadratmeter ejerlejlighed
0: i København. Ja, der er vi
1: oppe
0: i en lidt kedelig kvadratmeterpris der, uden
1: det
0: jeg vil lade til at regne på det.
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg vil sige, der er lige kommet en lejlighed til salg i min ejendom. Jeg bor på Amager. Jeg bor ikke engang sådan Amagerbro. Jeg bor lidt derude af, som man siger. Der er kommet en ejerlejlighed til salg. Den er på 53 kvadratmeter. Den er sat til salg for 4 millioner. Og det er ikke sådan, man kigger på den og tænker, wow.
0: Sikke et scoop.
1: Det er en lejlighed. Altså, det er en, hvad man kan kalde en gennemsnitlig lejlighed, ikke?
0: Men så er spørgsmålet, for det her, det bliver jo bare ved og ved og ved. Og jeg ved, vi har en aftale med boligøkonom på børsen, Mia Lee Nielsen.
1: Vi skal tale med hende om et kvarters tid, fordi, altså, hvordan har vi råd til de her boliger? Det er vi simpelthen nødt til at få opklaret. Og kan det virkelig blive ved med at fortsætte? Og det er nøjagtigt det samme spørgsmål, vi også stillede for 3 måneder siden. Ja. Kommer til at stille det igen.
0: Vi står og kigger hinanden i øjnene og ryster lidt på hovedet. Lige om lidt, en radioavis.

0: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immunt boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
1: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring en 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
0: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
1: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger frem, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
0: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro, så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Broager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
2: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Killemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
3: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
0: Ja, så der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
4: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
5: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken fra de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen, også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Fagle, Falser et radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4 Midt i hele

0: Coldplay og BTS på My Universe. 8 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og i dag der er det med Britt Berglund, Anders Hugilt og Freja Styring har det store overblik over trafikken.
2: På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der er det højre spor fortsat spærret ved 31A Solrød Syd. Og det er jo altså efter det her uheld tidligere på morgen, som har haft trukket en rigtig lang kø, som heldigvis nu bliver mindre og mindre. Og så tror jeg altså heller ikke, at der går længe nu, inden at Vejhjælp de åbner op for det højre spor. Og så skal det altså nok gå rigtig fint med at få afviklet det allersidste af køen.
3: Bor du i ejerbolig, ja, så har du altså lige forøget din formue hen over det seneste år, fordi boligejere over hele landet oplever prisstigninger. I Region Hovedstaden der er det på 11,1%, når det kommer til villaer og rækkehuse. I Region Sjælland 8,9%, og det er altså vel at mærke, lad mig understrege det, bare på 12 måneder. Lige om lidt, der skal vi tale med en boligøkonom, fordi hvem har råd til det her? Jeg kan virkelig blive forundret over, at vi stadigvæk har råd til at give... Nu siger jeg vi, fordi jeg har sgu ikke råd til det. Men at der er nogen, der har råd til at give det her for vores boliger og bo i dem. Er der noget, vi giver afkald på, eller hvad søren er det? Det skal vi have opklaret, når vi taler boligpris om lidt. Ligesom at tale om vejret, ikke?
4: Det bliver bare vildt.
3: Det er altid et godt emne.
4: Ja.
0: Heldigvis så er det fredag på en onsdag, og...
3: Det er rigtigt,
0: der er god musik i playlisten. Her er det Casey Musgraves. Det her, det er Dry Spell.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Sveriges og Sigvard på lyse netter, 16 minutter over 9. Og lad os da bare lige tage en runde mere på de der boliger. Vi bliver ikke færdige med at tale om dem. Det er noget, der vækker store følelser, for når man kigger på tallene, så ryster vi bare på hovedet.
1: Boligpriserne, de bliver jo bare ved med at stige. På bare et år, der er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter, der ligger i København, blevet 1,2 millioner kroner dyrere. I dag, der koster den 6 millioner. Det er en ny opgørelse fra Boligsiden, der viser de tal. Mira Lie Nielsen, boligøkonom på Børsen. Godmorgen eller formiddag, om man vil.
2: God formiddag til jer.
1: Hvordan er der nogen, der har råd til at købe de her boliger?
2: Ja, det er jo det store spørgsmål i de her år, hvordan de boligpriser i København kan blive ved med at stige. Altså, man kan sige, at der er jo rigtig mange af dem, der køber lejlighed i København. Det er jo genganger. Det er nogen, der har ejet lejlighed i en række år, og derfor har nogle penge med sig, når de køber, som de kan lægge som en stor udbetaling. Men et boligmarked, for det ligesom kan blive ved med at have gang i handlerne, så er der også brug for, at der kommer nogen ind udefra, fordi der hele tiden ligesom er nogen, der træder ud. Og de førstegangskøbere, der er i markedet, det undersøgelser fra Nationalbanken har vist, og også når jeg taler med ejendomsmæglere, så er det altså sådan, at de har større og større formuer med sig. Og dem kan de jo enten have ved, at de har arvet nogle penge, at de har kunnet låne nogle penge af deres forældre, at de har sparet rigtig, rigtig meget op. Men altså det, jeg hører mest, det er jo altså det her med, at det er nogen, der har adgang til nogle penge, ofte gennem et lån fra forældre eller noget arv, som ligesom er dem, altså når vi taler førstegangskøberne. Fordi, som du selv siger, altså priserne løber så stærkt, at det er svært overhovedet at nå altså opsparingen, du skal have med dig for at købe en bolig første gang. Altså, den vil også, altså det beløb vil også stige nærmest hurtigt, end du kunne nå at spare op, fordi priserne bare bliver højere og højere.
1: Ja, og det er alligevel også begrænset, hvor mange der egentlig vinder i lotto, ikke? Altså den der milliongevinst.
2: Jo, det er rigtigt, men vi må så også bare erkende, at der sker, altså ejerlejlighedsmarkedet i København er så lille et marked, der er så lidt til salg, og dem, der køber i de her år, det er altså nogen, der har ekstraordinært høje både indkomster og formuer. Og det er jo derfor, priserne kan blive ved med at stige. Jeg vil så også godt lige sige, at de seneste 5 måneder, der har vi altså set, at prisstigningerne, de accelererer ikke længere. Og man kan sige, at udbuddet af lejlighed til salg er også steget ret markant. Det er stadig ikke højt, som historisk set, men det er steget. Og handlerne har taget en lille nyk ned. Og det er altså så småt, sådan nogle små ting, der begynder at lugte lidt af, at farten er sådan ved at... Måske foden er lettet lidt for speederen i København, trods alt.
1: Så det vil sige, hvis man sidder og drømmer om at få en ejerbolig i København, hvor det bare er åndssvagt dyrt, så kan der måske faktisk være en lille bitte smule lys for enden af tunnelen, der er utrolig lang.
2: Et lys, der i hvert fald siger, at priserne ikke løber lige så hurtigt opad lige nu, fordi prisstigningerne er der jo stadigvæk, og det tager noget tid, hvis et boligmarked bremser, altså ved udbud stiger, handlerne falder, før man sådan begynder at se det i priserne, at de sådan enten flader ud, eller decideret falder. Der skal vi nok have et skub udefra til det, altså i form af nogle højere renter og sådan noget. Det er jo ikke noget, man drømmer om som førstegangskøber heller.
1: Det er der i øvrigt ikke særlig mange af os, der drømmer om det. Lad nu det ligge. Men det her, det svarer jo lidt til en supertanker, der skal vende om i Hormuzstrædet, ikke? Altså, det er ikke noget, man bare lige gør på en halv time, det her.
2: Nej, det er jo ikke et aktiemarked, der kan skifte fra den ene dag til den anden. Det er jo noget med nogle sælgere, der skal blødgøres, fordi køberne ikke længere står i kø, og så skal de være med til at sætte prisen ned. Men de ønsker jo også, at det, de ønsker at købe, det også skal sættes ned i pris. Så det bliver jo sådan, det er noget mere langtrukken proces, et boligmarked, der sådan skal dampe af.
1: Så som sådan en boligkøber, jeg selv har været, altså jeg er jo sådan en, når jeg først forelsker mig en bolig, så går jeg sgu efter den med hud og hår, vil jeg sige, ikke? Så er det jo også svært at få priserne ned, fordi så er man ikke den, der sådan står med varmen over til kors og siger, det vil jeg ikke betale.
2: Nej, og det har jo været situationen i København. Yeah. Altså, der har været flere købere, end der har været lejligheder. Og, yeah. og så er det jo dem, der har flest penge, der ligesom kommer til fadet, kan man sige.
1: Det er den klassiske udbud og efterspørgsel. Mm. Mira Lie Nielsen, tak fordi du var med her.
2: Selv tak.
1: Vi tager jo nok ved.
2: Ja. Hej hej.
0: Og fra et overophedet boligmarked i København, lad os tage en tur til det tyske her.

Berlin og Nordstrøm, og nu der hopper vi lige lidt frem i tiden. Berlin udkom i 2006, 20 år siden, men nu hopper vi lige frem til 2022, der udgav det band, der hedder Patina, den sang, der hedder Genstart. Det var egentlig fint nok, så var der ikke så meget palaver, egentlig mere over det, og Patina var ude og spille, og det var fint nok. Genstart, ja ja, det var da et hit. Så kom der det program, der hedder Hotel Romantik, og så blev det lige pludselig et hit. En 3-4 år senere. En vidunderlig historie, der knytter sig til Genstart fra Patina. Klokken den er 5 minutter i halv 10.

Hvis du er en af dem, der følger med i Hotel Romantik, denne sæson 2, der kører lige nu, så kommer næste afsnit på lørdag. Det bliver gjort tilgængeligt klokken 6 lørdag morgen. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Det er lige efter double Eurovision-vinder, svenske Loreen. Og I sætter...

0: Loreen, Is It Love? Så er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Flere aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse mødte tidligere i morges op ude foran Mærsks hovedkvarter i København. Det oplyser bevægelsen i en pressemeddelelse. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Københavns politi oplyser til os, at demonstranterne har fået et påbud om at forlade stedet. Det er der flere, der har gjort, og de opholder sig nu på et anvist område, skriver Politi Update. En gruppe på 20 personer valgte dog at blive siddende på det private område. De er nu anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen og vil blive fjernet, oplyser politiet. Flere udenlandske sygeplejersker skal have job på hospitalerne, derfor har politikerne i Region Hovedstaden valgt at bruge 10 millioner kroner på at oprette evalueringsansættelser. Det betyder, at udenlandske sygeplejersker, f.eks. fra Iran eller Brasilien, bliver ansat i en periode, der får de så testet deres faglige og sproglige færdigheder, og så kan de få dansk autorisation. Og det står blandt andre Marie-Louise Skadhauge for. Hun er klinisk sygeplejerspecialist på Herlev Hospital og mentor for dem, der kommer i evalueringsansættelser på afdelingen.
3: Jeg skal jo sørge for, at der er en kontinuerlig faglig udvikling af dem, og der har vi så nogle kompetencekort for at sikre, at sygeplejerskerne opnår det faglige kompetenceniveau, som der også er her på vores afdeling.
2: En af dem, der har fået dansk autorisation efter en evalueringsansættelse, er Hanne Ganbar, der er uddannet sygeplejerske fra Iran.
4: I Danmark blev jeg en anden sygeplejerske, som jeg kunne bare komme tættere på patienterne. Det var helt noget andet, en anden, virkelig anderledes med, hvad jeg har oplevet.
2: De 10 millioner kroner, som regionen har afsat, de rækker til forløb for 30 udenlandske sygeplejersker. Fælledparken i København danner i dag rammen om de københavnske 9. klassers sidste skoledag. Der venter musik, der venter aktiviteter, men der venter ingen alkohol. Det er Københavns Kommune, der inviterer de ca. 6.000 afgangselever til en alkoholfri festival. Festivalen kommer efter, at der tidligere har været slagsmål og uro i netop Fælledparken på sidste skoledag. Det nye koncept er afprøvet på elever på skoler i Brønshøj, Husum og i Vanløse. Og der gik altså ikke mange timer, før der var holdt halvtom på pladsen. Arrangementet i Fælledparken, det begynder kl. 12, det var i 6 timer. Og hvad der sker herefter, ja, det må andre tage sig af, det siger den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
5: Det er et kommunearrangement indtil kl. 18, hvor vi sikrer, at der er et fælles og trygt og alkoholfrit arrangement. Og hvad eleverne måtte lave derefter, det er jo så forældrenes ansvar.
2: Initiativet kommer efter, det politisk blev besluttet at afsætte penge af til trygge fejringer af københavnske afgangselever i år og næste år. Og det kommer til at foregå i regn noget af det, for der er regn her de kommende timer. Det med temperatur mellem 8 og 11 grader, og så er det en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Rasmus Ebak og Ankerstjerne, millionær.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Okay, ja, og jeg vil også lige tilføje Anders Hukild, Britt Berglund, og så...
2: Men det, der med, det der med millionær, ikke? Altså, det skal man jo stort set være for at få fat i en ejerbolig. Hvis man klikker sig ind på DR.dk, så kan man læse en kæmpe lang artikel, der ligger om prisfesten, der fortsætter. De største prisstigninger på huse i 5 år. Villaer, rækkehus, steget med i gennemsnit 8,6%. Lidt mere her i vores del af landet, både i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der ligger en rigtig lang artikel, som man kan dykke ned i også, for så vidt angår ejerlejligheder.
0: Og mens man lige dribler ind og tjekker det, så kan man blive her hos os. Fordi lige om lidt, så har vi sendt en grandvoksen mand til en 9. klasses afgangsfest i Fælledparken.
2: Ja, det har vi.
0: Det er Kasper Hartmann.
2: Ja, og nu ser du en fest. Jo, der skal i hvert fald være en... Vi må lige se, hvad der sker, når vi stiller om til ham, fordi jeg tror ikke, der er super meget liv derude lige i øjeblikket, men lad os se, hvad der sker i løbet af nogle minutter.
0: Inden vi kommer til ham, der er Hartmann, så kommer vi til ham med gitaren fra Christoffer.

0: Ja, vi skulle så have haft Freja på med noget trafik, men det
1: lærer til. Kan I høre mig nu?
0: Ja, det kan vi.
1: Nå, så prøver vi nu igen.
2: Kom fra.
1: Undskyld. På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, lige inden udfletningen ved Køge, jamen, så ligger der en madras lige præcis midt på vejen, og den flyver sådan lidt rundt, og det giver nogle ret hårde opbremsninger, så pas lige ekstra godt på, hvis I skal forbi her.

0: Christoffer, ham ved gitaren, og ja, den granvoksne mand, det er dig, Kasper Hartmann.
1: Jo, tak.
0: Og det er i ordets mest positive betydning.
2: Du er i Fælledparken, fordi der skal være en stor fest for afgangseleverne, 9. klasses eleverne i Københavns Kommune. Der lyder lidt stille i øjeblikket. Er du klar til at lægge et hegn ned?
1: Jeg skal faktisk lægge to hegn ned, hvis jeg vil være den allerførste gæst, hvis man kan kalde mig det, inde på pladsen. For der er simpelthen godt hegnet af om det her område, hvor der skal være fest for 9. klasserne. Det betyder også, at jeg kan ikke sådan umiddelbart se noget. For lidt siden, der stod jeg på sådan en lille betondims, der holder de der hegn, så kunne jeg sådan lige skule ind over, og så kom der en anden velvoksen mand. Nej, det ved jeg ikke, om han var. Men en voksen mand med en barnevogn gående forbi og blev inspireret. Han skulle også lige se, hvad det der var for noget festival, der foregik ind bag det der hegn. Men der sker altså ikke så meget lige nu. Nu prøver jeg at få lidt bedre ud. Jeg træder lige op på en bænk her. Få lidt bedre udsigt over herlighederne. Ja, altså der er telte derinde. Der er ved at blive gjort klar. For lidt siden kunne jeg også se, at der var godt med røg. Og så tænker jeg, hvad er det for noget? Det er simpelthen food court. Jeg tror, der var blevet tændt op i en grill, så det lover jo godt for dem, der skal ind og fejre sidste skoledag.
2: Nu er du i Fælledparken i København. Vi står på Amager i København. Når vi kigger ud af vinduerne, så står det ned i stænger. Altså, hvad med der, hvor eleverne de skal feste?
1: Det står ikke ned i stænger endnu, men det småregner, og det er taget til. Så jeg tænker, at det, I har lige nu, det får jeg i hovedet om 5-10 minutter.
2: Og det vil sige, når eleverne så dukker op, hvis regnen stadig er der, så skal de feste udenfor i regnvejr?
1: Ja, og det er sådan lidt en ærgerlig ting, når man er 6.000 mennesker samlet på et relativt lille område. Den gode nyhed er, der er overdækninger rundt omkring. De kan nok ikke alle sammen være der på én gang under de der overdækninger, men trods alt, altså der er mulighed for at søge lidt ly. Og så er der en anden god nyhed, det kan jo også være, at det der regn ikke bliver til så sindssygt meget.
2: Altså, det skulle kun vare nogle timer. Det, der sker i Fælledparken, det er, at Københavns Kommune indbyder alle afgangselever fra 9. klasse til en kæmpe stor fest. Det, der er med den fest, det er, at den er alkoholfri. Hvad kan eleverne så i stedet for få, når de ikke kan få alkohol?
1: Altså, udover det der mad, som de kan købe i food court, så kunne de jo også godt blive tørstige. Der er både mulighed for noget chokolademælk, ser det ud til, der er der et telt med. Så har jeg også set på et kort, hvor der var skilt til mocktails, så de kan altså også få nogle alkoholfri cocktails, hvis de skulle have lyst til det. Og det ligger meget belejligt lige ved siden af diskoteltet, så det er jo bare helt perfekt.
0: Du siger så meget vidunderligt. Jeg tror, dengang jeg gik i 9. klasse, da ville jeg simpelthen ikke vide, hvis der var en, der sagde en mocktail til mig. Hvad?
1: Det var slet ikke opfundet, da du gik i 9. Anders.
0: Nej, det er da et nyt spændende moderne ord. Men det er rart at vide, at der stadigvæk er noget, der er det samme. Kakaomælk. Det ved man da være.
1: Jo.
2: Når festen begynder der, hvor du er, Kasper Hartmann, og klokken er 12, så var den i 6 timer klokken 18. Og hvad eleverne så gør derefter, ja, det er så deres egen beslutning.
0: Vi har fundet Sheryl Crow frem fra gemmerne. Det her, det er Soak Up The Sun.

0: Summer med Home Rick. Du har ikke allerede begyndt at grine nu. Fordi det, jeg synes, vi skal lige vende noget guld.
1: Du sagde,
0: ja.
1: Jeg skal lige vise dig noget, og så var der lidt travlt. Så sagde jeg, ved du hvad, det er sådan her idé, så kan jeg lige sige dobbelt control på mit tastatur. Ja. Så kan jeg vælge din skærm. Og ja. det gjorde jeg så, og det der så mødte mig, det var et syn med guldspejepølser, som jeg var simpelthen ikke forberedt på, at jeg skulle se en masse guldspejepølser, der hang på kroge.
0: Men det gjorde du, og det var et par kraftige slagterhænder, der ligesom greb fat om guldpølsen. Og hvad er så historien? Fordi det ikke var for sjov, at jeg sidder og kigger på kraftige slagter. Er du stadigvæk inde på min skærm nu?
1: Det er,
0: fordi
1: ja,
0: jeg kan ikke nu med musen.
1: Nå, undskyld.
0: Nå.
1: Det kan du godt nu.
0: Tak. Kan du så komme med, at du synes, det er lækkert at kigge på de der guldpølser? Historien er, AGF, de er blevet danske mester i Superligaen. Stort tillykke. Godt gå, de vige. Hvordan fejrer man så sådan et mesterskab? Er det rigtigt noteret første gang i 40 år?
1: Yes.
0: Lige præcis. Hvordan fejrer man så? Jamen, det gør man da ved, at der skal proppes en masse AGF-pølse i kogen. Det er blevet reddet væk. Ned hos den her skønne slagter, hos slagteriet, nede i Midtbyen, som man siger, i Aarhus. Den er gået som varmt brød, Britt.
1: Jeg var simpelthen ikke klar over, at der var en pølse, AGF-pølse. Jeg synes, det er ret skønt i virkeligheden, at de har deres egen spejepølse.
0: Ja. Historien går, der allerede nu bestilt 10.000 ekstra tarme til guldpøllerne. Det er et citat. Direkte citat. Bjarke Jensen, han siger, han er medejer af slagteriet. Han siger, vi tog et sats for 6 uger siden og bestilte tarmene hjem. Lige nu hænger der et par tusinde pølser klar i råd. Det er jo vidunderligt. Kæmpe opfordring til lige at gå ind og tjekke guldpøllerne ud.
1: Jeg er tilbage på min egen skærm nu, bare til orientering, fordi jeg kunne godt mærke, det blev lidt for meget pølse for mig.
0: Nej, det er mere.

0: med mig.
1: Ja, det var vi enige om. De fleste af os. Malene fra Sysbjerg, lige om netten radioavis. Efter det, der er der formiddag på 4'eren.
2: Louise Masti får besøg af, jeg tror godt, vi kan kalde det en af landets største skuespillere. Ja. Hun kan spille sjov, hun kan spille alvorligt, hun kan spille, hvad hedder sådan noget, når man klæder sig ud med parykker og sådan noget, hvad det hedder.
1: Sådan kostymedrama.
2: Ja, præcis.
1: Historiske drama.
2: Hun kan virkelig favne alting, der taler om Trine Dyrholm.
1: Hun kan også synge.
2: Det kan hun
1: var oppe med, da Tina Dickow fyldte Royal Arena for ikke så lang tid siden. Der var hun oppe at synge.
2: Det er ret vildt. Hun kan ses lige i øjeblikket i serien, der hedder Den Danske Kvinde, der ligger på DRTV. Men Louise og Mads får altså besøg af Trine Dyrholm om 6 minutters tid i formiddag på 4'en.
1: Ej, jeg skal lytte med.
2: Jo.
1: Det er også det der med, hvad vil man spørge hende om, hvis man fik muligheden?
2: Der er mange ting at spørge Trine Dyrholm om. Blandt andet, hvorfor hun er så, eller hvordan hun er blevet så mega dygtig, som hun er.
1: Ja, hvor starter man?
2: Ja.
1: Og hvad med Danse i Måneskin? Holder den stadigvæk? Ja, det gør den.
2: Var det 91?
1: Lidt før. Eller hvad? Vi finder ud af det til på fredag.

0: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerhold Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
1: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
0: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
1: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
0: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
0: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
3: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delendyt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
0: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: P4. Du

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Jeg kan godt mærke det.
2: Det er på en måde fredag.
3: Ja, det er sådan onsdag med en lille twist af fredag.
2: Jeg føler næsten, jeg sprang ud af sengen, du.
3: Gjorde du det?
2: Ja. Ej, det var måske også lige en overdrivelse. Men altså, det, der er jo noget over det der med, når ugen kun er 3 dage.
3: Ja,
2: for nogen i hvert fald.
3: Ja, i hvert fald for dem, som har husket at tage fri på fredag.
2: Kender du nogen, der har glemt det?
3: Det gør jeg.
2: Det gør jeg også.
3: Ja, begge vores

0: For det er serien Den Danske Kvinde.
1: Det er jeg må nok sige, jeg søger stadigvæk der, hvor jeg er i serien, efter sådan den dybere mening. Men jeg har dog fundet ud af, at Ditte Jensen, hun er ikke for sjov.
0: Hun er ikke for sjov. Men vi får altså selskab af Trine Dyrholm, en af vor tids absolut største skuespillere.
1: Ej, det bliver mageløst.
0: Det gør det. Det bliver også mageløst, når vi skal comeback-quizze.
1: Ja. Ja, de er jo en favorit.
0: Det var derfor, du sprang ud af sengen i morges.
1: Ja, det var det nemlig ved udsigten til, at vi skulle have comeback-quiz.
0: Noget, der også gør comeback i dag, det er jo vores frokostong. Så sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost den her formiddag, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk I skolen?
1: Ja, we can speak English better.
0: Ej, men I skal kunne tale dansk her I Island. I var jo danske engang, ikke? I var en del af det danske kongerige.
2: Det her, det er Ditte Jensen. Hovedrollen i Den Danske Kvinde, en tv-serie, som du kan se på DRTV lige nu, det er jo Trine Dyrholm, der spiller Ditte Jensen.
3: Ja, hun spiller en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik, og kan man godt sige, begynder at blande sig ret heftigt i sin naboers liv på en lidt vanvittig, når man siger lidt, en vanvittig måde. Ja,
2: fuldstændig vanvittig måde.
3: Og det er meget fascinerende.
2: Og lige dels skræmmende.
3: Hun blander sig i alting, som i det klip, vi lige hørte her, hvor hun møder nogle af børnene i opgangen, og meget sådan, taler ikke dansk?
2: Ja.
3: I skal jo tale dansk.
2: Præcis.
3: Ja, og med sådan et lille smil, men alligevel stor

0: Aalborg.
1: Ja.
0: Men det her, Mads, er jo bare begyndelsen.
1: Ja, men hun blander sig jo i snart sagt alt, hvad der foregår i den opgang, hvor hun bor.
0: Ja, og hun er jo kompromilløs, nævenyttig, grænseoverskridende.
1: Voldelig.
0: Voldelig. Meget, meget vild. Altså, hun smadrer for eksempel naboens stævanlæg, fordi larmen fra hans vester simpelthen irriterer hende.
1: Ja, slår hun naboens kat ihjel, fordi den skider i hendes køkkenhave.
0: Og så gør hun også endnu værre ting, som vi ikke skal afsløre her. Men det er vildt, men der er også et eller andet genkendeligt i. Nu skal man passe på, hvordan man formulerer sig. Det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at slå naboens kat ihjel. Eller måske har jeg lyst til, men jeg gør det ikke.
1: Nej.
0: Altså, det der med, der er lidt noget fascinerende i, at det er jo sådan nogle fuldstændig universelle følelser, man godt kan genkende.
1: Ja.
0: Hun går så bare skridtet videre.
1: Hun tager den helt ud.
0: Altså, har du nogle episoder i dit liv, hvor der er lidt Didi Jensen i dig?
1: Ja.
0: Nå, okay. Ja.
1: Altså, vi har vores forhæve, den vender ligesom ud mod et fortov.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så ser jeg nogen, hvis hunde bare får lov til at rende op i vores forhæve.
0: Ja.
1: Og så nogle gange, så løber jeg ud og bare råber af dem. Fordi jeg synes simpelthen, det er helt håbløst.
0: Du bliver hissig.
1: Jeg bliver rasende. Og så, men nogle gange, det sker jo også, når man ikke er hjemme, så nogle gange, så kan man finde en efterladenskab for den der hund. Og der har jeg nogle gange bare lyst til at finde ud af, hvis hund det var, og så gå hen og aflevere den.
0: Måske og nu siger på, du aflevere
1: måske
0: den.
1: På dørtrappen, måske smurt ud over dørhåndtaget. Jeg ved det ikke. Der kan jeg godt, altså, jeg gør det jo ikke.
0: Nej.
1: Men det her, Didi Jensen gjorde, det er ikke et sekund i tvivl om.
0: Det er der slet
1: måske har hun gjort værre ting ved den hund.
0: Jeg har ikke lige sådan et eksempel, men jeg kan godt genkende den der følelse af, og man ved jo godt, det her må man ikke gøre, fordi der ligesom er nogle sociale spilleregler, der er også i øvrigt en straffelov.
1: Også det.
0: Men følelsen af at være sådan, nej, nu er det fandme nok. Nu er det nok. Uanset om du har set den her serie eller ej, Den Danske Kvinde, så fortæl os lige, har du nogensinde haft lyst, eller har du lyst til at lave en Didi Jensen? Altså lyst til at reagere, måske lidt uden for normerne.
1: Ja.
0: På et eller andet. Det kan være en, der har gjort et eller andet. Nogen, der har sagt noget, hvor du fik lyst til bare at sådan helt uhensigtsmæssigt bare tvære den der hundelort ud over døren, som du siger.
1: Præcis.
0: Send os en sms til 1212, eller skriv taleboblen i det lyd, og fortæl, hvornår er det, du møder de her følelser inde i dig, hvor du har lyst til at gøre noget, du godt ved. Det er helt forkert. Det passer ikke ind i de normer og regler, vi ellers lever under, men du kunne sgu godt tænke
1: dig. Du kunne godt lide.
0: Ikke? Ligesom dig, Mads, med hundelorten. Vi samler...
1: Så kan vi få afløb.
0: Vi kan fordi her kan man bare skrive det.
1: Ja, præcis.
0: Du skal ikke gøre det.
1: Nej, man skal
0: men
1: bare skrive det.
0: Men hvornår har du lyst til at lave en Didi Jensen i dit liv?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Jeg har dagligt problemer med naboens kat, og en daglig tanke om at slå den ihjel. Kærlig hilsen, Lotte.
1: Vi har også spurgt, om du kender det der med at have lyst til at lave en Ditte Jensen overreagere. På en måde, du ved godt, det er ikke passende, det må man ikke. Det kan være på noget, vi oplever i hverdagen. Mennesker, du møder. Det er der mange, der kender. Det har meget ofte noget med andre folks kæledyr at gøre. Sisse skriver, jeg bliver vanvittig af, at vores genbrug har en hund, der står og gør på alle tider af døgnet. Selvom vi har døren og vinduer lukket, så kan vi høre kræet alligevel. Jeg har bare lyst til at give den noget at sove på. Rigtig længe, skriver Sisse. Morten i Næstved, Mads, er i øvrigt helt enig med dig. Vil du høre?
0: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Jeg er helt på linje med dig, Mads. Den der hundelort i min forhave kan også tænde mig helt af.
0: Sådan, Morten.
1: Det er så respektløst og umådeligt dårlig stil. Jeg overvejer at sætte et kamera op på min facade ud mod fortorvet og forhaven for at finde de skyldige, for ja, skyldige i flertal, for det er sket flere gange.
0: Morten, du er min ven. Vi kan indkøbe kameraer sammen. Måske kan vi få mængde rabat.
1: Så er der Ben fra Hillerød, der har lavet en ditte, skriver han.
0: Jeg var udstationeret på Hærens Sergentskole, og min tid var slut. En overordnet fra mit regiment, som jeg havde et meget anstrengt forhold til, skulle overtage lejligheden, jeg boede i. Jeg gemte dåser med makrel i tomat og olie rundt om i lejligheden. 12 styks, og nogen lige til at finde, andre gemt i hulrum i skabe, og en i toilettet osv. Han levede i en kæmpe stank i utrolig lang tid.
1: Nej.
0: Barnligt, I know, men jeg følte, at der stod et it.
1: Ja. Herre Ups skriver, jeg har lavet en Ditte Jensen op ved sommerhuset, rent selvtægt. For spisebordet har vi udsigt til havet for enden af vejen, men den skæmmes af nogle affaldsspande hos nogle ejere, som aldrig bruger deres hus. Jeg har derfor kørt deres beholdere ind på deres egen grund, så min udsigt igen er uforstyrret og smuk.
0: Så der kom en besked fra Heidi. Min eksmand gider ikke vaske hænder.
1: Nej.
0: Har lyst til at smide en dunk sæbe i hovedet på ham. Gæt hvorfor han blandt andet er min eks.
1: Det giver virkelig god mening. Det giver virkelig, virkelig, virkelig god mening. Ej, det er da også ulækkert.
0: Ja, det er da mega ulækkert.
1: Ikke. Er der ikke noget, man ikke gider at vaske hænder? Er der?
0: Nej, det er da ikke, der er ikke noget valg, man har. Det er da noget, man skal.
1: Ja. Tak for alle jeres beskeder. Tusind tak for jeres ærlighed, vil jeg også sige. Det viser jo med al tydelighed, at den her serie, Den Danske Kvinde, den anden rører ved nogle universelle følelser, vi alle sammen besidder. Det er bare ikke os alle, der lige går skridtet videre. Men efter de regionale nyheder, der får vi besøg af kvinden, der har inspireret sig til det her emne, nemlig Trine Dyrholm.

0: Oasis og Wonderwall sendte os frem til regionale nyheder. Nu er klokken blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 20-årig mand er i dag blevet frifundet for en anklage om at have slået en 17-årig dreng ihjel ved en boldbane i Valby en nat tilbage i september 2024. Den 20-årige er dog fundet skyldig i grov vold. Det fremgår af skyldkendelsen, der i dag blev læst op i retten på Frederiksberg. Den tiltalte har afvist, at han var på stedet på gerningstidspunktet, men den forklaring har retten tilsidesat som utroværdig. Retten mener dog ikke, at det er bevist, at den tiltalte stak den 17-årige med kniv. Hver dag sejles turister rundt på havnekanalrundfart i Københavns Havn. Men står det til tre af borgmestrene på Københavns Rådhus, skal de private havnerundfartsbåde over på fossildrift, ligesom de kommunale havnebusser. Men det kræver, at lovgivningen ændres, og derfor har borgmestrene sammen skrevet et brev til miljøministeren, skriver TV2 Kosmopol. Det fortæller Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, valgt for De Radikale.
3: Vi sætter jo meget ind på at omstille vores kørte trafik i byen. Men vi har den udfordring, at vi ikke helt har de samme redskaber til havnen. Og derfor så er det simpelthen nødvendigt at få en ny lovgivning, så vi kan stille krav til den trafik, der er i vores havneområder.
2: Det er SF's overborgmester og klimamiljø- og teknikborgmester fra Enhedslisten, der sammen med Christoffer Røhl nu henvender sig til miljøministeren. Og der er flere ting, som borgmestrene gerne vil have mulighed for at arbejde videre med nu, siger han.
3: Det handler om, at vi skal have muligheden for i de kontrakter, vi indgår, at kunne stille krav om fossilfrihed, altså at det bliver kørt på el i stedet for på diesel, som er tilfældet i dag. Og derudover så handler det selvfølgelig også om, at vi kan indrette vores havn til de her fossilfrie fartøjer.
2: Det er en regnfuld dag både for 9. klasserne og os andre her på sidste skoledag, så husk paraplyen. Det er mellem 8 og 11 grader, og vinden er svag til jævn. De regionale nyheder var med Nynne Våg.

0: Louise og Mads.
1: Hun har været en del af dansk film og teater i mange årtier, spillet utallige roller for det meste med store roser til følge. Hun har vundet adskillige Bodilpriser, Robert-statuetter og en hel masse udenlandske filmpriser. Og nu er hun altså så aktuel i tv-serien Danske Kvinde, hvor hun spiller Ditte Jensen, en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik i Island, og på forskellig vis begynder at påvirke naboernes liv.
2: Trine Dyrholm, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Det er en kæmpe fornøjelse, du kan være med os den her formiddag. Trine, hvordan har det været at spille den her meget, ja, handlekræftig, men jo også på mange måder ret vanvittig kvinde?
3: Ja, det har været fuldstændig fantastisk. Det er et projekt, som jeg med det samme, at jeg læste det og fik det tilbudt og mødte instruktøren, Benedikt Erlingsson, sagde ja til. Og så har jeg faktisk ventet på det i 4 år, fordi at det er så særligt originalt, så det har taget lidt tid at få det finansieret. Men jeg har stået last og brast, fordi jeg har haft en god fornemmelse for, at denne her udfordring og denne her rolle kommer altså ikke lige hver dag.
1: Hvad var det, der tændte dig i den rolle der, Trine, som gjorde, at du måtte bare sige ja med det samme, også selvom det så lå 4 år ude i fremtiden?
3: Ja, altså det... Den kompromilløshed, som der er i denne her karakter, altså hun handler hele tiden.
2: Det må man
3: sige.
2: Hun
3: har meget, hun skal sige til andre mennesker. Hun har store sådan, idealer for, hvordan vi skal opføre os, men det skal helst være på hendes måde. Mm. Altså, jeg synes, det klass var utrolig spændende, og så er der selvfølgelig hele sangen og danseelementet med, hun går op på bjerget og synger og danser, og der er en masse slåskampe, og der er det her med, at hun, altså, det er måske sådan en James Bond-ish karakter, som... Ditte Jensen. og det har jo været, det er ikke så ofte, at man som kvinde får så handlekraftig en kvinde ind ad døren.
2: Altså. Nej, og er der også et eller andet sådan frisættende i at spille en rolle, som du siger, det er ikke så tit, vi lige ser en kvinde i så markant en rolle, der bare gør alt det, vi måske har lyst til og nogle gange tænker, men jo simpelthen er alt for velopdragende til at gøre. Er der noget frisættende i det?
3: Ja, selvfølgelig har det været rigtig, rigtig sjovt at lave det her. Det har været også vildt og svært og udfordrende. Og, altså, i den allerførste dag inden optagelse, hvor jeg sad op i Island, og vi havde haft prøver og stuntprøver, og jeg havde øvet mig på 1000 sprog, føltes det som, og meget lange monologer om klima og alt muligt, hun har, hun skal have leveret. Så blev jeg bange, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kan det her? Og det var en ret rar følelse faktisk i sådan, jeg har været her i så mange år, så det er også dejligt at stå med noget, som man ikke ved, om man kan løfte, så jeg måtte bede til de højere magter i Island, og der er mange af dem. Det er et meget, meget vildt land. Ja. Så jeg sagde bare, jeg er klar til udfordringen, kom an. Og så tog vi en dag ad gang. Det har været super, super vildt og super sjovt, og jeg kunne have lyst til bare at fortsætte med den her karakter.
1: Trine, om lidt, der skal vi høre lidt mere om, hvornår og hvis du nogle gange har en lille smule Ditte Jensen i dit eget liv, men inden det, så skal vi høre et af de numre, som er blevet indsunget til seriens soundtrack, og som bliver brugt løbende som lydspor i løbet af serien. Det her, det er en coverversion af Anne Linnets Glor på vinduet.

0: Trine Dyrholm og Martti Kallios fortolkning er glor på vinduer.
1: Jeg har tidligere boet ved siden af en børnehave og vuggestue, hvor gårdmanden hver morgen imellem kl. 6 og 7 brugte en haveblæser til at fjerne sand og blade fra gården i stedet for bare fej. Utrolig støjende. Lysten til at proppe løvblæseren direkte op i røven på ham og smile, imens man tænder for den og se hans læber blafre i den anden ende var stor. Men nu er jeg heldigvis flyttet, men venlig hilsen naboen for helvede. Bjørn.
0: Ditte Jensen, Trine, hedder den karakter, som du spiller i serien Den Danske Kvinde. En særdeles handlekraftig kvinde, ja. Men som også på nogle punkter måske som sin fortid som jægersoldat har sådan lidt forskruet tilgang til, hvordan man kan hjælpe andre og nogle gange også gøre livet lidt surt for andre. Trine, vi er jo med på, at du nok ikke går og waterboarder naboens søn eller slår underboens kat ihjel, hvis den er en lille smule træls. Men er der nogle træk eller sådan et eller andet i Ditte Jensen, som du godt kan genkende fra dig selv?
2: Ja, absolut. Altså, hun er jo en, der udlever nogle af de tanker nogle gange, vi kan have på godt og ondt i denne her serie. Altså, jeg kender til nogle gange, når der er nogle regler, som ikke giver mening. Altså, der må jeg sådan stoppe mig selv med at blive ved med at udfordre de regler ude på en eller anden restaurant eller et eller andet. Du må ikke spise der. Eller, altså, nu kan jeg ikke lige komme på et eksempel, men der får jeg lyst til ligesom at gøre alt muligt. og ligesom Ditte Jensen, jeg skal tale med dine overordnede og sådan nogle ting. Jeg kender rigtig meget til, måske mest af alt, den sådan sociale indignation, som Ditte kan have. Altså i forhold til, hvordan vi opfører os over for hinanden. Og Ditte prøver jo at rydde op med nogle børn, som sidder og ser skærm hele tiden, og en mor, som ikke som er presset, og så gør hun det så bare lidt værre, kan man sige. Men altså, vi har jo en opgang med en masse problemer. Der er også noget hustruvold, som hun tager sig af på en lidt voldsom måde, men man kan sige, at mange af de ting, som foregår rundt omkring, og som vi selv er en del af, og som vi godt kunne have lyst til at rydde op i samfundet, det er noget, som jeg godt kender følelsen af i hvert fald. Og det er jo så det, Ditte gør på sin helt egen måde.
1: Burde vi sådan blive lidt bedre til at blande os? Altså ikke på Ditte Jensen-måde nødvendigvis, men altså, der er jo også noget omsorg i hende. Det må man sige. Det kan godt være, at hendes metoder er lidt lidt for voldsomme, men der er jo faktisk meget omsorg i hende. Altså, burde vi være lidt bedre til at sådan hjælpe hinanden, holde øje med hinanden?
2: Altså, indimellem tror jeg da absolut, at vi burde være bedre til at hjælpe hinanden. Men jo nok ikke lige på denne her måde. Det er klart, at altså, det er jo sjovt med en, som ligesom har et problem. Jeg rydder der vejen. Altså, det er jo en følelse, som vi alle sammen genkender. Så ja, jeg tror da helt sikkert, at hvis vi kiggede på opgangen som samfundet, og hvis man turde kigge lidt ind i lejlighederne en gang imellem, og tage sig lidt af hinanden og det, der foregår, så kunne vi måske have et lidt bedre samfund.
1: Om lidt, der skal vi tale mere om kvinderoller sådan generelt, og hvordan de måske også har ændret sig lidt, siden du, Trine, begyndte som skuespiller.
2: Ja.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: En af Danmarks mest markante og hyldede skuespillerinder, Trine Dyrholm, og som lige nu er aktuel i serien Det Danske Kvinde, som du kan se på DRTV, er heldigvis stadigvæk med os.
1: Vi har jo talt en del om den her rolle, Ditte Jensen. Fedt at se en kvinde, der går amok i bedste sendetid. Hvilke reaktioner, Trine, har du fået på den her rolle?
2: Jeg har fået helt overvældende, vilde reaktioner, positive. jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået så meget respons for en rolle før. Så det har været virkelig, virkelig overvældende. Jeg var en lille smule sådan bekymret for at kan vide, hvordan hun lander. Og hun har været lidt ude i verden og være på nogle andre kanaler først, inden hun landede her i Danmark, hvor hun så også er blevet modtaget godt. Men jeg har selvfølgelig været meget spændt på herhjemme. Hvad siger de til den danske kvinde? så jeg er helt... Altså, jeg er dybt taknemmelig over, at hun er vandret ind i folks hjerter.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, om vi ville tale om den her rolle på samme måde, hvis det nu var en mand. Altså, reaktionen siger det også et eller andet om, hvad vi måske sådan gik og forventede, eller forventer af kvinder?
2: Jeg tror, at vi har et andet blik på, i forhold til likability. Ikke? Altså, jeg har i hvert fald oplevet tit, at når jeg er i nogle projekter, at så bliver man mødt med, ja, men hun er jo ikke så sød, eller... Hun er ikke så likeable, og det har jeg jo altid synes var egentlig ret spændende at udfordre. Ja, vi har desværre en tendens til at være måske lidt mere snæversynet i forhold til, hvad kvinder kan tillade sig at gøre på skærmen. Jo mere vi udfordrer det, jo mere... sker det forhåbentlig, ikke? Og der er jo sket rigtig, rigtig meget med, at der for det første også er kommet flere kvinderoller i det hele taget. Og jeg har selv jo været en, der har arbejdet hårdt på det i mange år, at se roller som mennesker og ikke som køn, og gøre det lidt... hele tiden lede efter det modsatte. For eksempel her også, hvor du har en ret handlekraftig kvinde, hvor er hun så ikke så handlekraftig? Hvor bliver hun meget rørt? Så bliver hun pludselig meget rørt over at sidde til en fødselsdag, og der er noget operasang, og hun har samlet en familie. Så bliver hun helt rørt, for hun har ikke nogen familie selv. Ikke? Så jeg er meget optaget af det med at lede efter modsætningerne i karakterer.
0: Hvordan kan du mærke, Trine, at rollerne eller udbuddet af roller har ændret sig fra, da du startede din karriere for 20-30 år tilbage?
2: Jamen altså, jeg kan da sige, at jeg har haft en film i gamle dage, som hed Forbrydelser, som foregik i kvindefængsel, hvor vi var mere end to eller sådan noget kvinder med i filmen. Ikke? Det foregik i kvindefængsel og var sådan seks kvinder. Og det var ikke særlig ofte, at det var, så man har været sådan en eller to kvinder med i nogle film. Ikke? Det er jo bare ændret sig nu. Så bliver der lavet mange flere serier, og i det hele taget bliver der bare lavet meget mere. Så der er sådan en større interesse for at fortælle historier om det hele.
1: Tusind tak for besøget, Trine Dyrholm.
2: Selv tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du kan se Den Danske Kvinde på DRTV.

0: Thomas Helmi og Medina stiller os frem til radioavisen nu klokken 11.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
3: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
1: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
4: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
1: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV SVT at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4 med dig.

0: eventyrsted.
1: Jeg har haft dejlig selskab af Trine Dyrholm.
2: Ja, det var virkelig hyggeligt.
1: I sidste time. Og inspireret af hendes rolle som Ditte Jensen i den her serie, Den Danske Kvinde, så har vi også talt lidt om, eller vi har talt en del om de her følelser, man bare har lyst til at gøre, ligesom Ditte Jensen gør i serien. Bare waterboarde naboens barn, fordi han er skide irriterende, ja. Eller slå naboens kat ihjel, fordi den skider i køkkenhaven.
2: Præcis.
1: Jane, hun kan godt genkende følelsen. Hun skriver, jeg bor et sted, hvor der er en smal gangsti uden foran vores bebyggelse, som er fire rækkehuse. Der er sat skilte op om cykling forbudt. Men flere gange har jeg været ved at blive kørt ned af en cyklist i fuld fart, når jeg er gået ud af min låge. Og jeg har tænkt, at et kosteskaft igennem hjulet måske ville stoppe. Men så skriver Jane dog også, det er dog blevet ved tanken.
2: Og jeg kan lige se det for mig.
1: Ja, jeg kan også se, ja, det kan gå grueligt. Galt. Men følelsen, lysten til at gøre det, den kan man altså godt genkende.
2: Her er der en, der ikke bare fantaserer, okay. Men som rent faktisk har gjort noget ved det, fordi vedkommende synes, at der var noget, der var irriterende.
1: Ja.
2: Jeg har en nabo med fire utrolig larmende små hunde. Jeg skar bouillon-terner i bitte små tern, kylet ud på vores græsplæne, med det resultat, at hundene kan lugte, at der er noget, og graver hele lortet op. Nu bliver de ikke længere lukket ud i haven. 1-0 til mig. Ha' en skøn dag. Alle sammen, hilsen fra mig.
1: Ja, okay, så
2: smider det ud på deres, naboens græsplæne.
1: Så graver de den op.
2: Yes.
1: Okay, det er altså...
2: Nu er det blevet...

0: For mange 9. klasse elever, så er det jo sidste skoledag i dag.
1: Ja, for nogen var det i går, og for nogen er det først.
0: Ja, men det er de her dage. Uger, ikke?
1: Og det er jo en kæmpe milepæl.
0: Ja, men det er en kæmpe milepæl. Altså, folkeskolen, det er jo 10 år af et barn og et ungt menneskes liv. Og det er jo med til at definere, hvem man er i hvert fald, og hvem man er på det her tidspunkt i de første mange leveår.
1: Ja, på godt og på ondt. Og det fik jo også til at tænke på, at venskaber i folkeskolen betyder meget, men der er faktisk også stor forskel på, om de her venskaber ligesom holder ud over folkeskoletiden, eller ej. Vi har begge to stærke venskaber, som stammer helt tilbage fra folkeskoletiden.
0: Ja.
1: Men vi har også kollegaer, som overhovedet ikke, altså, de ser ikke deres folkeskoleklassekammerater som nogen, de anser som venner i dag i deres voksenliv.
0: Nej.
1: Og så der er jo stor forskel. Hvad, altså, hvor er det mange venner, du har fra folkeskolen?
0: Altså, mine to tætteste venner tilbage fra folkeskolen, dem ser jeg stadigvæk.
1: Ja.
0: Og betragter stadigvæk som nogle af mine aller næreste venner.
1: Mm.
0: Og det var nogen, jeg fik. Jeg gik på en lille skole de første fra 0. til 7. klasse, og da jeg så kom på en større overbygningsskole i 8. og 9. klasse, det var da, jeg fik de her to gode venner, som jeg stadigvæk har den dag i dag.
1: Ja. Og det er jo livsvidner på en eller anden måde, ikke? Når man har kendt hinanden i så mange år. Mine bedste veninder er også to veninder, som jeg har gået i folkeskolen med. Ja, siden 0. klasse.
0: Mm.
1: Det er jo vildt at tænke på,
0: ikke? Ja, det er sindssygt at tænke på, ikke?
1: Når man er plus 40 i dag, at det er jo utrolig mange år. Mere end 35 år.
0: Ja, præcis. 34-35 år tilbage, ikke? Ja. Altså, det er vanvittigt.
1: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Blev din sidste skoledag også et farvel til folkeskolevennerne? Eller er du, ligesom Mads og jeg, stadig venner med nogle af dem, du gik i folkeskole med? Og hvad betyder det for dig, uanset om udfaldet er, at du ikke er venner med dine folkeskoleklassekammerater, eller at de stadig er en del af dit liv? Det vil jeg meget gerne høre i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd.
0: Ja, for lige nu, så står de unge mennesker, og mange af dem, og siger farvel til hinanden. Sikkert de lige gør det i dag, vel? Men på den anden side, de har fået deres eksamensbevis, så vil der jo være nogle af de der, som aldrig ser hinanden igen.
1: Ja. Der er også nogen fra min folkeskoleklasse, jeg aldrig har set igen.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at man tilbragte 10 år sammen. Og det er jo faktisk den længste periode i ens liv, hvor man er sådan samlet med en gruppe mennesker et sted, ikke? Altså, fordi så efterskole, gymnasiet,
0: efterskole,
1: det er
0: så er det et år eller to, og så er det gymnasiet eller en anden videregående ungdomsuddannelse. Så er det jo 3 år, så er det man måske på universitetet eller en videregående uddannelse eller sådan et eller andet. Så er det en 4-5, måske 6 år, ikke? Altså, så der er ikke så langt et stræk, hvor man er sammen med nogle mennesker så intensivt,
1: nej,
0: som i folkeskolen.
1: Men vi ved jo også, at nu bliver de unge mennesker jo spredt for alle venner. Mm-hmm. Nogle skal på efterskole, nogle skal videre på en ungdomsuddannelse, for nogle går i lære, altså, og så kan venskaber jo godt dø ud. Men altså, vi samler anekdoter. Indbakken åben. Har du holdt fast i vennerne fra folkeskoletiden, eller blev sidste skoledag også et farvel til de venskaber?

her P4 Trafik. På Hillerødmotorvejen i retning ind mod København, der skal du være forberedt på. Der er temmelig meget kø, som du møder lidt efter to Mørkhøj, og som så fortsætter hele vejen ind til Utterslev Mose. Det skyldes, at der er et spor spærret lige for enden af motorvejen ved krydset ved Pilesvinget og Mosesvinget. Der foregår noget vejarbejde, og man er i gang med at få udskiftet en stander, som vist er blevet påkørt. Så skal du have Hillerødmotorvejen i retning ind mod København, så skal du være forberedt på kø, og den møder du kort efter to Mørkhøj.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Hej, jeg er i den lykkelige situation, at tre af de tætteste venner, jeg har, har jeg kendt i over 45 år, altså fra folkeskolen. Og især hende, jeg skal ud og spise med i aften, er gudmor til min ældste dreng, og jeg er gudfar til hendes ældste. Jeg føler mig meget heldig. Det skriver Jakob.
1: Det er sidste skoledag for 9. klasserne i de her dage, og det har fået os til at spørge, har du holdt fast i vennerne fra folkeskolen, eller blev sidste skoledag også et farvel til vennerne? Sådan er der en, der skriver sådan her: min allerbedste veninde er fra folkeskolen, og hun er en kæmpe stor del af mit liv. Vi deler med og modgang, middag, rejser, og så stod hun fader til min yngste datters dåb. Det er guld værd med et livslangt venskab. Vi er 42 år nu.
0: Det er virkelig guld værd. Balsam skriver nej tak til nogen fra min folkeskole. Det var de længste 10 år i mit liv. Det var et sandt mareridt. Derimod dem fra efterskolen har jeg stadig kontakt med nogle af dem.
1: Ja, og sådan tror jeg også, der er mange, der har det med folkeskolen. At ja, det er noget, de ikke behøver at genopleve eller blive mindet om.
0: Ja, og så er der mange, for hvem efterskolen blev det sted, hvor de så mødte de der sande venner. Charlotte har det lidt på samme måde. Jeg ser ikke nogen fra min folkeskole, der er blevet mobbet helt vildt. Og de har været meget ondskabsfulde ved mig. Så jeg har bestemt ikke lyst til at have kontakt til nogen af dem. Så skriver Charlotte også: fantastisk dag til jer. I lige måde, Charlotte.
1: Jonas, han skriver: min vennekreds består mest af venner og veninder fra folkeskolen, plus min kone er også fra folkeskolen.
0: Det har der været nogle indringer
1: i år. Det har været en god folkeskole. Ja, det var sindssygt.
0: Jonas. Ditte fra Glostrup ser stadig Christel, Shani og Rikke. Ditte skriver: jeg har stadigvæk veninder fra folkeskolen. Tvillinger, Christel og Shani fra en klasse under mig, hvor jeg især ser Christel og Rikke fra parallelklassen. Jeg synes, det er rart at ses med dem, fordi vi har kendt hinanden i så mange år. Og så skriver hun, at de er altså plus 45, og vi kan dele gamle minder og anekdoter. Vores forældre er venner, og de ses også jævnligt. Ej, det lyder hyggeligt.
1: Sød historie. Ja. Rikke og hendes gamle klasse, de gør altså ret meget ud af det. Prøv at høre, Louise. Min folkeskoleklasse holder i den grad stadig sammen. Vi mødes to gange årligt til forårstræf i morgen, Kristi Himmelfartsdag, samt til julefrokost. Vi er cirka en 12-13 faste deltagere hver gang. Ved forårstræffet deltager vores gamle klasselærer og vores matematiklærer, som havde klassen alle 10 år.
0: Ej, det lyder så hyggeligt. Det kan jeg blive helt misundelig på,
1: kan. Ja, men det kan noget. Der er nogle år for... det er en del år tilbage, men der havde vi også sådan en reunion for den 9. årgang, jeg gik på. Det var faktisk meget sjovt at se folk igen.
0: Ja, det ville jeg virkelig ønske, at min folkeskoleklasse havde været bedre til. Jeg bor jo den anden ende af landet, så det kunne simpelthen være så sjovt at se dem igen, for det var en mega god klasse, jeg gik i, men sådan blev det altså.
1: Det kan være, der er nogen, der har lyst til at lave en reunion sammen med dig.
0: Ja, hit me up på Facebook.
1: Ja, præcis.
0: Tusind tak for at dele jeres anekdoter. Vi håber, uanset hvad, at sidste skoledag bliver fantastisk for alle jer, der markerer den her milepæl i jeres liv i de her dage.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 20-årig mand er i dag blevet frifundet for en anklage om at have slået en 17-årig dreng ihjel ved en boldbane i Valby en nat tilbage i september 2024. Den 20-årige er dog fundet skyldig i grov vold. Det fremgår af skyldskendelsen, der i dag blev læst op i retten på Frederiksberg. Den tiltalte har afvist, at han var på stedet på gerningstidspunktet, men den forklaring har retten tilsidesat som utroværdig. Retten mener dog ikke, at det er bevist, at den tiltalte stak den 17-årige med kniv. Straffen ventes at blive udmålt senere i dag. Musik, masser af aktiviteter og nul alkohol. Det er rammen for den festival i Fælledparken, som Københavns Kommune i dag tilbyder ca. 6.000 afgangselever fra 9. klasse. Festivalen kommer efter, der tidligere har været slagsmål og uro i netop Fælledparken på sidste skoledag. Det nye koncept er afprøvet på elever på skoler i Brønshøj, Husum og Vandløse. Men der gik ikke mange timer, før der var halvtomt på pladsen. Men det vil gå bedre den her gang, mener konservativ børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
3: Sidste år var det en fjerdedel af de københavnske elever, der var inviteret med til en fest for ligesom at prøve konceptet af. I år blev det alle Københavns Kommunes 9. klasses elever, der blev inviteret. Så på den måde er der ikke andre konkurrerende fester.
2: Arrangementet i Fælledparken begynder om en halv time kl. 12 og varer i 6 timer. Og hvad der sker herefter, må andre tage sig af, siger Jakob Nissager.
3: Det er et kommunearrangement indtil kl. 18, hvor vi sikrer, at der er et fælles og trygt og alkoholfrit arrangement. Og hvad eleverne måtte lave derefter, det er jo så forældrenes ansvar.
2: Initiativet kommer efter, at det politisk er besluttet at afsætte 5,6 millioner kroner til trygge fejringer af de københavnske afgangselever i år og næste år. Og vejret lægger ikke lige frem op til fejringer og fest lige nu, desværre, for det regner altså. Temperaturen den ligger et sted mellem 8 og 11 grader, og vinden er svag til jævn. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vogue.

0: Du er som altid rigtig glad.
1: Jeg ved ikke, hvad der er, der sker, men min arm, de kommer bare til at køre frem og tilbage.
0: Ja. Din arm gør comeback hver eneste uge, når du hører den her.
1: Sammen med Kom tilbage nu.
0: Fordi er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det comebacks. Sådan helt generelt. Vi er også vilde med ligesom at uddele comebacks.
1: Ja.
0: Til dig, der sidder og tænker,
1: Det har været en tung onsdag.
0: Det kan være, ja.
1: Det kan også har det været en tung uge indtil nu, jo.
0: Der kan være alle mulige grunde til. Den her, den er til dig, der trænger til et comeback, og ringer ind på 70 20 44 45. Du bestemmer faktisk selv, hvorfor du synes, du fortjener et comeback. Vi gør os ikke til dommer.
1: Nej.
0: Vi siger bare, alle fortjener en ny chance, og derfor så kan man ringe på 70 20 44 45.
1: Og det er jo alle. Altså som i bogstaveligt talt alle, der kan være med i den her quiz. I sidste uge, der ringede Christina fra Valbyen.
0: Ja.
1: Hun befandt sig i det, hun selv beskrev som en tretrinsraket af elendighed.
2: Jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
0: Nej.
2: Ja, amen, helt forfærdeligt.
1: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Jamen, det er så hæsligt.
1: Jeg opsummerer lige. Dårlig søvn, ingen kaffe, udsigt til 3 timer på knæ i badet for at klippe hunden.
0: Ja. Jamen, bare den ingen kaffe, der er nok til at tippe mig.
1: Det er jo nok til at komme back i sig selv.
0: Der er jeg ude over kanten allerede der. Christina trængte, og hun fik et comeback, og det kan du også få. Fordi du skal sådan set bare gribe telefonen og ringe 70 20 44 45. Hvis du af den ene eller den anden grund godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke, og ikke mindst vinde en formiddag på 4'en mulepose.
1: Og det kan jo være, man tidligere har tabt en quiz på B4, at man så trænger til oprejsning. Måske sidder du, og jeg kender ikke de mennesker, men de findes, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Nogen, som sidder og ønsker sig at have fri på fredag, mens resten af familien de holder Kristi Himmelfartsferie, men man har bare glemt at
0: ønske. Man har lige glemt. Det kan også være, at du har tredjedags tømmermand.
1: Ja.
0: Efter AGF's guldmedaljer i søndags. Det kan også være, du holder med FC Midtjylland, der jo altså lige misser det der Superliga. Guld. Der kan være alle mulige forskellige årsager til, at man har lyst til at bruge for et comeback. Det er op til dig at bestemme, hvorfor du fortjener et comeback. Men grib telefonen, ring 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz. Og det er sådan en, vi er ret sikre på, du nok skal klare.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

her er P4 Trafik med en opdatering fra Hillerødmotorvejen i retning ind mod København. For på den sidste del af motorvejen frem mod Utterslev Mose, der er fortsat køkørsel, og det skyldes, at der er et spor spærret for enden af motorvejen, lige ved krydset ved Pilesvinget og Mosesvinget. Det er, fordi man er i gang med at udskifte en stander, som tidligere er blevet påkørt. Så skal du have Hillerødmotorvejen i retning ind mod København, så skal du fortsat være opmærksom på, at der er kø på den sidste del frem mod Utterslev Mose.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker. Vi er

0: Anders og Henning fra Kolding er med os. Fortæl lige, hvorfor har sådan et par unge mænd på 17 og 18 år egentlig brug for at gøre comeback?
1: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
2: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de herre?
3: Det står rigtig sløjt til.
2: Nej!
1: Det er ikke godt smænd.
0: Ja, går I 2. G nu?
1: Det gør vi.
0: Okay, så I har jo faktisk et helt år til at rette op på...
1: Det er det, der er planen.
2: Okay. Okay, så bare lige for at slå hovedet på sømmet her. Vi starter, altså får I comeback i dag, så bliver det rejsen frem mod et 3.G, hvor karakterskalaen den eksploderer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
1: Den fordobler.
0: Okay. Og hvilke, altså nu siger I akademisk comeback. Hvilke uddannelser er vi ude i, for at gøre forældrene rigtig stolte?
1: Jamen, det er noget jura, det er noget psykologi, det er tandlæge, det er... Helt op i toppen.
2: Okay, det, okay. Vi jagter det høje karakter i gennemsnit, så verden kan ligge for jeres fødder næste sommer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
0: Jonas og Henning, er I klar?
1: Ja.
4: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
5: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
0: Efter 40 års venten og utallige skuffelser, så kunne Danmarks næststørste by Aarhus jo igen fejre, at byens fodboldstolthed gjorde comeback som dansk mester. Jonas og Henning, hvad hedder klubben, der altså igen kan kalde sig Danmarksmester i fodbold?
3: Det er AGF Aarhus Gymnastikforening.
0: Sådan!
2: God start!
1: Ja, tak.
0: God start. Virkelig god start!
3: Ja, tak.
0: Jamen, altså prøv at høre, jeg kan mærke tandlægekitlen nærmest om skuldrene på jer, fordi I er godt på vej.
2: Vi har allerede sprunget fra et gennemsnit fra 4-7 nu. Altså. Vi tager en... Er I klar på en 2'er, drenge?
1: Det er vi.
4: Spørgsmål 2. Spørgsmål 2.
2: Det her, det er jo en ven af programmet, Søren Torpegaard Lund, med Før vi går hjem, som er det danske bud ved en helt særlig sangkonkurrence, som i går aftes gjorde comeback. Hvad hedder den der internationale musikkonkurrence, som finder sted hvert eneste år lige nu i Wien, og hvor de europæiske lande og Australien, de kæmper om sejren?
3: Er det ikke næsten Eurovision, vi taler om her?
0: Ja da! Jo! Sådan! Ej, hvor er I gode! Tænk, hvis I havde lagt samme iver i 2.G, som vi gør her i kisten. Nu er der lige et enkelt spørgsmål tilbage.
4: Spørgsmål 3.
0: Efter flere uger med solskin, varme og tørt forårsvejr, så var der godt nyt til haveejerne og landmændene, der en helt særlig og meget våd vejrtype den her uge gjorde comeback i nogle dele af landet. Hvilket slags vejr var det, der igen viste sig over Danmark?
3: Ja. Det var...
0: Det var hvad?
1: Det var pisseøst regnvejr.
0: Ja, det var det!
2: Jonas og Henning!
0: Sådan!
2: Sådan, drenge!
1: Ja, det er sådan, det skal være.
2: Jamen altså, hallo! I kommer til at flyve direkte ind i 3.G.
0: Jamen,
2: uden at kigge over skulderen.
0: Ja, videre ud i verden.
2: Og videre ud i verden.
1: Jamen, nu har jeg motivationen til
0: det. Jamen, det er godt. Det er det, der er hele meningen med det. Og så sender vi selvfølgelig også lige en mulepose til erhverv. Den kan I jo gå og flashe på gymnasiet, og når folk er sådan, hey, hvad er det for en fed mulepose? Så kan I lige sige, at det er fordi, I altså har vundet comeback-quizzen.
1: Det ser vi frem til.
2: Stort tillykke, Jonas og Henning, med jeres comeback.
3: Tak for det.
1: Tusind tak.
6: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Fyrsted.
1: Så er det tid til ugens sidste fællesmøde for vores vedkommende, Louise.
2: Ja.
1: Og det har jo været en dag, hvor vi har haft besøg af Ditte Jensen. Eller i hvert fald hende, der har vagt Ditte Jensen til live. Trine Dyrholm.
2: Ja.
1: Kæmpe fornøjelse.
2: Ja, altså hun er sgu en stor stjerne.
1: Jamen hun er en kæmpe stjerne. Jeg var faktisk lidt starstruck.
2: Ja, men det var jeg også lidt. Men jo, hun er jo fuldstændig nede på jorden. Virkelig, virkelig dejlig interview. Jeg synes, noget af det, jeg virkelig bed mærke i, det er altså en skuespiller som hende, der har spillet så utrolig mange forskellige roller, både i ind- og udland. Sjov at høre hende sige, at lige præcis den her rolle, som Ditte Jensen, den virkelig betød noget særligt for hende, at få lov at spille det der fuldstændig kompromilløse, ret vanvittige kvindemenneske. Ikke?
1: Og det der med, at hun fik tilbudt rollen for 4 år siden og sagde bare, ja, med det samme.
2: Ja.
1: Og så skulle der lige findes noget finansiering, fordi det var ikke lige alle tv-stationer, der var, eller alle, der var med på ideen om, at der skulle slås en kat ihjel inden for de første 5 minutter i filmen.
2: Og i den forbindelse vil vi også godt lige sige, at vi jo på ingen måde opfordrer til at gøre nogle af de her ting, som Ditte Jensen gør, eller som vi kunne have lyst til at gøre.
1: Nej.
2: Der var for eksempel en, der skrev og fortalte om at smide bouillonterninger ind i naboens have, for at få hundene, naboens hunde, som irriterede, vedkommende til at grave haven, så den ikke vil blive lukket igen. Der er lige et par stykker, der har meldt sig indbakken, Mads, og sagt, at det der med bouillonterninger, det er faktisk ret farligt for hunden. Så vi vil gerne lige understrege, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Du må gerne tænke det, du skal ikke gøre det.
1: Præcis, og vi har aldrig sagt, at man skal gøre det.
2: Nej, nej, nej. Og hvis vi har sådan en kæmpe fejl.
1: Ja, ja, fuldstændig.
2: Det skal man selvfølgelig ikke.
1: Man skal bare tænke det. Man skal lade være med at gøre det.
2: Ja, vi skal ikke være alt for meget Ditte Jensen-agtige.
1: Nej, det vil faktisk ikke være godt for nogen eller noget.
2: Vi havde jo på ugeplan den her uge, at Henrik havde 40 års jubilæum.
1: Ja, han skulle hente sin Jaguar.
2: Ja, og så var vi lidt nysgerrige på, hvordan det er gået. Henrik har skrevet.
1: Ja, det var en fantastisk dag. Der var champagne på bagsædet i Jaguaren til køreturen. Da vi ankom, stod der cirka 40 kolleger og flade. Med receptionen fulgte 2 ekstra månedslønninger og 5.000 kroner før skat til at købe en gave for.
2: Okay, Henrik, du må virkelig være en skattet medarbejder.
1: Og der er en fantastisk virksomhed, Henrik er en del af.
2: Må man sige. Nå, men du fik jo sagt det, det er sidste formiddag på firen den her uge, fordi vi holder Kristi Himmelfartsferie, men den lyse side tager over de næste par dage, hvor vi holder fri. Det er Sanne Nyland Christensen, det er Frederik Gatzfiller, der står bag mikrofonerne, og så er jeg jo også alene hjemme næste uge, fordi...
1: Ja, jeg skal lige ud og føjte for en gang skyld.
2: Ja. Du skal ud og føjte.
1: Men jeg er sikker på, Louise, du skal nok passe butikken godt.
2: Det er da i hvert fald planen. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Tak for en dejlig uge. Og rigtig god Kristi Himmelfartsferie, hvis I er så heldige. Og have sådan en. Vi høres ved i næste uge.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet. Tværtimod, priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde. For sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af Din Mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem, vi mødte på gaden i Herlev i København, er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdaler, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt. Og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne. Og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre

0: de mange gange? Eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er det ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors siger, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal bringe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig i en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at forsøge at sikre sin forsyningslinje.

0: og forsøgt at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade, kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

her er P4 Trafik med en opdatering fra Hillerødmotorvejen i indadgående retning. For der fortsætter med at være meget mere kø end normalt på den sidste del af motorvejen, altså kort efter to Mørkhøj og så frem til Utterslev Mose. Det skyldes, at der stadigvæk er et enkelt spor spærret på den sidste del af motorvejen, lige inden krydset ved Pilesvinget og Mosesvinget, og det er fordi, man er i gang med at udskifte en stander, som tidligere er blevet påkørt. Så skal du have Hillerødmotorvejen i retning ind mod København, så skal du stadigvæk være forberedt på kø, særligt på den sidste del af motorvejen frem mod Utterslev Mose.

0: Mona var det her, Dancing on the Wall.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg vil da tro, at der også kan danses lidt videre til nogle af de andre sange, vi skal høre i programmet i dag. To af dem er for eksempel med nogle danske duoer, der er lidt ældre en, og der er en ny en, heller Svend Skortorp og Bifald. Vi tager også et kig på hitlisterne, som de tegner sig i den her uge. Og lige straks, der er Det Syges Bjerre, vi er klar med sang, der er ugens hit-tips. Så velkommen til det hele.
1: P4 Play.

0: bandet. Sådan var det her som med Ida Lauerberg på nummeret Satellitter.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lad os så komme videre til sangen, vi spiller allermest i den her uge. Nemlig den nye fra Sys Bjerre. Den hun udgiver officielt på fredag. Mama's Are Going Out, som den hedder. Som er det første nye spil, der er kommet fra hende i en 5 års tid. Hun gik nemlig hen og blev mor. Og det kan jo i sig selv godt være lidt af et fuldtidsjob. Så forståeligt nok, så var der ikke meget tid til også lige at lave musik. Eller til bare at få sig en fri aften. Og det er ikke mindst det sidste Sys Bjerres nye sang, den handler om. Som vi kan høre hende fortælle her med lidt hyggelig babylyd i baggrunden.
2: Mama's Are Going Out er jo egentlig bare en beskrivelse af, hvordan det er at gå ud på den anden side af at have fået børn. Men jeg kan godt lide at tænke på den nu som en hyldest til alle de mødre og fædre, som arbejder røven ud af bukserne for deres børn hver eneste dag, og som en sjældent gang imellem får lov til at gå ud og slå til søren. Og hvordan de aftener så udspiller sig, det er jo individuelt, men det bliver sjældent sådan, som man havde håbet eller troet, og det bliver i hvert fald ikke sådan, som det var, da vi var 20.

Ja, der kan godt være, det er svært for Sys Bjerre sådan at komme ud, men nu er hun i hvert fald kommet ind her i radioen. Hendes nye single hedder Mamas Are Going Out. Den er officielt ude på fredag, og den er jo altså ugens hit-tip her i P4 Play. Der er regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 12:30, så det gør den om 3 minutter. Frem til dem er det tyske kammerat, vi lytter til her med

0: Nogle populære toner fra Tyskland var det, vi fik her. Kammerat var det som sagt. Og oh, hug yourself, og klokken blev uheldigt.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 20-årig mand, der var tiltalt for drab på en 17-årig dreng, er blevet frifundet for anklagen i retten på Frederiksberg i dag. I stedet er han dømt for grov vold og får en straf på 1 år og 3 måneders fængsel. Fordi han har siddet varetægtsfængslet under sagen, bliver han løsladt. Sagen handler om et sammenstød mellem 2 grupper i Valby, hvor en 17-årig dreng endte med at dø. Retten fandt det dog ikke bevist, at den 20-årige brugte kniv, eller at han måtte have indset, at nogen ville dø. 10 millioner kroner skal hjælpe med til at få flere udenlandske sygeplejersker ansat i Region Hovedstaden. Pengene skal bruges på at oprette det, der kaldes for evalueringsansættelser på hospitalerne. Det vil sige, at udenlandske sygeplejersker fra for eksempel Iran eller Brasilien, som bor i Danmark, bliver ansat i en periode og får testet deres faglige og sproglige færdigheder, så de kan få dansk autorisation. Og det er vigtigt med indsatsen, for flere udenlandske sygeplejersker skal have mulighed for at arbejde i det danske sundhedsvæsen, mener socialdemokratisk regionsrådsformand Lars Gårdhøj.
3: Det er kun godt at få lidt arbejdskraft, nogle dygtige sygeplejersker, også fra udlandet. Men de skal uddannes godt, de skal være sikre i dansk og have styr på fagligheden, og det har de her, og det er også derfor, vi har lavet sådan et ret omfattende evalueringsansættelsesforløb.
2: Pengene rækker til forløb for 30 udenlandske sygeplejersker, og forløbene vil ikke gå ud over kvaliteten på hospitalerne, siger Lars Gårdhøj.
3: De bliver fulgt meget tæt, og man kan næsten kalde det en sidemandsoplæring, hvor man hjælpes ad med opgaverne, og lige så stille får man som udenlandsk sygeplejerske, så får man selvfølgelig mere og mere ansvar. Og til sidst er man flyvefærdig, og hvis man er flyvefærdig, så bliver man godkendt, så har man sin autorisation og kan arbejde på lige fod med alle andre.
2: Det er frem med paraplyen i dag, for det er både vådt og gråt udenfor, må man sige. Temperaturen ligger et sted mellem 8 og 11 grader, og vinden den er svag til jævn. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Mille og Uro var det i skøn forening her på sang, der hedder Drømme Fanger. Du fik den i P4 Plays og den onsdag her 12:35 stykker af klokken blevet, og der er selvfølgelig flere gode sange på vej til dig i dagens program lidt senere i denne her afdeling. For eksempel nyt udspil fra Duen Bifald, og lige straks, der kigger vi nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Jungle.

0: musik, der dufter lidt af solskin på sådan en gråværsdag som i dag. Jungle var det som sagt, og Carry On.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed nu, lad os få kigget på dem. Altså ugens hitlister, der var bestemt som bekendt albumlisterne, sådan som de ser ud for tiden, såvel herhjemme som i Storbritannien og USA. Og hvis vi begynder med den nye hjemlige album Top 40, så ser vi, at det der er produceren Anton Westerlin, der stryger direkte ind på førstepladsen med Bag Gardinerne, som er et album, hvor han har samlet en masse af de freestyle sessions, han har lavet over nogle tid med nogle af landets førende sanger og rapper. På listens anden plads, der er der Parker, der befinder sig med Vild Ungdom, mens Annika er nummer 3 med albumet AW. Videre til Storbritannien, hvor det nu er Michael Jackson, der topper listen med opsamlingsalbumet The Essential. Der er jo en biograffilm ude med ham for tiden, som var meget populær, så det kunne måske godt have noget med sagen at gøre. Nummer 2 på listen i Storbritannien, det er nyt fra den nordirske hiphop-trio Kneecap. Fenian hedder albumet der, og også albumet på tredjepladsen er faktisk en nyhed, nemlig Swag. Det nye soloudspil fra Melanie Sikkert, jo i sin tid fra Spice Girls. Og så finder vi på 4. pladsen i Storbritannien amerikanske Navakaren og albumet The Great Divide, som han toppede listen med i sidste uge. Det gjorde han også på listen i USA, altså i sidste uge, og han gør det fortsat på listen i denne uge, skabt forfulgt af Ella Langley på 2. pladsen med albumet Dandelion. Og på 3. pladsen er ugens højst placerede nyhed, som er det nye udspil fra Kacey Musgraves, Middle of Nowhere. Og det er så her, vi faktisk har mulighed for at slå to fluer med et smæk, for Middle of Nowhere er jo faktisk det, vi har som ugens album i P4 Play i den her uge. Så nu skal vi selvfølgelig høre en sang fra albumet. Det kunne nærmest ikke være bedre. Back on the Wagon får du her med altså Kacey Musgraves.

0: velfortjent tredje plads går altså det nye album i USA for Kacey Musgraves Back on the Wagon. Det så vi jo altså også har som uges album her i P4 Play, så vi fik naturligvis en sang fra pladen Back on the Wagon, var det vi har lyttet til. Og så her hjem til Pauline er det, vi lytter til nu første gang, for anden gang så hun.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Loco.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

er P4 Trafik med endnu en opdatering fra Hillerødmotorvejen i retning ind mod København. For der er fortsat meget ekstra kø på den sidste del af motorvejen frem mod Utterslev Mose, og det skyldes, at der stadigvæk er et spor spærret lige for enden af motorvejen ved krydset ved Pilesvinget og Mosesvinget, og der bliver arbejdet på at få udskiftet en lysmast, som tidligere blev påkørt. Så skal du have Hillerødmotorvejen i retning ind mod København, ja, så skal du stadigvæk være forberedt på, at der er ekstra kø frem mod Utterslev Mose.

En en rigtig fantastisk ny sang fra engelske Seattle Spyro, var det, vi fik her, Material Love hedder den. Og så lige før jo også danske Pauline, og første gang for anden gang hendes nye single, og mere ny dansk musik lige straks i B4-planen, og det er B-fald, vi skal lytte til. Men først, lidt mere fra Storbritannien, her er Arlo Parks.

Og så er det nu, den står på bifald. Altså duen, der kalder sig det, som vi første gang hørte noget til, for vel efterhånden halvandet års tid siden, da de er der debuterede med Sætter Alt på Spillersang, vi lige fik en bid af, som jo er en, der stadig jævligt dukker op her på kanalen. Og det er jo i det der sådan dansksproget popuniversfyrende i bifald, de bevæger sig med deres vedkommende tekster, som for eksempel også på den nye single, som vi skal høre nu, og hvor de synger om vigtigheden i at gøre en ekstra indsats for at holde fast i hinanden, når omstændighederne har gjort, at man befinder sig langt fra hinanden. Sangen hedder 100 kilometer.

100 km hedder den altså, den her nye single fra duen Bifald. I næste time af B4 Play, der skal vi høre en anden dansk duo, en der har været med os siden starten af 90'erne, nemlig Sko og Torp. De har en ny single, som vi selvfølgelig skal lytte til. Så bare bliv hængende, og så får du også her frem til Radioisen kl. 1, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

her er P4 Trafik. På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der er der begyndende kø fra omkring 31A Solrød Syd. Det skyldes, at der holder et havereret køretøj mellem Solrød Syd og Køge Nord, som er i gang med at få vejhjælp. Derudover så er der også Hillerød Motorvejen i indadgående retning, eller ind mod København. Der fortsætter der med at være kø på den sidste del af motorvejen frem mod Utterslev Mose, og det skyldes, at der stadigvæk er et spor spærret for enden af motorvejen lige ved Pilesvinget og Mosesvinget. Have you ever-

0: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.
1: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned, og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svarer.
1: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
0: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

0: 4 Play med Andrew Jensen.
1: Da vi kiggede på hitlister i sidste time, der kunne jeg jo fortælle, at Noah Kahan fortsat ligger nummer 1 på listen i USA med sit nye album The Great Divide. Og det var titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Således velkommen til time 2 af programmet her, hvor der jo altså er nyt på vej lidt senere fra Sko og Torp. Der er også nyt fra enmandsbandet, der kalder sig How to Lose Face. Dem spiller vi for første gang her i programmet. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10, og lige straks Sebastian Aas, danske musiknavn i P4 Play.

0: Ja, det skal nok gå. Rose var det her, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang den store mester i dansk musik, Sebastian, der er på vej her. Vores danske musiknavn har vi jo altså udnævnt ham til den her uge, i anledning af, at han her om en 2 ugers tid, den 29. maj, vil være klar til at udgive sit nye album, Den Omvendte Verden. Så som en lille slags opvarmelse til det, der får vi os her de her dage lidt genhør med nogle solide Sebastian-klassikere. Bare lille udvalg af dem kan det blive til, eftersom han jo har lavet så fantastisk mange frygende sange gennem årene. Men i dag, der bliver det fra 1981, vi skal høre ham. Det var året, hvor han udgav succesalbumet Stjerne til Støv, hans 12. studieudgivelse, og en plade, der endte med at blive hans bedst sælgende album nogensinde, faktisk med et salg på over 130.000 eksemplarer. Men der er altså også nogle forrygende sange, der er på den plade. Kæmpe balladen Stille Før Storm, for eksempel, sunget jo af Alice Sørensen, og så også sangen, vi skal lytte til nu, som blev rigtig flittigt spillet i radioen dengang, og som altså nu lige får en natur mere. Romeo.

Ja, når man laver frydesang som den her, så kan man altså sagtens blive det til Lusdanske Musikdagen i P4 Play. Det har Sebastian jo altså været i den her uge i anledning af, at han den 29. maj udgiver sit nye album, Den Omvendte Verden. Så vi har jo i dagene her lyttet til nogle af hans gamle klassikere. Vi var 45 år tilbage i tiden her med en sang fra, som sagt, albumet Stjerne til Støv, nemlig Den Omvendte

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

her på P4 Trafik med en opdatering, og først og fremmest fra Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her møder I nu kø fra omkring 30 Solrød Nord, og det skyldes stadigvæk et havereret køretøj, vi har holdende, som spærrer det højre spor, fordi vejhjælp også er fremme, og de holder mellem 31A Solrød Syd og 31B Køge Nord. Så har vi også Hillerød Motorvejen i retning ind mod København. Her er der fortsat kø på den sidste del af motorvejen frem mod Utterslev Mose, og det er fordi, der stadigvæk er et enkelt spor spærret lige på den sidste stykke af motorvejen frem mod Mosesvinget og Pilesvinget.

0: Et kæmpe hit fra Spanien var det, vi fik her fra Aitana Super Estrella.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu, der skal vi jo også så videre til nye toner fra de hjemlige kanter. How to Lose Face er det således, der er på vej nu. Et enmandsband, som sangskriveren og musikeren Peter Fjorback står bag. Hans musikalske karrierebane, den begyndte for en god del år siden i det aarhusianske indie-rock-miljø først. Primært som musiker, tekniker og producer, men i 2000, der sprang han ud i en artistkarriere, som altså How to Lose Face. Han udgav sit første album derovre, og om en lille måneds tid her den 5. juni, der vil han være klar med sit andet af slagsen, der har fået titlen Domesticated. Så det er et forsmag på albumet, vi lytter til her. Bring Britney Back.

Jeg har godt med lidt rock til at ruske op i din øvelse eftermiddag. Danske How to Lose Face var det altså, vi havde på banen her med Bring Britney Back. Og nu vi har gang i rocken, skulle vi så ikke også lige få U2 ind i billedet her, inden at vi lige straks skal videre til hitdepotet i P4 Play. Det her er seneste nyt fra dem. Nummer der var Inner Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, ja, det er jo altså nu, vi endnu en gang hopper ud i hitdepotet, eller måske snarere hopper ind i det, for selvfølgelig igen at finde tre gode sange frem af dem, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. Og ligesom de foregående dage, så er det tre klassiske Eurovision-sang, der er på vej, fordi årets Eurovision Song Contest jo nu så småt er kommet i gang med den første semifinale, der fandt sted i går aftes. Sangene, vi skal høre i dag, de er fra halv.

Og her er P4 Trafik. Nu har vi meldinger om et uheld på Holbækmotorvejen i retning mod København, og det er sket mellem Torgilstrup Resteplads og 15 Gævninge. Her skulle der holde en lastbil halvt i det højre spor, og der skulle også være noget redning fremme, og jeg ved, at der også er mere på vej. Så vær ekstra opmærksom her. Og skal du af Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, så er der fortsat ekstra kø, og den møder du i øjeblikket fra omkring Karlslunde Resteplads. Det skyldes, at det højre spor fortsat er spærret mellem 31A Solrød Syd og 31B Køge Nord, mens Vejhjælp de arbejder ved et havereret køretøj. Ikke mindst så er der Hillerød motorvejen i retning ind mod København. Der er der fortsat ekstra kø på den sidste del af motorvejen frem mod Utterslev Mose, og det er fordi der stadigvæk er et enkelt spor spærret lige for enden af motorvejen ved Pilesvinget og Mosesvinget. Okay.

3 90'er hits, Eurovision hits ovenikøbet fra 90'erne, var det altså, jeg kunne byde på i hitdeputet i dag. Først var vi i 1990 med italienske Toto Cotugno, hans en shame. Det var en vindersang. Det samme var sang, vi hørte bagefter med svenske Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli, som hun er senere blev til Take Me To Your Heaven, sang hun i 1999. Og så sluttede vi ellers her med en sang, der blev nummer 8 i konkurrencen i 1996. Den var med Gina G. U. R. Justin. Den bedste sang, hun Gina G., som egentlig er australier, men som stillede op for Storbritannien dengang. Det gjorde hun da egentlig meget godt.

her på P4 Trafik med en opdatering, og det er først og fremmest fra Holbækmotorvejen i retning mod København. For ved uheldet mellem Torkilstrup Resteplads og 15 Gævninge, der er der kommet mere redning frem, og i øjeblikket der dykker farten omkring Torkilstrup Resteplads. Og så har jeg godt nyt til jer på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. For mellem 31A Solrød Syd og 31B Køge Nord, der er vejhjælp færdige ved det havarerede køretøj, så alle spor de er farbare igen. Til gengæld er der temmelig meget kø, der nu skal til at løsne, og køen, ja, den møder I ved Karlslunde Resteplads.

Thanks a lot to Fine Idea. Robin var det, Talk to Me, en af de sange, der er med på hendes nye album, Sextential. Stadig på vej til dig i dagens B4-play her, om ikke så forfærdeligt længe, nogle helt nye toner fra Duen Sko og Torp. De er værd at vente på, siger jeg bare. Og her nu, der får du også en fin sang fra Augusta Scharkinger, der hedder

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

90'erne, der var fyret, der vi lige hørte her, virkelig nogle af de hotteste, man kunne komme i nærheden af i dansk musik. Søren Sko og Palle Torp, eller bare Sko og Torp, som vi jo kender dem som. Og det var i 1991, de fik sig deres helt store gennembrud med debutalbummet On a Long Lonely Night, der var fyldt til bristepunktet med lækre og velproducerede numre, inspireret af amerikansk vestkystrock. Og med et salgstal omkring de 200.000, så endte On a Long Lonely Night som et med at blive det bedst sælgende danske debutalbum nogensinde. Og heldigvis så er Sko og Torp har stadig, og de er fortsat i stand til at samle masser af mennesker ved de sådan cirka 100 koncerter, de spiller hvert år. Heldigvis kommer der også af til en ny musik fra dem. Nu har de for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi skal høre, som på ingen måde vil skuffe deres mange fans, tror jeg. Den hedder The Beauty of Life.

her er P4 Trafik. Vi får nu meldinger ind fra Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige. For her er frakørslen til 17 Lufthavn Vest i øjeblikket helt spærret, og det skyldes et uheld i rundkørslen for enden af frakørslen. Der er masser af redning frem ved uheldstedet, og i øjeblikket har vi desværre ingen tidshorisont. Det betyder også, at skal du i lufthavnen, så må du i stedet benytte frakørslen ved 16 Lufthavn Øst. Så har vi også Holbæk Motorvejen i retning mod København mellem Torgilstrup Resteplads og 15 Gævninge. Der er der kommet endnu mere redning frem, og i øjeblikket passerer trafikken forsigtigt forbi. Derfor er der også voksende kø, og den møder du nu lidt før Torgilstrup Resteplads. Til gengæld Hillerød Motorvejen i retning ind mod København på den sidste del frem mod Utterslev Mose. Der er fortsat mere kø end normalt, men det løsner stille og roligt, og det er fordi begge spor igen er farbare for enden af motorvejen lige ved Mosesvinget og Pilesvinget.

de er altså stadig lækre og vellydende sko, og Torp var det her. Og så sagt deres nye single, The Beauty of Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den skal Emma se.

0: to Drive var det her med, som sagt, MRC. Der er også på 4 Play i morgen. Det vil være Sofie Bobicone, der spiller musikken for dig der. Hun kan blandt andet præsentere dig for nye singler fra for eksempel artisten Emmy White fra Badet Absurd, fra sanger og sangskriver Batty Bars, og så også på en duet med Mathias Rank og Frida Sejer. Så der er bestemt lidt at glæde sig til det, og det er der også lige straks. Poulsen og Holm klar på P4 lige straks. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
4: Danskerne har brug for svar, fordi var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
3: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
5: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
3: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
6: Jeg tænker, der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
7: Jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Jeg har ikke så stort et problem med det, fordi jeg er ikke så vild med alkohol.
3: For i år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byer de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
2: Det her er
1: P4.

0: Derulo, Want to Want Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byd velkommen indenfor. En dejlig dag i dag, det må man sige, udover kongeriget. Ja, lad os så starte med vejret.
2: Det er fremragende.
0: De fleste taler om vejret, dem der ikke gør det, fordi de har mistet det. Men altså, en god ting.
2: Ja.
0: Nu bliver det endnu mere, hvad skal man sige, nøjagtigt. Når meteorologerne de spytter ud, hvad for et vejr vi kan forvente her inden for de næste. Ja, det er inden for, for 14 dage, at det bliver endnu mere præcist nu her.
2: Nå, det er fint, for det plejer at være sådan lidt...
0: Ja, det bliver sådan lidt. Det bliver nemlig sådan
2: lidt. Madonna.
0: Men nu det er selvfølgelig kunstig intelligens, der kommer ind over sådan noget, en AI-model, ikke?
2: Ej, lidt.
0: Og så, ja, bare en større computer. Kraftigere computer, ikke?
2: De har fået nyt grej.
0: Det har de nemlig. Og det er sådan, i hele Europa, meteorologerne kan...
2: Åh, fedt.
0: Men efterhånden er der jo ikke noget arbejde til meteorologerne, kan man sige. Nu skal de jo bare være dem, der præsenterer vejret.
2: Ja, ja, men det er jo stadig dem, der tager skraldet.
0: Ja, det er det.
2: Så jo bedre grej de har, jo bedre forudsætning. Men nu er det vel ikke sådan, det bliver helt præcist, fordi så, det er heller ikke fedt, fordi så, der er vi ikke noget at tale om.
0: Så kan vi ikke snakke om noget.
2: Nej.
0: Så kan vi ikke mødes og snakke om noget.
2: Det bliver bedre uden at blive perfekt.
0: Det kan ikke blive helt præcist.
2: Nej, det er godt.
0: Men det bliver dog bedre end... Det bliver sol med risiko for dansk sommer. Nå, dansk sommer.
2: Ja, det kan jo være hvad som helst.
0: Ja.
2: En anden god ting. Jeg så, der kommer nye dogmefilm. Det var jo et vanvittigt dansk hit.
0: Det var det.
2: I 90'erne.
0: Ja.
2: Altså, det satte virkelig Danmark på verdenskortet.
0: Dogme dækker over nogle regler.
2: Ja, og nu er der kommet nye talenter.
0: Ja.
2: Og nye dogmeregler.
0: Ja.
2: Ja, det er stadig lidt det der ikke sminke og manipulere ansigt og krop. Apropos, nu har de jo fået supercomputer på europavejret.
0: Ja.
2: Så går vi lidt den anden retning på film, hvor alt jo også mere eller mindre kan
0: laves på kunstig intelligens.
2: Ja, man ved jo ikke, hvad der er op og ned. Så derfor så tror jeg, at dogmefilm de lander på et super godt tørt sted. Internettet må heller ikke bruges i den kreative proces.
0: Nå.
2: Men dog godt til, når filmene skal ses. Netflix siger, vi er snart klar med den første.
0: Okay.
2: Jeg tror, at det er helt rigtig timing, og det sætter Danmark på verdenskortet igen med noget positivt.
0: Det er godt rykket.
2: Vi er en filmnation, ligesom vi er en stolt søfartsnation.
0: Ja, ja.
2: Vi er bare...
0: Og hvorfor kan vi godt lide filmbranchen? Der findes ikke nogen branche, der er bedre til at hylde sig selv.
2: Nej.
0: Det er
2: og det er jo det, fest der skal til fest i vores dage for at blive set og hørt.
0: Ja, lige præcis.
2: Har vi flere gode ting?
0: Jamen, jeg så bare lige, at det i dag er rødbehandlingsværdsættelsesdag. Altså, vi skal værdsætte rødbehandlinger. Har du fået en? Har du prøvet det?
2: Ja, det er længe siden, men ja.
0: Ja.
2: Jeg husker, det var den som rart eller billigt.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
2: Men jeg var da glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi det var også noget øv, ikke at få den lavet.
0: Ja, for hvad er alternativet?
2: Au!
0: Ja, det er at få revet tanden ud. Jeg sad lige og kiggede lidt. Det er faktisk billigere at få lavet en rødbehandling, end at få revet tanden ud. Det skal man have med. Men det er en speciel dag i dag.
2: Ja, hvis man får den taget ud i byen.

for her P4 Trafik med en opdatering. Først og fremmest fra Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige. For seneste melding fra Frakørsel 17 Lufthavn Vest, det er, at trafikken nu kan passere forsigtigt forbi uheldet i rundkørslen, men det skulle være en lidt kringlet omvej. Og derfor så kan det stadigvæk være en rigtig god idé at benytte Frakørsel 16 Lufthavn Øst i stedet. Men her skal du også være forberedt på, at der har samlet sig ekstra meget kø. Så har vi Holbæk Motorvejen i retning mod København mellem Torkelstrup Resteplads og 15 Gævninge. Her er det højre spor spærret ved uheldet, og køen frem mod uheldstedet, ja, den starter cirka 1 km før Torkelstrup Resteplads. På de øvrige veje, der er der allerede godt med trafik, men på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, der propper det altså ekstra omkring Greve Syd, og det er mest af alt rester af kø, efter der tidligere var et havareret køretøj.

0: Stewart og Ed Sheeran med Camera. Der er nogle dage, hvor jeg vil da godt sige, at hånd, der hænger vi der lidt i sæderne for at finde gode ting. Jo. Det finder man altid, men der er bare nogle dage, hvor det er hårdt arbejde for hele redaktionen, det vil sige os begge to.
1: Ja.
0: Og så er der nogle dage, hvor man kan sige, hold da op, der er mange frugter i kurven.
1: Mm.
0: Så vi har også gjort plads til lidt småt og godt til i dag, hvor vi øvrigt også, der er lige en anden ting, der også er meget vigtigt, at vi kaster os over det. Kristi Himmelfarts dag.
1: Det er morgen.
0: I morgen. Ja. Den er sådan lidt...
1: Den er bare sådan lidt Kristi Himmelfarts dag-agtig.
0: Ja, vi har en idé til lige at få skubbet den op, og så måske også noget, der kan redde sommeren, når nu vi ikke skal til VM i fodbold.
1: Ja.
0: Det tager vi senere. Lad os tage småt og godt.
1: Nå jo, men, det var bare lige i forhold til, hvad der sker nede ved Homestræde og så videre. Ikke? Det bliver sværere og sværere for visse produkter leveret.
0: Og nu krisen krasser og kan mærkes af alle.
1: Og nu har den altså ramt chipsposerne i japanske snackproducenter.
0: Nå.
1: Det vil sige, at de her poser, hvor snacksene kommer ned, de plejer at være fyldt med pangfarver. Jeg synes faktisk, de er ikke særlig pæne.
0: Nej.
1: De er meget grimme.
0: Nej, ja, det er meget børnet.
1: Ja, meget børnet. Så de bliver altså nu nødt til at trykke dem i sort-hvid.
0: Det kunne faktisk godt være en god ting.
1: Det synes jeg er en god ting.
0: Ja,
1: det andet var blevet for vildt.
0: Og det næste er en god ting. Det kommer jo nok lidt an på, om man bor i Horsens eller i Randers, om man går op i den slags. Men Horsens overhaler Randers på listen over de største byer på 10 år. Horsens rykket fra nummer 8 til nummer 6 på listen over de største byer i Danmark. Og slår dermed Randers.
1: Wow.
0: Med 219 indbyggere.
1: Ej, det er ikke mange, der skal...
0: Nej, det er også... Jeg ved ikke, men jeg siger bare, hvis Randers vil samle handsken op, så skal de bare lige have hævet 220 ind over kommunegrænsen.
1: Det må kunne lukkes.
0: Ja,
1: det må kunne
0: lukkes. I det størrelsesforhold, der synes jeg, det er da meget sjovt lige at battle lidt.
1: Ja, det er meget fint.
0: Det kan være tilbud, det kan være bagerbrød, det kan være en ny svømmehal, der afgør det.
1: Ja, jeg faldt også over en anden historie, og det er til dig, der lige har sovet den sidste uge. AGF,
0: de kom
1: og blev danske mestre i fodbold.
0: Ja.
1: Det kan nok ikke komme bag på nogen efterhånden, men det har så også taget fart hos dem, der laver tatoveringer i år. Så nu vil alle, der ligesom har

0: oplevet det her. De vil gerne få videre. Det vidner jo lidt om, at man måske ikke helt tror på, at det er en stime, der fortsætter. At man ligesom skal have det på hånden og sige, jeg var der i 26, da det skete. Jeg sad og så i morges, at kongen er ude og ligesom leverer en ny fan til Livgarden.
1: Ja.
0: Og der ham befalingsmanden derude, han sagde, det her, det er en generationsbegivenhed. Jeg tror, vi er ude lidt af det samme med det her mesterskab.
1: Jeg læste også, jeg tror, det var i Jyllandsposten, der hvor de havde talt med en tatovør, der blev ringet op, altså sent søndag aften.
0: Ja.
1: Så ville folk bare gerne tatovere sig, de ville bare gerne betale ekstra, hvis han gad åbne. Det skulle være nu.
0: Ja, men altså.
1: Det er godt, der er gang i Bixen.
0: Ja, fint.
1: Jeg så også Billedbladet, de havde en utrolig spændende artikel om håndboldherrerne, inklusive træneren, der har været ude at spille paddle.
0: Ja,
1: ja.
0: Altså Nikolaj.
1: Ja, ja. Og det er jo skønt, de kan spille paddle. Altså sport, når de skal slappe af.
0: Jo, jo.
1: Det er sjovt, alle kan være med.
0: Ja.
1: Men så kommer de i den forbindelse med en meget spektakulær observation. Det er altså ikke kun Nikolaj Jakobsens talent på paddlebanen, der tiltrækker sig opmærksomhed. Kæk lille hestehale.
0: Wow.
1: På flere af billederne kan man se, at landstræneren må have hjælp af en elastik
0: wow.
1: til at holde styr på de lange lokker på toppen af hovedet. Sådan plejer vi ikke at se den gråsprængte landstræner. Sikke nyhed. Men prøv også. Hvor er det bare 2026, ikke?
0: Jo.
1: Supermandigt.
0: Ja.
1: Kører bare en elastik.
0: Og respekt for dem, der kan groen, altså. Paddle. Kæmpe respekt for dem, der
1: ja,
0: kan
1: groen. Ja. Der er ikke noget at sige til det.
0: Der var en ung bornholmer, der gik en tur på Bornholm og fandt en ny edderkop. 8 millioner stor edderkop. Altså kæmpe sådan, begejstring.
1: Ikke en unge, men en helt ny.
0: En helt ny art.
1: Fandtes.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er det, der hedder musedderkop.
1: Jeg kender den ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg synes bare.
1: Men hvis den aldrig har været registreret i Danmark før, så er vi som alle andre lovlig undskyld.
0: Men muse er en knæver, og med den virus, der florerer i øjeblikket, ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt at finde den edderkop på. Men nu vel, nu har vi nævnt det. Vi skal nok få historien
1: ud. Og den befinder sig på en ø.
0: Ja, det gør den.
1: Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Og så, det er bare en lille ting. Man har jo det der med, at gab smitter.
0: Ja.
1: Hvis jeg gabler, så gabler du.
0: Ja.
1: Jeg har testet også. Hvis jeg gabler, så gabler min hund også.
0: Ja.
1: Det var så nok mere noget med nogle dæmpende signaler. Men alligevel, gab smitter. Jeg så bare, at nu har man fundet ud af i et studie, at hvis en gravid i sin sidste del af graviditetens fase gaber, så går der ikke lang tid, så gaber fosteret også. Eller laver gabebevægelser, så det smitter også den vej. Så vi har det jo med helt fra starten.
0: Ja. Det
1: er det lidt smart og godt?
0: Ja.
1: Så lad os da lige prøve at få sat lidt fut på Kristi Himmelfarts dag i morgen. Vi har nemlig en idé til, hvordan det kan blive den fedeste helligdag på hele året. Vi skal have pustet nogle ballonger op.
0: Ja.
1: Langt kan vi godt sige. Her er Genesis, Land of Confusion.

0: Det var Genesis med Land of Confusion. Vi har siddet og kigget lidt på Kristi Himmelfarts dag, som jo er i morgen, og en fridag. Det er som om, det mangler noget særligt.
1: Noget svung.
0: Ja, og det er jo også om at investere lidt. Jo flere traditioner vi får banket ind i den, jo større er chancen for, at vi kan beholde den på sigt. Så kan vi gøre Kristi Himmelfarts dag til ballondag?
1: Ja.
0: Det sidder vi og tænker, altså, hvor vi hylder ballonsporten, luftfart, balloner, alle elsker luftballoner. Man bliver godt humør, når man ser de her varme luftballoner på himlen. Så derfor har vi ringet til dig, Jan Andersen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er formand for Dansk Ballonunion. Hvad siger du til en årlig dag, hvor vi alle sammen samles om luftballoner på himlen? I sender alt, hvad I har i luften. Børn som voksne samles arm i arm på jorden, kigger på de smukke balloner og vinker til ballonerne. Ballonerne vinker ned til folket.
2: Ja, det er jo en kanon idé. Jeg er jo bare sur over, at jeg ikke har fået den selv, men jeg må jo respekt for jer, så det er en kanon idé.
1: Ja, hvor mange kan du mønstre?
2: Ja, hvis vi tager ravn og krat i Danmark, så kan vi vel mønstre en 25 balloner måske. Ja.
1: Fedt.
0: Ja.
2: Ja. Men ikke i morgen, det tror jeg ikke på. Det er for kort varsel, men lad os fremadrette.
0: Ja, ja, vi er i gang med at så et frø nu her.
2: Ja, ja.
0: Og 25, det kan jo godt, der er jo plads til flere på himlen, så kan man sige, så hvis det først ligesom bliver populært, det kan være, at staten går ind i det og siger, det er da rigtigt, mand. Vi smider lige 100 ballon oveni, fordi det er så lækkert.
2: Ja, det vil være fedt, ja, ja.
0: Men Kristi Himmelfarts dag, det er jo oplagt til ballondag, og fejre synet med varmluftsballoner, der svæver over horisonten. Er Kristi Himmelfarts dag en mulighed for ballondag? Fordi folk har jo fri, vi kan nå at sætte dem op. Er der et eller andet, der krasser, eller skal vi bare trykke på?
2: Altså, i historikken var det faktisk sådan, at for måske 20 år siden, der brugte vi faktisk dagene omkring Kristi Himmelfart til at afvikle Danmarksmesterskaberne. Og så kommer jeg jo af lidt lysenslukker og siger, at grunden til, at vi lavede om på det var, at vejret omkring Kristi Himmelfart er meget ustadigt, sådan rent generelt set. Så det er, men altså, man kan sige, teoretisk set, så kunne Kristi Himmelfart sagtens blive en ballondag.
1: Hvad er det rigtige vejr for en ballonskibber?
2: Det er svag vind, det er stabilt vejr. Altså sådan et højtryk over Danmark med en svag vind fra sydøst, det er perfekt.
1: Jeg har lige haft det.
2: Ja, men derfor, hvis du kigger tilbage, så har der faktisk været balloner i luften i den gode periode, vi har haft her, som stoppede her forleden dag. Men der er 14 dage, hvor der har været rigtig godt ballonvejr.
0: Ja, det kan, altså nu ved vi jo heller ikke, at klimakrisen er ikke nogen god ting. Men det kunne være, at der kom lidt bedre ballonvejr ud af det på sigt.
2: Det kan sagtens være, altså, men du spurgte om det gode ballonvejr. Det er svag vind, stabilt og ingen nedbør.
0: Men ellers, det kan være, at vi kan hjælpe lidt med det. Vi har nogle kontakter,
2: ja,
0: i miljøet,
2: godt,
0: vi kan ringe til.
2: Altså, hvis I klarer vejr, så skal jeg nok klare ballonerne.
0: Så vi hører en fuldtonet opbakning for Dansk Ballonunion.
2: Ja, 100%.
1: Og du har jo et år til at samle og uddanne 50 nye skibere, så vi får endnu flere balloner på luften.
0: Ja.
2: Jeg skal gøre mit. Hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare resten.
0: Det gør vi. Og Jan, det er, som sagt, vi har jo sået et lille frø nu, så, ja, så vi trækker også lidt på vores kontakter i miljøet, og så ser vi om måske til næste år, at det ikke bliver den helt store Kristi Himmelfarts skråstreg ballondag national helligdag.
2: Der skal der nok komme nogen i morgen. Altså hvis vejret i morgen aften arter sig, så er jeg helt sikker på, at du vil se balloner både Silkeborg, Ringe på Fyn, Sorø på Sjælland. Altså hvis vejret er til det, så er der sådan nogen som Dream Balloon, de er helt klart i luften i morgen.
0: Fedt, så er vi i gang. Jan, tusind tak for det.
2: Velkommen.
0: Her der er det bifald med, sætter alt på spil.

0: selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: I Love It. Ja, det er jo ikke for at spolere den dejlige dag, den gode stemning, men
1: skurkenyt,
0: skurkenyt,
1: skurkenyt,
0: skurkenyt,
1: skurkenyt.
0: Vi er nødt til det.
2: Tag jer sammen.
0: Der er mange, virkelig mange.
2: Ja.
0: Vi tager et udsnit, som vi lige skal have placeret på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille dum skurk. 10, det er en stor dum skurk.
2: Ja.
0: Men skurke, det er de alle sammen. Og vi starter med en søvnig skurk.
2: Mm-hmm.
0: En 39-årig mand var søndag så påvirket af alkohol, at han faldt i søvn, mens han kørte på sin scooter.
2: Mm-hmm.
0: Det skriver de i Donnerborden fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han er så også væltet.
2: Ja, det
0: skal det så siges.
2: Så har den nok ikke været på tre hjul.
0: Ja, men det er jo, men når man har sådan en brændert på to eller fire hjul, det er en under vanvidskørsel.
2: Ja.
0: Så ryger scooteren altså også.
2: Det gør den.
0: Men altså, vildt nok at falde i søvn.
2: Ja.
0: Så kedeligt er det heller ikke.
2: Nej, nej.
0: At købe scooter, og slet ikke en brændert, der vil jeg da sige, så skal du da have et meget, meget lille overlevelsesinstinkt, hvis man tænker, jeg tager lige en lur.
2: Ja.
0: Mens jeg fortsætter. Ja. Det er jo det er uselt.
2: Det er meget uselt, og jeg synes, alkohol, køretøjer, det skal bare ikke hænge sammen.
0: Det tæller sit eget tydeligt sprog, der det er helt oppe. Men jeg synes stadig, at det er imponerende.
2: At man lige tager en lur.
0: Mens man kører scooter.
2: Ja.
0: Men det skal selvfølgelig ikke, det skal ikke trække ned. Ej, der er vi nødt til at kaste en syv på banen.
2: Ja, det er vi.
0: Ja.
2: Godt. Så skal vi en tur til de unge mennesker, som var på vej i skole i, det var Nordjyllands Politi, der stod klar lige ved Nordstjerneskolen, og så kom knallertbanden.
0: Åh, med jeg tog hjulet.
2: Der kom de på sikkert med Malteser-stjerner som baglygte, Anne Røv.
0: Nej, det tror jeg, 30 år siden, det var noget.
2: Tror du det? Nå, det kan godt være. Nå, men de blev i hvert fald hævet til side, og der var altså en ud af de her 18 knaller, altså knaller, der som, altså, den blev simpelthen taget. Den blev konfiskeret, og han fik frataget, eller hun fik frataget førerretten. Og så var der så 11 stykker, så politiet rykkede ud med store køretøjer, for de har taget 11 knaller der med på stationen til yderligere kontrol.
0: Ud af 18?
2: Ja.
0: Og der, jamen for helvede.
2: Der er Klaas og John bare ligget ude på værkstedet. Er I klar? Nu kommer der altså 11 knaller
0: der. Kommer der altså en by. Jeg vil bare, det fortæller mig, der er intet, der har ændret sig over årene.
2: Nej.
0: Altså, bortset fra, at knaller der måske er noget andet.
2: Ja.
0: Men den er stadig galt. Ej, hvem kan dog finde på sådan noget?
2: Ja, jamen, jeg vil kun sige én ting.
0: Det var ikke sket på Møn.
2: Nej, det var det ikke.
0: Det var det.
2: Men hvis jeg skal
0: tage ikke i Greve
2: én ting med fra Møn, som jeg gerne vil sige. Tag nu den hjelm på. Den skal ikke sidde på
0: albuen. Den skal ikke sidde på albuen.
2: Det skal den ikke.
0: Nej. Godt. Nej. Nå, så er der, vi er jo i sæson. Soundbox. Sæson.
2: Soundbox.
0: Så smart. Under overskriften Musik til Ulempe. Torsdag nat den 7. maj blev der spillet høj musik fra en adresse beliggende i Frederikshavn. En dialog mellem pågældende beboere og en nabo omkring lydstyrkens niveau medførte en øgning af volumen af musikken. Det er flabet.
2: Ja, det er flabet.
0: Kommer, er du ikke sød at skrue ned? Sagde du højt og venstre? Brrr, ja. Så lige skrue op.
2: Ja, det kunne vi aldrig have fundet på, Poulsen.
0: Nej, så kommer ordensmagten, og så blev det sagt til dæmpning.
2: Der.
0: Det er jo en lille skurk. Ja. Men også en skider, ikke?
2: Ja, men der kommer...
0: Nå, på sådan en, jeg har mere at give af. Jeg skruer lige op. Så alligevel en 4.
2: Ja, det vil også sige, det er en 4, ikke? Og naboen kan så huske ordet notching næste gang.
0: Ja.
2: Bare husk at blive gode venner med naboen, inden tossen holder fest. Nå, så har vi lige den her, som jo... Der var Copenhagen Marathon i søndags.
0: Ja.
2: Og på et eller andet tidspunkt, der er en 55-årig kvinde, som har fået nok. Nu vælger hun simpelthen at sætte sig ind i sin bil og køre i feltet. Det, hun kommer ikke ræsende, det er ikke sådan en... det skal lige siges. Men det er tydeligvis en kvinde, der har mistet både overblik og tålmodighed.
0: Men er det en af de ting, der går galt, det er, når man ikke tænker, her skal jeg ikke være, og så prøver at køre videre for at finde en løsning.
2: Ja.
0: I stedet for bare at skrige om hjælp.
2: Sigtelsen lyder på... Og vi taler om en kvinde, der triller ind i et maratonfelt. Det gør man absolut ikke.
0: Ej, den er svær at sige.
2: Så, jamen, de spærrer hele byen. Jamen, det har du vidst i flere uger. Det har stået alle steder. Så det kan ikke være Nej, hun bliver sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven. Herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ens retning. Det er...
0: En stilfærdig, men kæmpe skurk.
2: Kæmpe skurk.
0: Ja, vel også.
2: Jeg vil sige, det er en 8'er.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi er lidt over 7 der, 8 der. Ja, det er fint. Der er flere skurke, men vi når ikke flere, fordi vi skal lidt af fokus på sommeren, når nu vi ikke kan vinde VM.
2: Ja.
0: Hvad kan vi så vinde? For noget vil vi vinde.

her på 4 Trafik med endnu en opdatering på eftermiddagstrafikken. Og skal du af Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige, ja, så skal du være forberedt på en del kø, som i øjeblikket møder i Tårnbytunnelen. Det skyldes et uheld på frakørslen til 17 Lufthavn Vest, lige i rundkørslen, som har været svært at komme forbi. Men nu lyder det, at oprydningen altså snart skulle være færdig. Men uheldet har betydet, at mange af jer i stedet må benytte frakørsel 16 Lufthavn Øst, og det trækker altså kø ud på motorvejen. Så har vi Holbæk Motorvejen i retning mod København. Her møder I fortsat kø ca. 1 km før Torkelstrup Resteplads, og det skyldes, at redning stadigvæk arbejder ved et uheld mellem Torkelstrup Resteplads og 15 Gævninge, hvor det højre spor er spærret. Derudover så er der bare virkelig mange biler på vejene her i eftermiddagstrafikken, så der er kø rigtig mange steder. Og blandt andet så har jeg fået en melding fra Jyllingevej i Rødovre. Der er ekstra meget kø fra Islevdalvej og frem mod Ring 3, og alt køen, ja, det skyldes blandt andet også et vejarbejde.

0: George Ezra med Green, Green Grass.
1: Så skal vi sige velkommen til Andreas Krag. Lidt over 20 år på sporten i DR, derfor så kender du jo selvfølgelig også cyklusen inden for turneringer, og hvor Danmark gør sig gældende.
2: Og ikke gør.
1: Er de i toppen? Er de ikke i toppen? Vi skal jo sådan set ikke til VM i fodbold. Det har vi ligesom fået slået fast, ikke? Så den der fodboldfest i
2: lysenætter og kolde øl og klaphatte og sådan noget.
1: Ikke i rød-hvide farver i hvert fald, vel?
2: Nej.
1: Men så er spørgsmålet, Andreas Krag, hvad skal vi så kaste vores kærlighed på?
2: Er der noget, vi kan vinde?
3: Ja, altså, vi satser jo voldsomt på, at kvindelandsholdet kan kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. Så der kan vi jo starte med her. Det er sådan i forsommeren. Så kan vi måske lige klappe lidt med klaphatten der og glæde os til, hvad var I sagde, lyse nætter og kolde fadøl og så videre i sommeren 27. Så det kunne måske være en meget god start, hvis vi lige starter der.
2: Klaphat og kvindelandshold. Den er noteret.
3: Yes. Ja. Ja, og så har jeg jo store forventninger til den hvide sport. Til, altså ved jordbær, til hvide poloer, miniskørt og så videre.
2: Wimbledon,
3: yes. Yes, oh, please, yeah. Quiet, please. altid en, altså, hvis man ikke har, altså, det er sådan noget, man kan sætte sig tilbage til, og så også føle sig måske en lille smule sådan, altså, man lige løfter sig lidt i niveauet, ikke? Altså, der er sådan automatisk, det er britterne, og det er det der lidt aristokratiske sport, og der har vi jo altså heldigvis også nogle danskere, der i hvert fald fra tid til anden gør det rigtig godt i Wimbledon, og måske kommer med ind i det, som i den sport siger anden uge, altså forbi de første runder og sådan, så det vil jeg da i hvert fald selv holde øje med, om ikke der kan komme et eller andet run, måske Holger Rune, der er på vej tilbage fra noget skade, og sådan, ja. Klart Tauson, kan vi, sidste år var det jo Elmer Møller, der lige pludselig blev alle starling, ikke?
2: Yes.
3: Så et eller andet der med tennisen, det tænker jeg.
2: Den er god, og så en kæmpe iskold kalden Pimps number one.
3: Yes.
2: Fedt.
1: Ja. Godt. Har du mere?
3: Ja, fordi nu har jeg jo haft to DR, kan man sige, sportsgrene. Altså, det er jo noget, som vi her på det, vi kalder moderskibet, sender. Og så tænker jeg, altså TV2 skal vel også have noget.
1: Jo.
3: Men vi sender det også på radioen. Meget populært program med Turen på B4. Altså, vi skal vel lige se, om ikke, at der kan komme... Altså, der plejer jo at være nogle danske etappesejre i hvert fald i Tour de France. Det hører sommeren til. Det kan man
2: det næsten ikke anderledes.
1: Ja, okay. Ja. Så du siger simpelthen ikke en tur sejr. Altså, vi er jo deroppe, hvor vi godt kan tælle os og drømme om det.
3: Det har vi jo prøvet i nyere tid og så videre. Ja, der er jo bare en lille slovener, som...
2: Ja.
3: Pogacar, som... Det virker jo nogle gange lidt overmenneskeligt og sådan. Men lad os da prøve, altså...
2: Det kan være, han får vold med kæden.
3: Ja. Ja. Eller det går op ad bakke, eller hvad ved jeg. Ja. Det plejer jo faktisk at være meget godt for ham.
1: Ja.
3: Jeg tænker da også bare måske altså, en pointtrøje, eller altså et eller andet.
1: Ja,
3: altså,
1: det
3: vi kan godt fejre, vi kan godt fejre mindre ting også i turen. Det er jeg helt sikker på.
1: Yes.
2: Har vi andet?
3: Ja, og så har vi jo, altså, nu skal jeg dække VM i fodbold stadig. Vi sender det jo simpelthen. Altså,
2: selvfølgelig.
3: Bizarre nok, så spiller de selv uden Danmark. Så jeg synes, at man skal se det alligevel. Og så finder jeg jo hele tiden de små danske vinkler.
2: Ja.
3: Og der har vi jo haft en lille breaking her med, at det, der hedder FIFAs tekniske studiegruppe, Technical Study Group, der studerer spillets tendenser, hvor vi er på vej hen, og hvor vi ikke er på vej hen, osv. Jon Dahl Thomasson udpeger til den, simpelthen.
2: Nå, det er jo fedt.
3: Så lille der. Og så er der jo på mange stadionerne, det ved jeg fra tidligere, dansk græs.
1: Det ved jeg, ja. Og det er jo altid der, de får lov at komme fjernsynet. Producenter det.
3: Dansk græs.
1: Ja.
3: Så if you... hvad skal vi sige det? If you can't beat them, surface them, eller sådan noget.
2: Giv dem græs. Altså, Nå, men det er fint. Så skal det bare lige annoncere, så kan vi sidde der med klart hatte og juble over græsset.
1: Ja.
2: Ja. Jamen, det er jo men, det, vi leder efter.
1: Det skal jo nok blive godt kravet alt sammen.
2: Ja.
3: Prøv at, altså det, selvfølgelig skal det nok blive godt i den sidste ende. Ja, og så har vi jo også der er en dejlig testkamp mellem Danmark og Kongo i Liège. Hvor det så er. Desværre godt nok er Kongo, der skal til VM, men...
2: prøv at høre. Hvis vi alligevel er dernede med etappesejre og så videre, ved du hvad, så går vi bare all in på den også.
3: Ja.
2: Den tager vi da. Det lyder som en overkommelig modstander. Eller
1: med god sportssommer til dig, Krag, i hvert fald.
3: Tusind tak, og i lige måde, og prøv, send nu bare de der kolde, hvad nu er saftevand klar, og så skal der nok blive det, som vi husker at sige på redaktionen, Det bliver sekunder, vi husker.
2: Ja, det er godt. Tak for pep-talken.
3: Selvfølgelig, altid.
2: Her der er det Gorillaz med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og Della Soul med Feel Good Inc. Der er lidt at kigge frem til.
1: Det bliver fedt. En god sommer.
0: Jeg skulle godt se mig selv med opflippet hvid polokrave.
1: Det kan jeg også.
0: Og så lige pludselig lade som om at gå op i tennis.
1: Ja.
0: Det kunne godt.
1: Alle går op i tennis.
0: Ja. En løftesang skal vi have. Det bliver en skål for alle os med glasset halvt fyldt. Til jer med glasset halvt tomt.
1: Tag poloen på. Og så gå ud og dans. Trum og syng med.
0: Ja. Og for mange, der er det jo også en slags lille fredag i dag, så vi har stukket lapperne helt ned i bunden af honningkrukken for at få fat i den tunge, klæbrige, ægte honning.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om honning fordeler sig sådan.
1: Nå, det er fint.
0: Ja. Nej, der er simpelthen en grund til at være nær i med det på sådan en fin dag som denne. Derfor går vi med dagens løftesang, Snap og Rhythm is a Dancer.

0: Stadig stærkt kort. Fylder dansk gulv altid.
1: Altid.
0: Snap med Rhythm is a Dancer, dagens løftesang. Nå, vi skal vel egentlig også lige finde noget dejligt, noget skønt, noget håbkår. Ja. Vi ringer af.
2: Ja, ja, fordi ligesom sport kan vi også glæde os til, at lige om lidt så springer studenterne ud her i landet, ikke?
0: Det er en fed årstid.
2: Vi elsker den. Glade studenter, der rejser rundt i gamle lastbiler og busser, gladeligt har betalt 30.000 kroner for en dag på ladet.
0: Er vi oppe i det?
2: Ja, ja, det er oppe i det nu. Og glæden vil ingen ende tage. Store banner med ingen hat uden chat, og fraværet var højt, snittet var sløjt, tag den med ro, tænk godt for kvote 2, og så videre, og så videre, ikke?
0: Det er alle de der.
2: Alle de der. Ja. Men i dag er det jo faktisk de små, vi fejrer. Fordi der er jo sidste skoledag steder.
0: Ja.
2: Og det er jo 9. og 10. klasse, en stor del af landet. Karameller, udklædning, vandkampe.
0: Ja.
2: Mindre søskende, der har kronet dage med karameller fra storebror eller storesøster. Vi kender det jo. Og det er jo også lige dagen, hvor man som udgående elev går og giver sin yndlingslærer en kram og siger tak for kampen.
0: Ja, tak fordi du lærte mig en masse.
2: I Brabrand, der fejrer ungdomseleverne for 5. år i træk sidste skoledag uden alkohol. I Fælledparken i København, mere end 6.000, der har meldt sig til alkoholfrit. Det går den rigtige vej, kan man sige. Altså, jeg mener ikke, at vi to skal stå som ambassadører for et alkoholfrit
0: miljø. Det var en anden tid.
2: Det var en anden tid. Set i bagspejlet behøvede vi jo ikke være 14.
0: Nej.
2: Men sådan er det. Vi er da heldigvis blevet klogere. Pointe med alt det her, Poulsen.
0: Ja, hvad er det?
2: Det gode er, at vi endnu en årgang gennem den her uskældte folkeskole. Vi har fået dem ud, forsøgskaninerne, ud i den virkelige verden.
0: Mm.
2: Skal vi ikke tage godt imod dem, og så sørge for at få dem godt videre?
0: Det er jo vores fremtid. Jo, se det som en sæsonstarter.
2: Ja, præcis.

0: Podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva?
3: Blå til lovin med Lamif.
1: Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november. Og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted. P4.

0: fatter det nu. Klokken er 3:06.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: I formiddags var det en noget våd fornemmelse at cykle på arbejde for mit vedkommende. Nu er det tørvejr i København, og det tror jeg i hvert fald mindst et sted, der er de rigtig glade for. Det er nemlig i Fælledparken, hvor der er en stor samlet sidste skoledags festival for alle afgangseleverne i Københavns Kommune. Det er en festival, som vi skal ud til lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Men allerførst så skal vi lige tjekke op på noget andet, fordi det er jo ikke kun sidste skoledag. Det er også dagen inden Kristi Himmelfartsferien. Og spørgsmålet er så, om det kan mærkes på trafikken. Det er Anne-Sophie Krohmann, der har overblikket.
3: Jamen, Kristi Himmelfartsferien kan i den grad mærkes på eftermiddagstrafikken. Der er masser af ferietrafik og også masser af myldretidstrafik, så der er virkelig pres på rundt omkring. Samtidig så har vi jo altså et uheld på Holbækmotorvejen i retning mod København, som er sket mellem Torkelstrup Resteplads og 15 Gævninge, og her starter køen et godt stykke før Torkelstrup Resteplads. Til gengæld så har vi en stor del af eftermiddagen haft problemer ved lufthavnen på grund af et uheld på frakørsel 17 Lufthavn Vest, men der er ryddet op, trafikken ruller bedre, så I kan sagtens komme i lufthavnen uden for meget kø.
0: Tusind tak for den melding, Anne-Sophie, der altså står for trafikken den her eftermiddag. Og ja, altså, hvis du møder klokkeblomst, eller måske en fængselsfange i stribet fangedragt på gaden i dag, så skal du altså ikke blive særlig overrasket eller forskrækket for den sags skyld. For i dag, der er det jo folkeskoleeleverne, i hvert fald i København, deres sidste skoledag. Traditionen tog, så klæder eleverne sig ud og kaster med karameller. Og bagefter, ja, så fortsætter festen i år til et fælles arrangement i Fælledparken og Clara K. Søborg. Du er taget med til festen. Det lyder som om, der er gang i den.
4: Der er mega gang i den her. Der har været musik lige siden middagstid. Og jeg kan se, at alle eleverne, de er i den grad klar til at feste. Og der er noget lidt specielt på det her med at kigge ud over et hav, og så se, at der både er cowboys og politibetjente og vagter, og jeg ved ikke hvad. Og det er altså nogle af de samme udklædninger, som jeg så i morges, da jeg tog på arbejde. Så tænkte jeg, sådan så vi også ud for 15 år siden, da jeg havde sidste skoledag. Og jeg har lige snakket med 4 elever ude fra jeg kender ikke den folkeskole. Men i hvert fald 4 elever derude. Og de siger, at måden de finder på kostymer, det er at se, hvem så godt ud sidste år. Og så vælger de kostymer ud fra det. Så det er altså til at regne ud, hvad er det for nogle kostymer. Derfor så har jeg lavet sådan en bankoplade med de 15, jeg synes var mest populære 15 år siden. Og så skal jeg se, om jeg ikke kan krydse dem af i løbet af i dag. Og Hanna, du sagde, du måske var lidt ambitiøst. Jeg har allerede fundet 9 ud af de 15, og har været i 10 minutter.
0: Og hvad? Jamen altså, så må vi se, om du får fuld plade, eller du bare må nøjes med en række, inden festen er slut. Du må videre med at prøve at se, om du kan finde de udklædninger, som du skal bruge til din, bankoplade. God fest, Clara.
4: Ja, tak skal du have.
0: Ja, det er altså første gang i år, den klassiske sidste skoledag er byttet ud med festivalformatet i Fælledparken i København. Om lidt, der skal vi til Herlev.

0: Og Tårn, skal der laves lokale anbefalinger for børn og unges brug af skærme i Herlev Kommune? Ja, det er et spørgsmål, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, når de mødes om godt en times tid, når klokken bliver 16.30. Det her forslag, det kommer fra Socialdemokratiet, så derfor, Marco Damgaard, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jeg siger bare lige for en god undskyld. Du er jo socialdemokratisk borgmester i Herlev, og der findes masser af skærmanbefalinger fra ministeriet, fra medierådet, fra børn og unge osv. osv. osv. Hvorfor er alle de anbefalinger, der findes, ikke gode nok?
1: Jamen, de er faktisk også rigtig gode. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er så meget, og det er så svært og kompliceret et emne, at man godt kan sidde som enkelt forældre eller som skole og tænke, hvor skal jeg starte, hvor skal jeg begynde, hvor skal jeg slutte? Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi som kommune går sammen ind og laver nogle fælles anbefalinger her, lokalt, tæt på.
0: Men ender ikke bare med at lave endnu en, hvad skal man sige, en anbefaling til bunken?
1: Jo, men det kan man sige, men det jeg hører ude i skolebestyrelserne, men også blandt de unge, men også blandt forældrene, det er, vi har brug for noget opbakning, vi har brug for noget støtte til at arbejde med det her. Det er svært. Jeg tror alle os, der er småbørnsforældre eller forældre, kæmper med det her med, hvor meget skærmtid, hvad må man se, hvad er fornuftigt, hvad er overdrevet. Og der tror jeg, vi skal turde blande os i den debat og komme med nogle klare og tydelige fælles kommunale anbefalinger.
0: Men hvorfor er det en kommunal opgave at lave skærmeanbefalinger? Altså, som jeg nævnte lige før, eksempelvis Medierådet for Børn og Unge, som jo alt andet lige må siges at være nogle af eksperterne på det område, de har jo allerede lavet anbefalinger.
1: Jeg ser det simpelthen som en kommunal opgave, fordi det også handler om chancelighed. Der er klare studier og forskning, der viser nu, at der er en meget, meget klar negativ social arv i det her. Forstået på den måde, at hvis du vokser op i et hjem med ressourcestærke forældre og veluddannede forældre, så er der som regel regler for, hvad man må se på skærmen. Der er også noget, der hedder skærmtider osv. Der er en eller anden form for regulering og styring. Andre børn vokser op og sidder måske 8 timer om dagen og ser et eller andet helt forfærdeligt på YouTube, og det giver en social skævhed, og det gør det også i vores by, og derfor så vil vi gerne være med til at rette op på det.
0: I skriver, at det her forslag, der skal diskuteres om godt en times tid, eller i hvert fald på kommunalbestyrelsesmødet her i eftermiddag og i aften, at, og nu citerer jeg, arbejdet skal omsætte nationale anbefalinger for brug af skærm i skole og fritid til en lokal Herlev-version. Hvordan vil den her Herlev-version af skærmanbefalingerne adskille sig fra de mange andre anbefalinger?
1: Jeg håber, at det kan blive lidt mere klart og tydeligt, og at det kan blive forhåbentlig et greb, der kan understøtte skolebestyrelserne, elevrådet, skolerne, lærerne, pædagogerne, forældrene, fordi de råber på det, og vi er nok ikke enige alle sammen, og derfor må det også blive en kommunalbestyrelsesopgave til sidst at slå de endelige linjer, men jeg tror, vi skal... Jeg er helt sikker på, at vi skal mene noget om det her. Vi skal diskutere det, og så skal vi ture at regulere og stille nogle krav og have nogle forventninger. For ellers så overlader vi det bare til børnene, og det giver mistrivsel. Det ved vi på nuværende tidspunkt.
0: Og sådan lyder det fra Marco Damgaard, der er Herlevs socialdemokratiske borgmester.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: P4.
7: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

Damien og David og Born with a Broken Heart. Her i P4 eftermiddag, hvor min gode kollega Clara, hun er på en mission. Hun vil se, om hun kan gætte, hvordan 9. klasserne i København er klædt ud til sidste skoledag. Hun tager udgangspunkt i de udklædninger, der var the shit, om man så må sige, da hun selv forlod skolen for efterhånden mange år siden. Og så har hun ellers konstrueret en bankoplade, hvor hun skal forsøge på at få banko. Så kan man jo både få en række eller få pladen ud af udklædninger. Og hun er altså i Fælledparken, hvor der er stor sidste skoledag festival. Og da jeg talte med hende for en 20 minutters tid siden, kvarters tid siden, er det måske nærmere. Ja, der havde hun faktisk allerede fået en del af felterne udfyldt, fordi man åbenbart har nogle ganske sådan mange klassikere i forhold til, hvordan man klæder sig ud, når man har sidste skoledag. Men jeg tænkte, vi skal da også lige alle jeres gode minder i sving. Så hvad var du klædt ud som til sidste skoledag? Eller, hvis ikke du kan huske det, hvis du har sendt en fra husstanden afsted til sidste skoledag, hvad var han, hun eller de så klædt ud som? Altså, hvad var du enten selv klædt ud som på sidste skoledag? Eller, hvis du har sendt en afsted på sidste skoledag i dag, eller måske gøre det en af dagene, hvad skal vedkommende så klædes ud som? Send en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked, altså til 1212, skriv KBH, forkortelse af København mellemrum, og så afsted med din besked. Glæder mig til at høre om alle de gode udklædninger fra jer.

0: Niklas Dahl, Four Walls var det her. Jeg har spurgt, kan du selv huske, hvad du var klædt ud som på sidste skoledag i folkeskolen, inspireret af, at min kollega Clara, hun er i gang med at se, om hun kan finde så mange udklædninger som muligt til den store sidste skoledagsfestival i Fælledparken i København her til eftermiddag. Og der er allerede tikket nogen ind på sms'en. Der er Charlotte fra København. De var klædt ud som bier og blomster. Pigerne var blomster, og drengene var bier. Det var i 1984, som hun skriver. Og så er der så en, der tilbage i 90'erne var klædt ud som Sonja fra Saxogade. Og min søn var pingvin, og min datter var racerkører. Det er Christina, der skriver sådan. Der er plads til flere sms'er. Enten, hvad var du selv klædt ud som på din sidste skoledag, hvis du kan huske den. Eller hvis du har sendt en 9. klasse afsted på sidste skoledag i dag, eller eventuelt skal gøre det en af dagene. Så er jeg også nysgerrig efter, hvad man sender ud af døren i de her dage. Send en sms på 1212, skriv KBH, altså forkortelse af København, lad et mellemrum, og så afsted med din besked. Og med de ord, så lægger vi over til trafikken.
1: Og på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der er en hurtigkørende ambulance og lægebil på vej til Køge Sygehus. Og for nogle minutter siden, ja, der var de ved Vallensbæk Syd. Jeg har mistet dem lidt af syne, men det kører i hvert fald tæt på strækningen, så hold altså lige godt øje og give god plads, så de kan komme hurtigt forbi. For det er samtidig en eftermiddag, hvor der er rigtig meget pres på vejene på grund af både myldretidstrafik, men også ferietrafik i forbindelse med Kristi Himmelfart. Så der er pres på flere steder, hvor I møder masser af kø. Til gengæld godt nyt for Holbæk Motorvejen mod København, for mellem Torkelstrup Resteplads og Gævninge, ja, der er uheldet overstået, og køen er ved at løsne.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.
0: Ja, om lidt, så giver vi plads til regionale nyheder med Sil Langberg, det efter Christoffer, og ham med gitaren.

0: Christoffer og ham med gitaren. Så gør vi plads til nyhederne her på B4. Klokken er blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Netop nu er der premiere på Københavns Kommunes nye endagsfestival for alle folkeskolens afgangselever, der har haft sidste skoledag i dag. Målet er at samle alle 6.000 elever i Fælledparken til en fælles fest, vel at mærke uden alkohol. Selvom det ikke gik så godt, da kommunen testede en lignende fest af på en fjerdedel af eleverne sidste år, så spåede Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesser her til morgen på vores kanal, at det kommer til at blive en større succes i år, hvor alle de københavnske elever er inviteret. Reporter Clara K. Søborg, du er i Fælledparken. Er der gang i festen, Clara? Det lyder i hvert fald, som om der er gang i festen. Jeg ved ikke. Jeg talte med Clara tidligere, og hun sagde, at eleverne de var rigtig glade, og at der er godt gang i den. Der er en masse kunstnere, der skal spille op til fest, og det må vi sige, det lyder det, som om det gør. Det er foreningen Ung Frekvens, der står for festivalen sammen med et ungepanel på omkring 120 elever. Da en kvindelig muslimsk lærerpraktikant på en skole i Albertslund fik stillet krav om, at hun skulle give håndtryk til alle uanset køn, så var der tale om forskelsbehandling. Sådan dømte højesteretten i dag. Sagen går tilbage til foråret 2019, hvor den kvindelige studerende skulle give hånd til sin mandlige praktikvejleder, men afviste af religiøse årsager. Da kvinden afviste skolens krav om at give hånd til alle uanset køn, stoppede skolen praktikforløbet. Sagen blev først behandlet af ligebehandlingsnævnet, som vurderede, at der var tale om en indirekte forskelsbehandling. Siden dømte Østre Landsret det modsatte, men nu har højesteret altså givet kvinden ret i, at hun blev udsat for indirekte forskelsbehandling. Hun har dog ikke ret til erstatning. 20 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blev anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen under en demonstration i dag foran Mærsks hovedkvarter i København. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendel til Israel. Det vil de have stoppet, skrev de i en pressemeddelelse. En gruppe på 20 personer valgte dog at blive siddende på det private område, og det selvom, at politiet allerede havde bedt dem om at fjerne sig. Derfor valgte politiet at anholde de 20 personer. Jeg kan desværre ikke love eleverne, der nu er samlet her til eftermiddag i Fælledparken, tørt vejr, fordi eftermiddagen byder på skyer og perioder endda også byer og regn. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 8 og 11 grader, og vinden kommer til at blæse svagt til jævn fra skiftende retninger. De regionale nyheder de var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Sille Langberg.
1: P4.

0: Save Us og Rush.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Jeg kan bare konstatere, at kreativiteten omkring det der med at klæde sig ud til sidste skoledag, den har alle dage været høj, fordi jeg har spurgt jer, kan I huske, hvad I var klædt ud til sidste skoledag? Og det er simpelthen decideret væltet ind på sms'en. Det er faktisk ret sjovt at stå og læse. Der for eksempel Vibeke fra Roskilde, da i 1987 var Madonna på sidste skoledag. Kan vide, hvorfor man vælger at være Madonna. Jeg vil godt lide at vide, var det med sådan, du ved, med de der torpedobabser, som Madonna hun var kendt for på det tidspunkt. Nå, mange spørgsmål. Videre til flere sms'er. Tina fra Helsingør, hun er julemand, som skriver PS. Ja, det var varmt. Frederik fra Rødovre, han var romersk legionær. Jeg ved, det er faktisk en af de udklædninger, som min kollega Clara har på sin bankoplade, som hun er i gang med at udfylde i Fælledparken. Se, om hun har fundet sådan en. Lisbeth fra Jægersborg, der var hele klassen, både piger og drenge, klædt ud som rødstrømper. Der er en, der har skrevet, min kollega og jeg var klædt ud som Karius og Baktus, med masser af husblas i håret og rød på ryg. Så er der Louise, der skriver, hun var klædt ud som kineser. Det var om i 90'erne. Hendes mor havde spredt det lyse hår sort, og så var hun malet gul i ansigtet. Jeg står og tænker på, jeg ved ikke lige, om det var gået i dag, men det lyder sådan set meget sjovt. Og så er der apropos, at det der med, det var en anden tid, der er en, der skriver, min bedste ven var klædt ud som blotter. Lang frakke og hudfarvet underbukser med påsyet dingledyr. Det var nok ikke gået i dag, men 1996 var en anden tid, som der er en, der skriver. Ja, det tror jeg også. Og så skal vi også lære Claus med, det er fra starten nullerne. Han skriver, min kammerat og jeg var støjere. Vi brugte adskillige timer på at lede efter netundertrøjer af butikker. Det var før webshoppingen. Og min far slidte havearbejdsbukser, malede grove skægstube og så masser af vaseline-smut på. Armene for at se ekstra fedtet ud. Det var fedt, skriver Claus. Altså, hold nu op. Der er så mange billeder i mit hoved. Jeg vil virkelig gerne høre fra flere af jer, enten hvis I kan huske, hvordan I selv var klædt ud til sidste skoledag, eller hvis I har sendt en sidste skoledags elev afsted, eller skal gøre det en af dagene, så hvad vedkommende skal klædes ud som. Det er inde på sms'en, vi leger den leg. Det er til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og så må vi se, om vi kan få hul igennem til Clara i Fælledparken lige om lidt. Efter den her fra Bruno Mars, den hedder When I Was Your Man.

0: En mand fuld af fortrydelser her. Bruno Mars, When I Was Your Man. Glade 9. klasses elever i København har i dag sidste skoledag, og det skal altså fejres med udklædning og karamelkast. Og så en stor festival i Fælledparken i København. Men hvad klæder man sig egentlig ud som i 2026? Ja, det har du sat dig for at undersøge, Clara K. Søborg. Du er lige nu i Fælledparken.
1: Det kan du tro, at der er fuld festivalstemning. Jeg står faktisk lige nu foran en glam bar, hvor man kan tage en masse glimmer på, hvis man er til det, og måske klæde sig en lille smule mere ud. Fordi udklædning, det er jo en stor del af sidste skoledag her, og jeg har fået fat i Gabriel Dahl og Frederik Holm Lindgaard. I er også klædt ud. Jeg kan se, at du er Alvin fra De Frække Jordegn, og du er, hvad er det nu ham med S hedder?
2: Simon.
1: Hvordan besluttede I, at I skulle være Alvin og Simon?
3: Jamen, skal jeg tage mikrofonen, eller holder
1: Nej.
3: Du? Okay. Det, der skete, det var, at vi var så på sociale medier for at finde inspiration til, hvad vi skulle være. Og så kiggede vi på sådan, hvem forrige år havde været. Og så tænkte vi, at det er mega fedt, så gør vi det samme, og så gør vi det bare meget federe.
1: Og Frederik, var du også bare inde på nettet og kigge?
2: Ja, det var jeg også. Jeg fandt det også bare på TikTok. Mange, der gør det i USA, for eksempel, til Halloween. I sidste år.
1: Men hvis alle gør det samme som sidste år, bliver det så ikke en lille smule kedeligt? Fordi så bliver I jo bare det samme hvert år.
2: Jamen, det er jo også en tradition på en måde at gøre de samme ting, som man gør. Selvfølgelig fedt nok, hvis man finder noget anderledes, men det er jo en tradition.
1: Det er det, og af den grund så har jeg også lavet sådan en kostymebankoplade med 25 forskellige udklædninger. Ja. Og jeg ved, Gabriel, du var lige over at løbe over til en for at høre, om hun var en sommerfugl eller en fe, fordi sommerfugl er en af dem. Ja. Jeg har jo krydset 9 andre af, blandt andet Shai, Cowboy, fodbolddommer. Ja. Er det her realistisk, at jeg når dem?
3: Altså, jeg kan se, du har fået mange af de hyppige nogen, for eksempel Cowboy. Det er der jo rigtig mange, der er. Det er sådan en tradition. For eksempel, nu sagde du og snakkede også før om sådan noget med... Hvis man laver det samme som de andre. Der er også mange, som ikke er militær længere, fordi at det har været en tradition, at alle er næsten militær. Men nu ser du ikke militær så meget længere, men sidste år så jeg nemlig rigtig mange af dem. Men jeg tror, at din... Den bliver svær de sidste, der tilbage der. En skotte ved jeg ikke lige... Jeg ved ikke lige, hvor du skal finde sådan en.
1: Okay, en skotte er der ikke, men I siger i hvert fald bedre set en smølf og en sommerfugl, så jeg skal lede lidt mere.
3: Og en kat.
1: Og en kat. Super. Hvorfor, Frederik, hvorfor er det, at man ikke er militær mere? Er det så, fordi man heller ikke vil være det, som alle andre er?
2: Ja, det kan jo blive for meget på et tidspunkt, at man er militær. Så det er nok bare faldet af, fordi der var så mange, der gjorde det i så mange år i streg.
1: Super, så det må gerne være traditionsrigt, men det skal heller ikke være præcis ligesom alle andre. Tak for det, Frederik og Gabriel. Og en status for mig, det er, at jeg mangler en smølf, en kat, en sommerfugl, en sådan heldragt i en neonfarve og så en skotte.
0: En smølf, en kat, en sommerfugl, en heldragt i neonfarve og en, hvad var det sidste?
1: En skotte.
0: En skotte.
1: Og det er den, som alle siger, bliver sværest.
0: Jamen altså, ved du, du har en time til at finde dem, så god arbejdsløst, ikke?
1: Tak skal du have.
0: Og arrangøren, de forventer 6.000 afgangselever fra både de københavnske folkeskoler, specialskoler og privatskoler til den fælles fejring i Fælledparken.

0: Shakira og Sue, og ja, jeg tror også, det er det rene zoologiske have i Fælledbakken i København, hvor der er sidste skoledag for de københavnske afgangselever. Og altså, min kollega Clara, hun har indtil videre både set en korbøjt, en, hvad var det, en klokkeblomst og en smøl for noget i den retning. Jeg har jo spurgt alle jer, der lytter med her, om I kan huske, hvordan I selv var klædt ud på sidste skoledag, og vi har været rundt om meget forskelligt. Der har været støder, der har været kineser, der har været Kajos og Baktus, der har været alt muligt. Der er jo også en, der har skrevet nu, vi var klædt ud som babyer med blæbukser og sutter om halsen. Så var der en, der var, det var Mette Frederikssund, hun var klædt ud som sørøver, og 3 måneder forinden, der var hun blevet opereret i hjernen, så hun havde dobbeltsyn, så det var helt genialt, som hun skriver. Der er plads til mange flere gode sms'er. Hvad var du klædt ud som? På sidste skoledag, send en sms til 1212, skriv KH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked.
1: Og vi har fået en melding fra Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For ved 33 Vemmedrup skulle der være sket et uheld, og bilerne skulle holde i det venstre spor. Derfor er der også noget kortvej kø på nuværende tidspunkt, og den møder I før Vemmedrup. Oven i det, så er der bare rigtig meget trafik og kø på vejene her til eftermiddag, og der er ingen, der slipper nemt. Blandt andet Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der er i øjeblikket kø helt fra Tårnbytunnelen, og blandt andet også på Helsingørmotorvejen i nordgående retning. Der er så meget pres på i øjeblikket, at de allerede nede i fart omkring Søgårdsvej, og det fortsætter frem til Lundtofte.

0: dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Darling, jeg har gjort, hvad jeg kan.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er en eftermiddag, hvor det lugter af sidste skoledag, fordi der er en stor sidste skoledagsfestival i Fælledparken i København. Min kollega er på jagt efter udklædninger, derfor har jeg spurgt jer. Mika, husk, hvad I var klædt ud som på sidste skoledag. Der er Vivi fra Frederikssund, hun var klædt ud som halv brud og halv brudgom. Og så er der Pernille, hun var klædt ud som vagabond sammen med en klassekammerat. Og så blev hun ellers kørt rundt i trillebøger resten af dagen fra sted til sted. Der er virkelig mange gode sms'er. Tusind tak for dem. Om lidt har vi en radioavis klar til dig.

0: Klokken er 16.
1: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
2: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
1: Også hos Yngre Læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
3: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
1: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undres over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
4: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
1: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flytkjær.
5: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
1: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
6: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
7: Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
1: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
8: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
9: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
8: Vil du ønske, at der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
9: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steg rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
8: Rigtig god fremvisning.
9: Tak.
1: Ja, Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byger over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op, og solen kigge frem mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Carla Pleasure og Deja Vu. Klokken er 4:08.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, det er jo altså dagen inden Kristi Himmelfart, og så måske også en lille ferie. Og det kan altså mærkes i trafikken. Lad os bare lige begynde ude ved Anne-Sophie.
3: Ja, der fortsætter med at være meget kø, end der plejer sådan en onsdag eftermiddag, både på grund af myldretid og så også på grund af ferietrafikken. Det kan mærkes rigtig mange steder, og oven i det, så har vi også stadigvæk et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Det er sket ved 33 Vemmedrup, og her spærrer bilerne stadigvæk det venstre spor. I øjeblikket, så er der faktisk kø helt fra udfletningen i Køge, og Vejhjælp, de er på vej til bilerne.
0: Tak for den melding, Anne-Sophie. Ja, i dag der er det ikke kun trafikken, der fylder meget. Det er også udklædningerne rundt omkring i gadebilledet i flere byer her i hovedstadsområdet. Det er 9. klassernes tur til at fejre sidste skoledag med alt, hvad det hører til af gakkerløje og udklædning. Fordi afgangseleverne i København, der er der arrangeret en fælles fest og fejring i Fælledparken, hvor Clara K. Søborg er taget hen for at kigge på udklædninger og se, om hun kan få banko på en bankoblad. Men Clara, udover jeg kan høre, der er godt gang i festen, så vil jeg lige dele en sms, jeg har fået fra Charlotte med dig. Charlotte, hun skriver nemlig, at hun var klædt ud som en rød dansk-engelsk ordbog. Jeg siger bare, de der røde dansk-engelske ordbøger, det var de gamle dages svar på Google Translate.
4: Ja, tak, jeg kender den godt.
0: Men... Nej, du har ikke set en ordbog derude, men derudover, hvordan går det så med din bankoplade?
4: Jamen, det går faktisk rimelig godt. Jeg vil sige, jeg meldte jo også ind for 20 minutter tid siden, at det gik godt, og jeg har ikke fundet nogen af de fem, jeg mangler indtil videre. Jeg til gengæld, der lige derovre står Robin Hood, og jeg har også set en metrokontrollør. Jeg ved ikke helt, hvordan de har fået fat i det kostyme, men det har de i hvert fald. Jeg snakkede jo tidligere med Fest og Farver, den butik, hvor der er rigtig mange, der køber deres udklædningstøj. Og de sagde, at år efter år, der er det meget de samme kostymer, som er populære. Så det har altså givet mig lidt tiltro til, at de her 15 udklædninger, jeg har valgt på min bankoplade, inspireret af dem, som jeg selv så mange af på min sidste skoledag for 15 år siden, at de er altså til at finde herude i dag.
0: Jamen altså, du har en halv time nu, så det er bare, var det en smølf blandt andet, du skulle finde?
4: Smølf, kat, sommerfugl. Er sådan helt

0: Du kan ikke spotte dem om dagen. De forbindes ofte med Halloween og med vampyrer, og så lever de af insekter. Hvis du ikke allerede har gættet det, så er det altså flagmus, det her handler om. For i aften, der åbner Københavns Kommune første gang en flagermusrute, og det sker på Christianshavns Vold. Her vil der være mulighed for at komme tæt på de her nataktive dyr, måske også lidt mytiske dyr, og måske endda spotte både brunflagermus og dværgflagermus. Og den, som skal vise rundt på den her guidede tur i aften, det er Inger Kjærgaard, der er flagermusbiolog. God eftermiddag, Inger.
1: God eftermiddag.
0: Kan du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad er det, man kommer til at opleve på den her rute i aften?
1: Jo, det vil jeg meget gerne fortælle om. Altså, mig og flagermusene plejer at dele det op mellem os, så jeg taler, inden flagermusene flyver ud omkring solnedgang. Så jeg fortæller en masse spændende ting om flagermus. Og så når flagermusene begynder at flyve ud, så er det dem, der overtager lydbilledet, kan man sige. For så får deltagerne lov til at låne en lille flagermusdetektor, som man så kan høre flagermusens lyd med.
0: Ja, fordi normalt kan man jo faktisk ikke høre flagermusene, er det ikke rigtigt?
1: Nej, ja, det kan man ikke. Altså, man kan jo godt høre deres sociale lyde nogle gange, hvis man er heldig, og hvis man har gode ører og et barn, måske. Så det er sådan lidt, de her sådan små flagermusdetektorer gør, at alle kommer til at kunne høre deres ekolokaliseringslyde.
0: Flagermus, det er jo fredet dyr, men hvordan har de københavnske flagermus det egentlig? Altså, trives de her i hovedstaden?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, som jeg gerne ville tale om et par timer, men det gør vi en anden dag. Men fordi det er faktisk meget svært at holde øje med, hvor mange flagermus der er. Man kan nemt, når jeg har jo sådan nogle lyttebokser siddende, for eksempel i Københavns Rådhus, og faktisk har vi registreret 4 forskellige arter, som flyver forbi rådhuset også. Så det dejlige ved at arbejde med flagermus er også, der er flere af dem, end man regner med. Det er noget med, at det er lige sådan et 20-minutters vindue i skumringen, hvor man kan komme ud og se dem. Og det er der ikke altid så mange, der gør. Så derfor siger folk, der er ikke nogen flagermus. Og så kommer man ud, de er her. Og det er bare så skønt. Det er sådan en dejlig oplevelse.
0: Ja, og den her guidede tur, som du så altså er

0: guide på, det er jo på Christianshavns Vold. Hvorfor er det et godt sted at spotte flagermus?
1: Ja, det er jo et virkelig godt sted, fordi der er rigtig mange gamle træer. Og der er også lidt fredeligt i forhold til, at det ligger fjern fra biler, og så er det også virkelig godt, fordi der er vand. Det er altid godt for flagermus, hvis der er vand, fordi så er der flere insekter.
0: Ja, det sagde altså flagermusebiolog Inger Kjærgaard, som altså er meget begejstret for flagermus. Det er gratis at deltage i den her flagermusetur i aften. Det begynder kl. 20, og du kan bare dukke op på hjørnet af Langebrogade og ved Langebro, hvis du vil med. Ja, hvis du har andre planer i aften, så har jeg lovet Inger at sige, at der altså også er to guidede ture i august, henholdsvis den 25. og den 27. Du kan også vælge at udforske ruten på egen hånd via QR-skilte, som er sat op langs ruten

0: P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
2: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Sabrina Carpenter og hendes fader. Vi skal have en opdatering på trafikken.
1: Og vi har fortsat et uheld på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, og det er sket ved 33 Vemmedrup. Vi har lige fået en melding om, at bilerne de er trukket ud i nødsporet, så inden længe så er begge spor farbare igen. Til gengæld så har det altså nået at trække rigtig meget kø, og køen den møder I allerede på Køge Motorvejen i sydgående retning, og farten den dykker omkring Solrød Syd. På de øvrige veje der fylder myldretiden, og ikke mindst ferietrafikken stadigvæk rigtig meget. Vi får masser af meldinger om, at det kører meget værre end det plejer, og det tror jeg gerne på, for det gælder rigtig mange steder, at der bare er ekstra pres på. Det gælder også Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der er kø fra Tårnbytunnelen.

Otis og Aisha. Det kommer til at tage længere tid at rejse med regionaltog her på Sjælland. Banedanmark har nemlig konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder altså nedsat hastighed og dermed længere rejsetider på flere strækninger her på Sjælland. Sille Langberg har mere om den historie i de regionale nyheder lige om lidt efter Blæst og Den Nye Pige.

0: nyheder fra DR København.
1: Det kommer til at tage længere tid at rejse med tog den kommende tid, både med regionaltog her på Sjælland og naturen går på tværs af landet. Banedanmark har konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og dermed længere rejsetider på flere strækninger. Forsinkelserne vil typisk være omkring 5-10 minutter, og de skyldes ifølge Jes Øksnebjerg, som er direktør for teknisk drift i Banedanmark, at toget sætter farten ned for at skåne skinnerne.
2: Når vi ser ind i nogle ultralydsmålinger, som viser, at der er begyndende brud, så sætter vi hastigheden ned for ikke at belaste infrastrukturen mere end højst nødvendigt.
1: Der vil ifølge direktøren gå 2-3 måneder, før Banedanmark er i bund med opgaven. Og når fejlene er fundet her på Sjælland, så skyldes det, at det er her, de leder i øjeblikket.
2: Nu har vores målevogn kørt på de strækninger, som vi taler om her, og har så fundet de her fejl, som er flere i antal, end det vi er vant til.
1: Nu får unge mellem 15 og 29 år et nyt redskab mod de drilske sygdomme, der kan følge med, når man har sex. Region Sjælland har nemlig lanceret en gratis hjemmetest for klamydia, gonorré og trichomonas. De unge kan selv bestille testen og tage prøven derhjemme. Og hvis testen er positiv, bliver man ringet op af sundhedsfaglig personale, som hjælper en videre med behandlingen. Ifølge Susanne Lundvald, som er formand for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, kan det forhåbentlig få flere unge til at blive testet.
3: Det er jo rigtig let for de unge at gå ind på websiden og bestille en hjemmetest. Og så kommer den lige til den, og så er der også anvisning på, hvordan den skal returnere. Så det foregår faktisk helt uden, at de behøver at snakke med andre om det.
1: I dag bliver mange unge slet ikke testet, fordi kønssygdommene ofte ikke giver mærkbare symptomer. Men ifølge Susanne Lundvald er det vigtigt at sætte ind tidligt.
3: Der er jo mange følgesygdomme, hvis du har haft forskellige ubehandlede kønssygdomme som ung, så vil der være sygdomme, du kan få, når du bliver ældre, som vi så skal kæmpe med i sundhedsvæsenet.
1: Det er allerede muligt at bestille en gratis hjemmetest for klamydia og gonorré på Sex og Samfunds hjemmeside, hvis du bor i Region Hovedstaden. Hansted Skole i Valby har måttet aflyse dele af sidste skoledag, fordi der var nåle i nogle af de karameller, som blev kastet på skolen i forbindelse med sidste skoledag. Ingen børn har spist af karamellerne, så ingen er kommet til skade. Eleverne blev dog ikke snydt for karameller, for skolen samlede de problematiske karameller sammen og købte nogle nye, som eleverne så kunne få i stedet. Skolen oplyser en besked til forældrene, at man besluttede at droppe en fodboldkamp og en efterfølgende vandkamp. Skolen vil bruge den uheldige hændelse som afsæt til en dialog om, hvordan skolen fremover kan lave en god og tryg sidste skoledag for alle elever. Eftermiddagen byder på skyer og i perioder regn og byer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 8 og 11 grader. Nyhederne var læst og redigeret af Sille Langberg.
0: P4
4: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Lords Eva og Solværve.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Hanna Madsbjerg.
0: Og med Clara K. Søborg, som er min gode kollega, som er vores udkørende reporter den her eftermiddag. Og Clara, du er jo som altid blevet sat på en mission, eller rettere sagt, du har sat dig selv på en mission. Man kan høre, du er et sted, hvor der er fest og farver, men kan du ikke lige opsummere, hvad er det for en mission, du er på her til eftermiddag?
3: Jo, fordi det kommer jo faktisk af, at i bybilledet, som jeg tænker, mange har kunnet lagt mærke til, der kan man altså godt se, at det er 9. klassernes sidste skoledag. Fordi lige pludselig, så er der en masse cowboyer, der er en masse livvagter og livreddere og alt muligt andet på gaden. Og det er selvfølgelig fordi, at de har klædt sig ud, de her afgangselever. Men da jeg så alle kostymerne, så tænkte jeg, at de ser fuldstændig ud, som jeg gjorde for 15 år siden, da jeg havde sidste skoledag. Så jeg har skrevet de 15 kostymer, jeg bedst kunne huske fra min tid, og set, om det faktisk ikke er de samme, som de har på i år. Og der har jeg lavet sådan en bankoplade. Og jeg vil sige, der er faktisk, nu er min mission også snart slut, men der er en del af den, jeg allerede har kunne krydse af, fordi noget tyder på, at hvis det hittede for 15 år siden, jamen, så er det stadig populært i dag.
0: Jamen altså, ved du hvad, vi får jo afgjort, om du har bestået din mission om 3,5 minut. Så hvis du mangler noget, så har du travlt, ikke? Så skal vi sige, at vi snakkes ved om 3,5 minut?
3: Lad os gøre det.
1: P4.

0: De kalder sig sønner, det her nummer, det hedder Skabt til at være to. I løbet af eftermiddagen, der har Københavns 9. klasses afgangselever været samlet i Fælledparken for at fejre sidste skoledag. Det har de været til en ny fælles alkoholfri sidste skoledags festival. Men selvom den her festival, den er ny, så er der altså også noget, der er, som det plejer, fordi dagen, den er naturligvis blevet fejret i udklædning. Og Clara K. Søborg, du står jo altså i festen blandt cowboys og piloter og alt muligt andet. Tidligere i dag, der har du talt med en udklædningsbutik, som bekræftede din mistanke. Selvom tiderne skifter, så vender de samme klassiske kostymer tilbage år efter år, og du satte dig så for at teste en teori. Du lavede en bangoplade med de kostymer, der er jo mest populære til din egen skoledag for over 15 år siden. Og så er spørgsmålet bare, om du kunne finde dem alle sammen i Fælledparken i dag. Du har tidligere sagt, at det er gået meget godt, men spørgsmålet er jo, nu er det jo sandhedens time. Er du kommet i mål, Clara?
1: Ikke helt. Jeg har to rækker, hvor der kun mangler en enkelt. Men noget af det, der måske bakker allermest op om teorien, det er, at jeg har faktisk fundet alle dem, jeg har fundet. Det vil sige, 1, 2, 3, 11 af dem. 11 ud af 15, jeg har fundet, det var inden for den første halve time. Der er simpelthen så mange kostymer, der går igen. Og jeg tror, det er fordi, jeg mødte nogle 9. klasses piger, der sagde, man vil gerne være det samme som veninderne. Altså, man vil gerne gå en 3-4 sammen og sige, vi er pirater nu. Og, men selvom det måske ikke lykkedes at få hele den her plade fyldt ud, så synes jeg alligevel, hvis det nu var dem, der havde missionen om at lave en god skoledag, så tror jeg altså, de lykkes. Men min mission, jeg ved det ikke helt, det er op til dig.
0: Ja, den er ikke lykkes. Men klar, jeg skal bare lige høre, hvad er det, du mangler?
1: Jeg mangler en smølf og en sommerfugl. Og så sådan en, de kaldte nogle af de, elever, som jeg vendte med, de kaldte det en green screen dragt. Altså sådan en neonfarvet heldragt.
0: En
1: skotte. Og skotte, det var helt ved siden af. Det er der, de sagde det. De vidste ikke engang, hvad det var.
0: Nå, okay.
1: Men jeg tænkte selvfølgelig på nogen, der havde en kilt.
0: Men den
1: skulle have haft Rambo med. Den er jo alt.
0: Rambo?
1: Ja.
0: Okay. Det er alligevel pudsigt.
1: Patroner i sådan et bælte over brystet, og så noget militær kostyme.
0: Ja, jeg kan godt se, at du skulle måske have droppet enten smølfen eller skotten, og så er gået med en Rambo i stedet for. Men altså, du bestod ikke din mission, men jeg synes alligevel, det er meget godt klaret. Hvor mange var det? 9 ud af 15, du kom op på, eller hvad?
1: 11
0: ud af 15. Ja, du er tæt på at bestået, men alligevel ikke helt. Så,
1: hvis jeg bare havde sat den lidt anderledes, så kunne jeg have fået en række.
0: Jamen, sådan går det, når man er ambitiøs, ikke? Ved du hvad? Du må nyde sidste skoledag i Fælledparken.
1: Tak. Jeg kan se, at der er mange eleverne, der er kolde og våde og begyndt at gå ud af parken. Så jeg får lige det sidste ud af den.
0: Det er godt.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på P4 og i DR Lyd.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Alex Warren og Before You Leave Me, det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Der er også rigtig mange, der har taget fri på fredag, og det kan altså mærkes i eftermiddagstrafikken. Du får lige en opdatering herfra, Anne-Sophie.
1: Og først så har jeg lidt godt nyt fra Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For ved 33 Vemmedrup, der er der ryddet op efter det uheld, vi havde tidligere. Så køen, den er ved at løsne, men der er altså fortsat ekstra pres på. Det gælder særligt for jer, der kører sydgående på Køge-Bugt-motorvejen og særligt fra omkring Solrød Nord. Og ja, på de øvrige veje, der er stadigvæk masser af pres på. Det er en temmelig grum omgang her til eftermiddag med både myldretid og ferietrafik. Og det gælder altså også i København. Her har vi ovenikøbet også fået en melding fra Sydhavn skade i udadgående retning, hvor der holder en havereret bil i det venstre spor kort før borgmester Christiansens gade. Og i forvejen, så er der bare kø, kø og atter kø i området for at kunne komme ud af byen.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

Kasper Winding og Lars Muhl her, She, i flammer. Der er udfordringer med at tilkalde hjælp, og patientdata kan ses fra venteværelserne. Så lyder nogle af kritikpunkterne fra det nye sygehus i Aalborg, som er blevet anmeldt til blandt andet Arbejdstilsynet. Radioavisen har mere om den historie lige om lidt. Det er Allan Thisted, som giver dig radioaviserne her til eftermiddag. Og du får en radioavis lige efter Anne Linde og Mathilde Sats og Glor på vinduer.

0: Så gør vi plads til radioavisen her på P4. Klokken er blevet 17.
1: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlen hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
4: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald vil skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
1: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
5: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
4: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
1: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
6: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
1: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
7: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er Omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og her var det Lizzo og hendes About Damn Time og hende selv på tværfløjte, som fik lov til at åbne den her time af P4 Eftermiddag. Vi lader Lizzo og tværfløjten ligge, og så kigger vi i stedet for indenfor hos Anne-Sophie, som har overblikket over trafikken.
3: Og i København på Sydhavnsgade i udadgående retning, ja, der holder altså fortsat en havereret bil i det venstre spor, kort før borgmester Christiansens Gade. Og det giver ekstra kø, men i forvejen så er der altså rigtig meget pres på for at komme ud af byen. Og blandt andet Kalvebod Brygge og Vasbygade, ja, der er det helt skidt, og det samme gælder altså også for Roskildevej. Og når jeg så bevæger ud på motorvejene, så er der altså også bare stadigvæk masser af køkørsel. Der er lang vej, før vi er i mål med både myldretidstrafik og ferietrafik.
2: Og sådan lyder det fra Anne-Sophie Kromann, som altså har fået opgaven at holde styr på trafikken denne her onsdag eftermiddag, som er altså i den grad er præget af, at der er virkelig mange, som gerne vil på ferie og have sådan en lille miniferie her med Kristi Himmelfartsdag, altså den der indklemte fredag, der ligger der midt i det hele. Nå, men fra bilerne og så til togene, fordi det er sådan, at Banedanmark har sendt en pressemeddelelse ud i dag, hvor de siger, at de har fundet historisk mange fejl på skinnerne, og det får altså også konsekvenser for dem, der kører tog. Mere om den historie lige om lidt. Efter først mere musik. Her er det Sombra og hans Home Wrecker.

0: Der er konstateret, citat, historisk mange fejl på skinnerne, citat slut, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, så skriver Banedanmark i en pressemeddelelse i dag. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og regionaltogene på Sjælland, som oplever forsinkelserne, der jo typisk er på sådan i omegnen af 5-10 minutter. Jes Øksnebjerg, direktør for teknisk drift i Banedanmark. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad er det for nogle fejl, som sænker passagererne derude?
1: Jamen, de fejl, vi ser nu, det er begyndende brud inde i skinnen. Og det vil sige, det er ikke brud, som man kan se med det blotte øje, men vores ultralydsmåling har identificeret, at der er nogle begyndende brud inde i skinnerne. Og hvis vi ikke tager hånd om de brud inden for en periode, jamen så kan det risikere, at skinnen efterfølgende vil knække.
0: Som nævnt, så er det særligt trafikken mellem landsdelene, og så regionaltogene på Sjælland, som er ramt her. Hvorfor er det egentlig regionaltogene på Sjælland, som er hårdere ramt end resten af landet? Altså er skinnerne i dårligere forfatning på Sjælland end i Jylland?
1: Nej, altså det der er i det, det er, at vi har nogle kampagner, altså nogle målekampagner, hvor vi efter en systematik befarer hele banen og kigger ind i, hvordan sundhedstilstanden er på banen. Og nu har vores målevogn kørt på de strækninger, som vi taler om her, og har så fundet de her fejl, som er flere i antal end det, vi er vant til. Der er ikke noget, der tyder på, at sundhedstilstanden andre steder skulle være dårligere end det plejer. Men lige på denne her strækning her har vi altså fundet lidt flere fejl, end vi er vant til.
0: Og hvorfor er det så, at de her fejl de betyder, at der kommer til at blive flere forsinkelser, eller er flere forsinkelser?
1: Det der er årsagen, det er, at når vi ser ind i nogle ultralydsmålinger, som viser, at der er begyndende brud, så sætter vi hastigheden ned for ikke at belaste infrastrukturen mere end højst nødvendigt. Det der faktisk er i det, det er, at nogle af de begyndende brud, som vi kan se, de ligger for eksempel i sporskifterne. Og det vil sige, at vi er ikke så glade for, at man kører igennem et sporskifte med lad os nu bare sige 100 km/t. Vi vil gerne lige have, at vi kører igennem sporskiftet med 60 km/t. Altså, så man lige sætter presset på skinnerne ned, indtil vi har fået udbedret de fejl, der er.
0: Og det forklarede Jes Øksnebjerg, der er direktør for teknisk drift hos Banedanmark. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

ambulance på vej. Den kører på motorring 4 i nordgående retning og nærmer sig motorvejskryds Ballerup. Den tager turen af Frederikssund motorvejen ind mod motorring 3, og så skal den ellers den slagne vej mod Rigshospitalet. Hold rigtig godt øje og giv god plads.

0: things that I've got. Benson Boone og Beautiful Things.
1: Og jeg har lige fået en opdatering fra Motorring 4 i sydgående retning ved 6 Ishøj, for der havde vi tidligere et uheld, men heldigvis bilerne kom hurtigt væk fra kørebanen, så begge spor er farbare igen. Til gengæld er der pres på, at det er fra motorvejskryds Vallensbæk. Så har vi også fortsat i København på Sydhavnsgade i udadgående retning. Der har vi stadigvæk en havreret bil holdende i det venstre spor, kort før Borgmester Christiansens Gade, så der er også ekstra kø i området her. Generelt på vejene, der er stadigvæk masser af myldretidstrafik og ferietrafik, så køen, ja, den, eller køkørsel, det er masser, der møder.

Bill Melly og Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Nu vil Region Sjælland gøre det lettere for unge at blive testet for klamydia. Det skal ske via en gratis hjemmetest, som unge mellem 15 og 29 selv kan bestille. Sille Langberg har mere om den historie i de regionale nyheder.

0: Okay, so you're a rocket scientist.
1: Og nu er der dukket flere problemer op i trafikken. Først og fremmest motorring 3 i nordgående retning, lige kort før motorvejskryds Gladsaxe. Der er både en ambulance og en lastbil, som spærrer både venstre og midterste spor. Der er hurtigt voksende kø, og I passerer forsigtigt forbi. Samtidig med det, så ser det ud til, at der foregår et eller andet på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Der er i hvert fald pludselig kø fra omkring Greve Syd og frem til Karlslunde Resteplads.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Om en halv time er Københavns Kommunes nye version af sidste skoledag slut i Fælledparken. Her er alle folkeskolens 6.000 afgangselever, der har haft sidste skoledag i dag, inviteret til en fælles fest, vel at mærke uden alkohol. Kommunen testede en lignende fest af på en fjerdedel af eleverne sidste år, og her var der altså lunken opbakning. Men i år håber kommunen på en større succes, nu hvor alle de københavnske elever er inviteret. Det sagde Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager i morges.
3: Udfordringen sidste år var, at det kun var en fjerdedel af eleverne, der var fest for. Det vil sige, at der var masser af konkurrerende fester. Det er der ikke i år.
2: Med festlighederne stadig i gang er det ikke til at sige nu, om han får ret, men 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby var i hvert fald glade for at være med, også selvom der ikke var alkohol.
4: Jeg tænker, altså der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
5: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
2: Forrige år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol og mange mindre slagsmål flere steder i parken. Det er foreningen Ung Frekvens, der står for festivalen i år sammen med et ungepanel af 120 elever. Det er super vigtigt, at du bliver testet for klamydia og andre sexsygdomme, hvis du har haft sex uden kondom. Sådan lyder den løftede pegefinger igen og igen. Alligevel er antallet af klamydia og gonorrætilfælde steget i flere år. Nu vil Region Sjælland gøre det lettere for unge at blive testet, og regionen har derfor lanceret en gratis hjemmetest, som unge mellem 15 og 29 år selv kan bestille. Ifølge Kitten Weber, der er lægefaglig enhedschef i det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, kan det få flere unge til at blive testet.
6: Rigtig mange går rundt med de her kønssygdomme uden at vide det. Altså det er faktisk sådan, at 75% af kvinderne, de har slet ikke symptomer på klamydia nu, når de har infektionen, og 50% af mændene har heller ikke symptomer på det.
2: Hvis testen er positiv, ringer sundhedspersonalet den unge op og hjælper vedkommende i gang med behandlingen. Og det er bare om at få slået sygdommen ned, før den får lavet for meget ballade, siger Kitten Weber.
6: Hvis man nu for eksempel smittet med klamydia, så kan der godt være nogle langsigtede konsekvenser, som for eksempel, at hvis man er kvinde, så kan man få kroniske underlivssmerter, man kan skade sine æggeledere og på sigt måske skade sin fertilitet, og for mændene så kan det give betændelse i bitestiklerne.
2: Du kan finde hjemmetesten inde på selvtest.dk, og hvis du bor i Region Hovedstaden, kan du bestille en lignende test på Sex og Samfunds hjemmeside. Det våde vejr fortsætter i aften med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 11 grader, og vinden kommer ikke til at gøre meget væsen af sig. Nyhederne, de var læst og redigeret af Sille Langberg.
1: P4
7: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do.
1: Lige en opdatering fra Motorring 3 i nordgående retning, for ved uheldet kort før motorvejskryds Gladsaxe, der har lige kortvejet været spærret, mens man fik flyttet bilerne over i nødsporet. Det er netop blevet gjort, og I har lige fået lov til at køre afsted, så alle spor de er umiddelbart farbare, mens redning arbejder i nødsporet, men det har hurtigt samlet masser af kø. Den møder I lidt efter Jyllingevej. Og så også lige en opdatering fra Køge Motorvejen i sydgående retning, for der er fortsat et ordentligt fartdyk, særligt mellem Ishøj og Greve Syd, men umiddelbart er der ingen årsag.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
2: med Hanna Masbjerg.
0: Og mens de er i gang med at gøre klar til den helt store guldfejring i Aarhus på søndag, ja, der kommer endnu en fejring, fordi det er jo reelt først på søndag, at de får overleveret pokalen om i Aarhus, hvor de jo altså har vundet Superligaen i år. Så skal FCK, FC København, måske gøre et forsøg på at redde lidt af æren omkring en sæson, som jeg ikke tænker, de kommer til at se tilbage på med særlig meget begejstring. FCK skal spille pokalfinale i morgen. Det er traditionen tro på Kristi Himmelfartsdag, at der bliver spillet pokalfinale. Og det er altså mod FC Midtjylland, at den kamp der skal stå. Den skal spilles i parken på FCKs hjemmebane, der er kick-off kl. 17. Og i dag har FCK så offentliggjort holdet, og det bliver altså uden den rutinerede angriber Andreas Cornelius. Han har ikke været i stand til at blive sin skade kvit i tide, så derfor så skal FCK altså klare sig uden ham, når de skal spille pokalfinale i parken i morgen eftermiddag mod FC Midtjylland. Teddy Swims er det her med Mr. Know-It-All.

0: Du kan ikke spotte dem om dagen. De forbindes ofte med Halloween og med vampyrer, og så lever de af insekter. Hvis du ikke allerede har gættet det, så er det altså flagmus, det her handler om. For i aften, der åbner Københavns Kommune første gang en flagermusrute, og det sker på Christianshavns Vold. Her vil der være mulighed for at komme tæt på de her nataktive dyr, måske også lidt mytiske dyr, og måske endda spotte både brunflagermus og dværgflagermus. Og den, som skal vise rundt på den her guided tur i aften, det er Inger Kjærgaard, der er flagermusbiolog. God eftermiddag, Inger.
1: God eftermiddag.
0: Kan du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad er det, man kommer til at opleve på den her rute i aften?
1: Jo, det vil jeg meget gerne fortælle om. Altså, mig og flagermusen plejer at dele det op mellem os, så jeg taler, inden flagermusen flyver ud omkring solnedgang. Så jeg fortæller en masse spændende ting om flagermus. Og så når flagermusen begynder at flyve ud, så er det dem, der overtager lydbilledet, kan man sige. For så får deltagerne lov til at låne en lille flagermusdetektor, som man så kan høre flagermusens lyd med.
0: Ja, fordi normalt kan man jo faktisk ikke høre flagermusen, er det ikke rigtigt?
1: Nej, ja, det kan man ikke. Altså, man kan jo godt høre deres sociale lyde nogle gange, hvis man er heldig, og hvis man har gode ører og et barn, måske. Så det er sådan lidt, de her sådan små flagermusdetektorer gør, at alle kommer til at kunne høre deres ekolokaliseringslyde.
0: Flagermus, det er jo fredet dyr, men hvordan har de københavnske flagermus det egentlig? Altså, trives de her i hovedstaden?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, som jeg gerne ville tale om et par timer, men det gør vi en anden dag. Men fordi det er faktisk meget svært at holde øje med, hvor mange flagermus der er. Man kan nemt, når jeg har jo sådan nogle lyttebokse siddende, for eksempel i Københavns Rådhus, og faktisk har vi registreret 4 forskellige arter, som flyver forbi rådhuset også. Så det dejlige ved at arbejde med flagermus er også, at der er flere af dem, end man regner med. Det er noget med, at det er lige sådan et 20-minutters vindue i skumringen, hvor man kan komme ud og se dem. Og det er der ikke altid så mange, der gør. Så derfor siger folk, der er ikke nogen flagermus. Og så kommer man ud, de er her. Og det er bare så skønt. Det er sådan en dejlig oplevelse.
0: Ja, og den her guidede tur, som du så altså er guide på, det er jo på Christianshavns Vold. Hvorfor er det et godt sted at spotte flagermus?
1: Ja, det er jo et virkelig godt sted, fordi der er rigtig mange gamle træer. Og der er også lidt fredeligt i forhold til, at det ligger fjern fra biler, og så er det også virkelig godt, fordi der er vand. Det er altid godt for flagermus, hvis der er vand, fordi så er der flere insekter.
0: Ja, det sagde altså flagermusebiolog og entusiast, tror jeg også godt, vi kan sige, Inger Kjærgaard. Det er gratis at deltage i flagermuseturen i aften. Den begynder kl. 20, og du kan bare dukke op på hjørnet af Langebrogade og ved Langebro. Hvis du skulle have andre planer i aften, eller måske ikke lige synes, at vejret indbyder til gåtur på Christianshavns Vold, så er der altså også 2 guidede ture i august, henholdsvis den 25. og den 27. august. Du kan også selv udforske ruten på egen hånd via QR-skilte på ruten.

0: The Human League, genhør med dem, og Don't You Want Me. Er du en af de mange, som er i trafikken lige nu, eller er du på vej ud i trafikken eventuelt for at køre på en dejlig Kristi Himmelfartsferie, så er det altså lige præcis nu, du skal spidse ører, fordi her er det Anne-Sophie Kromand, der giver dig en opdatering.
1: Og på Motorring 3 i nordgående retning, der er køen ved at løsne efter uheldet, der var sket kort før motorvejskryds Gladsaxe. Men I møder fortsat ekstra kø, og det er særligt mellem Jyllingevej og Frederikssundsvej. Og på de øvrige veje, der kører der altså stadigvæk tæt, og også med kø flere steder. Blandt andet Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der stimler I sammen sådan omkring Lundtofte, og så løsner det først helt, når I nærmer jer Hørsholm C. Og vi har blandt andet også kø gennem Ishøj sammenflætningen i sydgående retning. Og så i København på Sydhavnsgade i udadgående retning, ja, der har altså ikke hørt mere til den havarerede bil, der skulle holde kort før borgmester Christiansens Gade, men der er fortsat ekstra kø, særligt for jer, der kommer fra Enghavevej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Beyoncé, oh, if I were a boy. Man kan godt sige, det er sådan en slags fredag på en onsdag i dag. Og oven i det, så får du så også P4 Aften, som tager over lige efter radioavisen.
1: For mange lugter det lidt af weekend allerede i dag, og derfor skruer vi op for musikken her på P4 i P4 Aften om lidt. Jeg vil gerne høre dit bud til, hvad jeg skal lægge ind i playlisten P4. aften@dr.dk, hvis du vil bruge e-mailen. Hvis du vil sende mig en sms, så er det 12.12, så skal du starte din besked. Man skal på P4 lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn.
0: Ja, og den hilsen, den fik du fra min gode kollega Louise Dreisig, som altså er din vært, helt frem til kl. 22 her på P4. Om lidt er det radioavis. Mit navn er Hanna Masbjerg. Ha' nu en dejlig aften.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Så er der radioavis, klokken er 18.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
2: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derovre førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
3: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
1: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
2: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
1: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergman.
4: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
1: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
5: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
1: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
6: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
1: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
6: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
1: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
7: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind, så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
1: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
7: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.

0: Jonas Brothers og Marsh Mellow fik du her med Live Before You Love Me.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreising.
0: God aften og velkommen indenfor. Jeg beklager, at vi kom en lille smule sådan, skævt fra start. Er det sådan, man siger? Det var noget teknik. Jeg skal ikke kede jer med det. Men sådan er det, når man er i teknikkens skæbne. Barmhjertighed. Hvad man ellers kan bruge af ord om den slags. Nu er vi her, og det lover jeg, at vi bliver indtil klokken bliver 22. Og i dag er jo en lidt særlig onsdag, for det føles ikke. Som en onsdag, det føles jo 100% som en fredag for rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Og det synes jeg, at vi skal prøve at udnytte. Der er mange, kan jeg se allerede på sms'en, der sidder i biler. Eller er i gang med at fragte sig selv fra A til B på en eller anden form for lille Kristi Himmelfart getaway, og det kalder bare på køresangen. Sådan er det. Og jeg synes, at det kunne være et fint lille tema at smide ned over playlisten i aften, at hvis du har et virkelig godt bud på en god køresang, som du gerne vil dele med alle os andre, så er det ind på 1212 B4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Du kan også sende mig en e-mail, så hedder det b4aften@dr.dk. Jeg lægger hårdt ud. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Fordi jeg mener jo faktisk, at jeg har fundet køresangen to end all others. Hvis man kan sige sådan. Og ja, det er simpelthen, jeg har svaret til det her nummer som den ypperste køresang i over 20 år. Den indgår på soundtracket til 90'er-filmen Reality Bites. Og det var der, jeg ligesom fik øjnene op for den. Og den passer bare så godt til at cruise. Det er et vidunderligt nummer, det her. Squeeze hedder de, dem, der har lavet den. Og den hedder Tempted. Rigtig hjertelig velkommen til P4.

Jamen, det er bare den ultimative køresang, den her. Så fedt et nummer. Tempted fra Squeeze i P4 Aften. Vi leder efter køresangen, fordi der er rigtig mange, der lige nu ligger på landevejen på vej til en eller anden form for getaway her i Kristi Himmelfart-ferien. Og så kan vi jo lige så godt dele de køresange, vi har opdaget igennem tiden, så vi hver især har muligheden for at sammensætte en fremragende playliste. Det er sådan, man siger det. SMS'en er åben. 12:12 P4 mellemrum, og så din besked derefter, og så hører vi Mumle Nu med fire ord.

4 uger fik du her fra Mumle i P4 Aften, hvor vi samler på køresange denne her onsdag aften, som jo føles som en fredag, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på landevejen eller i tog, bus på anden måde ude at transportere sig fra A til B, og derfor er det jo oplagt at få fat i køresange. Der bliver foreslået Nordstrøm med nummeret Berlin. Vi er en familie på 4 og et hamster, og vi er på vej fra København til Kalvehave og besøge bedsteforældre, og vi vil gerne høre vores yndlingssang, som jo så også er en vanvittig god køresang. Her er det Nordstrøm.

stopper her på P4 Trafik. På Holbæk Motorvejen i retning mod København ved Roskilde, der har man startet op på det vejarbejde, som er i gang, og derfor så der bliver al trafik i øjeblikket lidt fra ved 11 Roskilde Sydøst, og så kan I først komme på motorvejen igen ved 9-3 kroner. Det giver selvfølgelig masser af kø, og den møder I lige nu ved 12 Roskilde Syd. Oven i det, ja, så er der stadigvæk masser af trafik rundt omkring, som følger både af myldretid, men selvfølgelig også af ferietrafikken i forbindelse med Kristi Himmelfart. Det betyder blandt andet, at Køge Bugt Motorvejen kører tæt på det meste af turen fra Ishøj til Køge. Og skal du videre af Vestmotorvejen mod Storebælt, ja, så kommer I op og ned i fart på turen fra Køge og hen forbi Ringsted.

Nordstrøm fik du her med Berlin. Et bud på en køresang, der landede på 12-12, hvis du har et bud på sådan en. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er rigtig mange af os derude og kører. Ikke lige mig dog, jeg sidder bare her stille og roligt ind på 12-12. P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det

konsulenter, som fik du her med at gøre det hele forfra. Der er kommet mange bud i indbakken 12-12 på køresange. Også et fra Christoffer i Fredericia, der skriver, en af de absolut bedste køresange er Castle on the Hill med Ed Sheeran. Alt spiller bare ved den sang. Her er det Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

tanker fik du her fra Jonathan. Hej P4 Aften. Vi sidder i bilen på vejen til sommerhuset og vil gerne høre Vejen af Sivas. Og så god vind til alle på vejene, så den skriver om mallerne. Det er jo altså også en rigtig god kørsel.

Nu er det snart alvor for Søren Torpegaard Lund og jo i øvrigt resten af Danmark. I morgen, der er det Søren Torpegaard Lunds tur ved Eurovision semifinale nummer 2, sang nummer 10, altså før vi går hjem. Du kan selvfølgelig følge semifinalen på DR1 direkte fra kl. 21 i morgen aften, så ved du i hvert fald, hvad du skal lave i morgen aften, gætter jeg på. Her på B4, der samler vi på køresangen, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og rigtig mange er på landevejene eller på vej fra A til B, og der kommer mange gode bud i indbakken, men der er stadig plads til flere. 12 12 P4 mellemrum, og så din besked.

Lige så ligeglad var det her fra Erika Jane i P4 Aften, hvor vi er godt og vel 13 minutter fra en radioavis. Hvis du skal opdateres inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt, og så vender vi ellers tilbage til playlisten med køresange. Og nu en, jeg inderst inde havde håbet velkommen. E-mailen er fra Carsten, der skriver: "Halløjsa, mit bud på en køresang må være I Drove All Night med Celine Dion. Lige nu kører jeg i Sverige på vej hjem til min elskede ballade i Nyborg. God aften og god tur altså fra Carsten." Det er... Jamen altså, det er ypperligt.

her er P4 Trafik med en opdatering. For på Holbækmotorvejen i retning mod København ved Roskilde, der skal du stadigvæk være forberedt på, at der er køkørsel. Den møder du omkring 12 Roskilde Syd, og det skyldes, at motorvejen i øjeblikket er spærret mellem 11 Roskilde Sydøst og 9 Tre Kroner i forbindelse med vejarbejde. Al trafik ledes fra ved 11 Roskilde Sydøst, og så kan I altså først komme på motorvejen igen omkring 3 kroner, og det er derfor, der lige nu er kø fra 12 Roskilde Syd. Derudover så ser det efterhånden lidt bedre ud i forhold til ferietrafikken, vi ellers har været plaget af her i løbet af eftermiddagen og den tidlige aften. Der er stadigvæk enkelte steder, hvor det kører tæt, og hvor der er i møder fartdyk. Det gælder i øjeblikket mest E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Der kører det tæt på det meste af turen fra Køge og hen forbi Ringsted.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Han har fundet mig.
5: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.

Orbit. Fik du her fra Christoffer. Vi er i gang med at samle på køresange i P4 aften i aften, fordi det jo i morgen er Kristi Himmelfarts dag, og derfor er der rigtig mange, som ligger på landevejen lige nu og er på vej et sted hen for at holde en lille ferie, og der kommer rigtig mange gode bud i indbakken. For eksempel det her, der er kommet fra Linus og familien, der kører mod Skjern. God aften. Åbningsnummeret på R.E.M.'s album Automatic for the People er en glimrende køresang. Der tilmed slet og ret hedder Drive. Jamen, så giver det hele jo sig selv. Vi tager den frem til Radioavisen kl. 19.

0: Ja, det er en ægte køresang, R.E.M. her med Drive, og det er det, vi samler på i P4 aften i aften. SMS'en er åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radiovis på P4 klokken er 19.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm. Så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejlet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Niall Horan og Miles Smith fik du her med Drive Safe. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og i aften der har vi altså særligt fokus på køresange, fordi det jo er fredag på en onsdag. Har du et bud på sådan en, så ind på 12-12'eren med det? P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Så hører vi da simpelthen Red nu også, og Stars.

besked fra Stine, der skriver, vi er på vej til Tønder fra Holbæk, og vi har holdt i kø. Min søn trænger derfor til opmuntring og vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med deres fine samarbejde, der hedder Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Miley Cyrus fik du her med Flowers High på 4 aften. Vi har et bud på en god køresang. Det er Gullimund og Save Us med Ved Du Noget. Sangen minder om vores egen ungdom og frembringer store smil og grin. Kærlige hilsner fra Lars og Inge, der er på vej til hovedstaden på Kristi Himmelfartsferie.

Her er P4 Trafik på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Vi er fortsat med kø efter 12 Roskilde Syd. Det skyldes, at vejarbejdet spærrer motorvejen mellem 11 Roskilde Sydøst, hvor trafikken bliver ladt af, og så frem til 9 Trekroner.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell. Hej B4, jeg er på vej til Aalborg for at høre min storebror spille koncert, og derfor ville det være perfekt at kunne synge med på Where's My Husband med Ray, så føles turen ikke så lang. Hilsen Astrid fra Fjerritslev.

Shawn Mendes fik du her i P4 Aften med Mercy. Og så er det blevet tur tid til Lucas Graham her, To Know a Girl.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Måske sidder du lidt og tænker, hvad i alverden foregår der derinde på P4. Og der sker simpelthen det, at jeg får at vide af de gode tekniske folk her i huset, at det simpelthen ikke lyder særlig godt, det jeg sender. Og det er jeg jo ked af, og der er også nogen derude, der har reageret på det. Jeg kan ikke selv høre det, så hvor er det godt, at I ligesom siger det, så bliver man da klar over det. Og så bad de mig jo sådan set bare om at prøve at se, om jeg ikke kunne fikse det, og så gik det hele fuldstændig ned. Og nu sidder jeg i et andet studie nu, håber jeg på, at det virker. For vi har jo gang i at finde nogle vanvittigt gode køresange. Og Frederik fra Aalborg, der er buschauffør, han skriver den ultimative køresang. Det må da næsten være Rascal Flatts med Life is a Highway. Her kan vi altså godt mærke, at folk er på vej i sommerhus eller et eller andet. Der er virkelig meget ekstra trafik på vejene og ekstra mange mennesker. I busserne er det Rascal

0: du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

We Don't Talk Anymore her fra Charlie Puth og Selena Gomez i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Martha, Virgil, Signe og Jakob, der skriver, halløj, vi er på vej til ferielejlighed i Løkken. Det lyder dejligt, og nu er det for real. AGF er mestrene, og derfor kunne vi godt tænke os at høre Stop Believing med Sao Paulo. God aften, altså, fra dem i vinden.

0: Sao Paulo fik du hermed Stop Believing i P4 Aften, som der er mere af efter en radiovis. Den får du nu, klokken er 20.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her, det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvejt.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stadigvis komme frisk vind, og så er aftens radioaviser læst af Christian Pedersen.
6: Du lytter til P4.

0: til sig selv.
1: Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Du er landet i P4 aften. Vi er halvvejs igennem udsendelsen, og vi samler særligt på køresange i aften, fordi det jo er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på vej på små, bitte ferier, getaways, og hvis du har lyst til at byde ind, så nummer 1212 P4 mellemrum, og så din besked. Derefter har det Craig David og 7 Days.

Annika fik du her med Livsforladt. God aften, P4. I dag kører jeg ingen steder. Men det skal jeg i fridagene, og for mig, der er en god køresang Emil med The Minds of 99. God fridag til alle familie. Det her er Emil. Emil.

Sofies forslag til en god køresang, som vi samler på i aften i P4 Aften, fordi der jo er fridage i vente, og i morgen er Kristi Himmelfarts dag, så derfor er mange ude at køre. P4 mellemrum, og så din besked ind til 1212, hvis du også har et bud. Her er det Olivia Rodrigo.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt

Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You. Claus fra Herlev vil også gerne byde ind til playlisten med køresanger, skriver jeg tror, at Shaka Loveless med i nat. Avilat er en god køresang. Her får vi ham sammen med Simon Kvam.

Jeg synes, det også godt passerer som et kørenummer, det her. Nicky Jure og Daisy med Sunroof. Ja, det er simpelthen decideret handler om at sidde i en bil, så det kan man da roligt sige. Morten, Bertram og Sara har sendt mig en sms på 1212, hvor I de skriver, vi er på vej fra København og op til mormor i Lyby Strand til hygge og natur. Og det ville være skønt at høre All In med Blæst på vejen. De har også taget Lamine med. Det er også virkelig et dejligt nummer, det her.

Gemt dit nummer fik du her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Der er 25 minutter godt og vel til en radioavis her på P4, men du kan altid hoppe på DR.dk og blive opdateret, hvis du har brug for at kende til seneste nyt. Lige nu skal vi høre Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. I P4 Aften, hvor vi i aften har særligt fokus på køresange. Det har vi jo selvfølgelig, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Hvis du har et bud, så ind på 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter.

Vind og vejr fik du her fra Thor Farlow. Og så skal vi høre et dejligt nummer fra Raven Lenae. Det er fra 2024, og det hedder Love Me Not. Du får det her i P4 Aften.

0: er bare rigtig mange mennesker, der er blevet afskediget.
1: Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring. Med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.

Lyse nætter var det her med Sverre S. og Sigvart. Sidste time af P4-aften er i gang. Den her onsdag aften, som jo føles rigtig meget som en fredag faktisk. Det er jo fordi, det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og derfor har vi også kørt temaet køresangen hele aften igennem, fordi rigtig mange af jer har siddet i en bil på vej fra A til B. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have køresangen spillet i løbet af den næste time, så hæng endelig på. Der kommer masser af god musik, også det her fra TLC, som er Waterfalls.

Frokosthøjen fik du hermed Kaster mig ud i, et rigtig fint nummer fra hans hånd. Og lad os så dykke ned igen i de her sange, køresange, som egner sig godt i en bil, når man ligger på landevejen. Og Ida Marie har et bud. Hun skriver, jeg sidder i bilen på vej til Tyskland med trafik. Jeg vil gerne høre Drukner af Casey og Annika. Jeg er lige blevet konfirmeret, og det vil være en dejlig gave.

Casey og Annika fik du her med Drukner. Der lå altså også sange, som egner sig fremragende til køresange allerede i playlisten, da jeg åbnede den. I dag, et af dem, det er det her Roxette og The Look.

Fitting on my half a prince. When doves cry. Annette i Holstebro skriver, min køresang er Mother Earth med Stine Bramsen.

Mathias Rank var det her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej til Bornholm på forlænget weekend. Og derfor vil vi gerne til turen derover høre Try med Pink. Sådan skriver Susanne og Flemming fra Aarhus.

Malte Ebert, det der er med livet fik du her. Hej P4. Jeg er en af dem, som ikke skal ud og køre. Jeg skal nemlig på arbejde i morgen som socioassistent. Min søn har til gengæld fri og skal snart ud og køre aftentur. Og med sig på vejen, synes jeg, at han skal have et af mine absolut yndlingskørenumre, nemlig With or Without You med U2, som skriver Sofie i Rudsdal.

Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Hej B4, hele familien sidder i bilen på vej til sommerhus. Nell, vores datter på 11, mener, at Alanis Morissette med Ironic er det bedste bud på en køresang. Og med sådan et bud, der kan man jo kun blive en smule stolt og tilfreds med den musikalske opdragelse. Sådan skriver familien Rarlund fra Køge.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje ende i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sissel fik du her med I'm Not Crying, I'm Dancing i P4 Aften, som skal til at lukke butikken stille og roligt ned for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud til køresange. Det har været en sand fest, decideret. Så tak for dem, der før natten efter radiovisen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg takker af med Katinka.

0: Så er der radioavis kl. 22.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive input til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkroen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vekslende skydække enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Tobias Rahim, flyvende fra Duma.
1: Du lytter til Førnatten på B4.
2: Førnatten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers før natten. Og på en onsdag, som jo måske mest af alt føles som en slags fredag. Hvis du altså er så heldig, at du også har fri i morgen. Det er jo altså helligdag, Kristi Himmelfartsdag. Og der er selvfølgelig også før natten i morgen. Der skal vi faktisk tilbringe hele 3 timer sammen. Men det tager vi i morgen, når tid er. I dag der skal det handle om noget helt andet. Der skal vi lege en lille navnerunde. Vi skal høre musik fra kvinder, der hedder det samme til fornavn. 2 kvinder, der hedder det samme. En fra Danmark og en fra USA. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang til dig. Alt sammen efter en masse dejlig andet musik, jeg har samlet her. Blandt andet Shakira's Sue får du her. Velkommen til.

0: droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er, og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitets Hospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Hun hedder Sia, her var det Cheap Thrills.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og som vanligt byder jeg altså på en skulderklapsang i denne time. Det er jo en fast tradition, vi har her i programmet, at vi lige får lidt god energi i kroppen her på de helt sene aftentimer. Hæng på om 20 minutters tid, kigger vi nærmere på det. Jeg har masser af skøn musik indtil da og også efter. Så der er altså masser af nyde her frem til midnat. Lige nu her, Louis Henderson gør det hele for.

Macy Peters her med My Regards fik vi. Og nu skal vi så hjem til Danmark. Vi skal til Aarhus eller Island. Alt efter hvem der ser på det. Vi skal have fat i Tina Dickow. Her er det Pigen ud af Aarhus.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lady Gaga og Bruno Mars sammen her på Die With A Smile. Du skal også få et lille smil på læben, inden du skal i seng. Forhåbentlig bare i seng. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige her om et øjeblik. Vi får lidt mere musik ind, da Teddy Swims er klar i kulissen med Mr. Know It All. Og her er det først YouTube Mysterious Way.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi fundet frem her på den her sene aftentime, og derfor har jeg fundet en ny sang frem fra Pauline, den danske sanger, som er aktuel med i det nye album, og titelsangen på det album hedder Første gang for anden gang, og det handler om det her med at se tingene på ny, se tingene på en ny måde. Pauline er blevet mor og har ligesom oplevet nogle turbulente år, som hun selv beskriver, og derfor har hun ligesom fået et lidt andet syn på tingene og på tilværelsen. Og derfor hedder den her sang altså Første gang for anden gang. Og det tror jeg altså, at mange af os kender. Det der med at få en ny tilgang til og en ny modenhed i sit sind, så man ser tingene på en lidt anden måde.
2: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

Første gang. For anden gang her var det altså Paulines sang og titelmelodien til det album, hun udsendte her den 8. maj. Det var aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig som altid velkommen til også at byde ind med en skulderklapsang, som gør noget ekstra for dig, giver dig lidt god energi i kroppen. Send det på natten@dr.dk.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Meghan Trainor, All About That Bass. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kroni, og vi lyttes ved igen i morgen allerede fra klokken 21 her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen, ja, der er der musik fra Seal til dig, den her, der hedder Kiss from a Rose. Og bliv så endelig hængende, fordi der er jo altså masser af musik på den anden side af radioavisen, når der er natradio her på B4 frem til i morgen tidlig.

0: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
1: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt inden morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
2: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store, dårlige oplevelser.
0: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvor med alting er, der står "Skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der, vi hører, et DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
0: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag, og formålet er klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
3: By making travel across all 27 member states simpler, smarter,
2: ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
3: Europeans will be able with a click of a button.
2: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
4: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
5: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Og hospitalsledelsen skriver til også, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trøjrødskolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tygget på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest, ved kysterne frisk vind.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det, fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
4: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
5: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
4: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
5: Også Grand Prix-stjernen Søren.
6: Kunne han have været blevet en god landmand også?
4: Nej, det tror jeg ikke.